د یوسف علیہ السلام ورونو دا خبره تر اوکړې مشورې اوکړلې او بیا یې وچې وچنه ما که خامخا یې د پلار د نظره لرې کول غواړې بس شاړ کوي کې به وغورځو کوي کې به جمدې وي چته مسافر به په لاره ځي لاروي کوی نه به اوبه راوباسي دی به هم پکې روځي او هغوی به یې په خپله چته لرې بوځي منګ به ورپسې ځو نه دا تکلیف منګ نه کوو هغوی به یې بوځي اوس دا رایې د چا وه چې وجنه ما کوی کې واچوه او قافلې والا به راشي هغوی به یې بوځي د مشر رور یهودا نوم و بعضې روایاتو کوي چې د ده روبیل نوم دی د هغه دا رایې وه چې کوی کې واچوې وجنه ما دی آیات کې فی غیابۃ الجب نو غیابه هغې شیز ته ویلی شي چې هغه پټوونکې وي د دې وجې نه دی قبر ته هم غیابه وي ځکه دا مړی پکې پټ شي او جبه داسې کوی ته ویلی شي چې د هغې غاړه روانه وي سمنی یلتقطه بعض السیاره بعضې قافلې واله به پورته کې نو یو بیسي یلتقط هو لقطه د چا نه په لاره څه شی غورځېدلی وي او بیا یې تپوس نه کوي نو داسې شیز ته لقطه وایي او چا بې تپوسه بې طلبه موندې دی چې بې طلبه ته خو څه پسې وتلی نه یې خو په لاره باندې تللی او څه شی پروت و راپورته دی که دې ته لقطه وایي نو بې طلبه یو څیز چې تا ته میلو شي په لاره چا نه پرېوتې وي نو دې ته لقطه وایي نو که بې جانه شي وي نو دې ته لقطه وایي او که جاندار وي انسان وي وغیره نو بیا ورته لقیت وایي انسان ته لقیت هغې وخت کې وایي چې ناپوهه ورکوټې وي ورکوټې وي نابالغه وي نو ده ته لقیت وایي نو د دې لفظ نه تفسیر قرطبي استدلال کوي چې یوسف علیه السلام یې کوی کې غورځو نو هغه وخت کې دی نابالغه و او بل یعقوب علیه السلام وایي دی ماشوم دی یریږم هسې نه شرمخې ده نه ونه خوري نو دینه معلومیږي چې دې ماشوم نابالغه و ځکه چې د شرمخ د خوړو یره په نابالغه باندې وي روایاتو کې راځي چې د یوسف علیه السلام عمر دغه وخت کې اووه کاله و د اووه کالو ماشوم و لقطا یا لقیت په لاره موندې شوی شی دے دے کہ علماء لکی چی اسلامی نظام وی نو دا عام و خلق و دا جان او دا مال با حفاظت وی دا لارو کسو صفائی وغیرہ یواز دا حکومت دا محکمو زمواری ندا بلکہ ہر بندہ چی عاقل بالغ دے دا لارو کسو زمدار دے دا صفائی په لارو کوڅو کې به خپل څه سامانونه غورځوي نه چې لاره تنګه شي د مسلمانانو په معاشره کې لارې کوڅې تنګول دا جرم دی چې په لاره کې به څه شی وغورځې او بیا به په لاره تلونکو راتلونکو ته تکلیف وي پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کم بندہ چې د مسلمانانو لار تنگ کړه د د جهاد بم نه قبلېږي جهاد غوندې بهترین عمل نه قبلېږي دارنګ په لار باندې سشې پروتې
چې نور خلکو ته هغې نه تکلیف وي، خطره وي، لکه په لاره غلې پرتې دي، شیشې پرتې دي، تیره تیره کاڼي پراتې دي، او په لاره چې څوک ځي هغوی ته تکلیف دی. نو دا ذمواري ده کمیټې والا یوازې نه ده، بلکې د هر مسلمان ذمواري ده چې دا لاره دې صفا کړي. اوس دا صفۍ چې څوک کوي دې دپاره ډېر لوی اجر او ثواب دی. نو لارې تنګول، په لارو کې سامانونه اچول، په دې باندې چې دا کار چا وکړ اپې ګناهګار دی. لارې ګنده کول گناہ دا. نو پا دغی اصول باندے کچاتا رکشو مال پا لاس ورغی نو دا دا شرعی ذمہ واری صرف دا نہ دا چی غلاب نہ کئی، بلکہ دا ذمہ واری دا چی دا غسیز برا واخلی، حفاظت سر بے کیگ دی او اعلان بکئی، نخ پتا برا خلکو نغواری کم مالک پیدا شو علامی صحیح ہوئے لے ولا بے ور کی، او کر اعلان باوجود مالک پیدا نشو او دا دے مندن کی بندہ خیال راغے چھ بس اس مالک دا دے تپوس نہ کئی، نہ کدے خپل غریب وی نہ خپل استعمال کے ویرا ولی، او کہ خپل مالدار دے نو بل غریب لبے ور کی، لکه چې خدایي بینک کې سنبال کو د مالک په نوم باندې چې د چا دې ناغه ته به ثواب ورسیږي. نو په اسلامي معاشره کې دا د امداد باهمي اصول دي، د خدمت عامه اصول دي، هر مسلمان باندې دي. لقد كان في يوسف واخوته، فتحقيق سرا كان في يوسف واخوته، ده يوسف عليه السلام و داغه درونو په قصه کې آیات للسائلين، ده الله ده قدرت نخري او ده پیغمبر علیہ السلام ده نبوت نخري، للسائلين ده سوال کونکو ده پارا. لقد كان في يوسف واخوته، په تحقیق سره ده يوسف عليه السلام او داغه ده مېره نورونو په قصه کې آیات للسائلين، ده الله ده قدرت او زمنګ ده پیغمبر علیہ السلام ده نبوت نخري، للسائلين ده تپوس کونکو ده پارا چې څوک ده دې قصې تپوس کوي. دا یوسف علیہ السلام ابتدائی حال چ گورے ڈیر بے کسا او بے بسا، دا دے حال نا حکومت او سلطنت تا سنگ اور رسید، دا دا اللہ دا قدرت نشانات تی. پدے کی دا مسلمانانو دا پارا عبرت تی او قوت ایمانی پک حاصلے گی، او یہودیانو چې دا پیغمبر علیہ السلام آزمائش دا پارا دا دے قصے تپوس کرے دے، نو دا اغوی دا پارا پکے دلیل دا نبوت تے چدا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دے. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا، اغا وخیات کا چے اویل رنو دا یوسف علیہ السلام، اذ قالوا لیوسف و اخوه چے خامخا یوسف علیہ السلام او دا دخپل رول بنیامین احب الى ابینا، زمان بابا جی تا دیر محبوب دے، ونحن عصبتن او من یو دلیو قوت والا، ونحن عصبتن او من یو قوت والا دلیو، بابا جی دے دو کم عمر سرا من کئی دوی خدا خدمت جوگا نگی چلا بابا خدمت بو کی، او من یو جماعتیو چخ قوت را کشتری، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک زمن بابا جی لفی ضلال مبین، خکارا پا خطائے کرے کلو غلطی کئی، منگ زوانان یو طاقت من
منګله توجه نه راکوي او ماشومانو ته ګوري. او بیا وایي بنیامین سره دونه مینه نشته خو یوسف سره ډېره مینه کوي. نو په څه طریقه دې ته د مخې نه لرې کول غواړي؟ اقتلوا یوسفا، یا خو یوسف علیه السلام قتل کې، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، یا لرې وغورځوې دلرا، او اطرحوه وغورځوې دلرا ارضا په یو بل ملک کې، یخل لکم وجه ابیکم، چې خالی شي تاسو ته مخه د پلار خپل، د پلار توجه به تاسو ته شي، وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا او شيب تاسو من بعده د دین رستو د یوسف علیه السلام د قتل نرستو قوما صالحين، نیکان قوم بشه، یا د پلار توجه به در تراشی حالت بم درست شي، یا به معافی راته وکینو قوما صالحين نیکان بشو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، اویل یو ویون کی د دوینا په دې لسرونو کې یهودا یا روبیل اویل، قال قائل منهم اویل یو ویون کی د دوینا لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام وجنه ما، والقوه اغرزو دل فی غیابت الجب، په یو ګمنام کوي کې اغرزو، یلتقطه بعض السیارت، پورتا بے کی دلرا باز قافلے والا، سوک مسافر بے پورتا کی، ان کنتم فائلین، کچر خام خاتا سدا کار کا ان کے، کدا پلار مخوزگارا ان کے، توجہ زان ترارا ان کے، یا قتل کے یا یو گمنام کوئی کے اغردوے، یلتقطہ بعض سیارتے، او بغر پورتا بے کی دلرا بعض سیارتے باز قافلے والا، لا روی براشی پورت بیکی، ان کنتم فائلین، کچری تاسو داکار کون کے، قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا على یوسف، مشورو شلا او بابا جی لراغلل چلول شورو دے پا منصوبہ بانے کار کئی، پلار تا درخواست پیش کئی، بابا جی تو ولی پا منگ بالی اطمینان نکے، اعتبار را بانے نکے، منگ خود یوسف رونا یو سپردی خود نیو، زمان دیر خوخ دی دزر سرم دی، دیر خیر خواهی و سرکو همدردی ور سرکو، نو کت دی منگ سر پریگ دی زنگل تلگ لار شو سیر سیاحت دا پارا، چکر باو لگو ما شوم د زړه به خوشاله شي، خپې به ازادي کی، لوبې به وکي، میوې به پې وخورو، ښه خیال به ساتو، حفاظت به کو. نو ته په موږ اعتبار ولې نه کوې؟ لږې را سره پرېږدې ځنګل ته بوځو، چکر به ولګوي. ګوره موږ روزانه ځو رازونه، بیا راځو بس دغسې به نن دیم بوځو، بیا به راشو. دې الفاظو نه داسې معلومیږي چې دوی مخکې ام باباجي ته درخواست کړی و چې دا رور را سره پرېږده چې ځنګل ته یې بوځو، خو مخکې بابا جی خبره نه وه منلی. نو دا ځل ډېر تاکید سره او اصرار سره بابا جی له اطمینان ورکوي او کوشش کوي چې نن یې را سره پرېږده. ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون، بابا جی ولی ته په موږ اعتماد نه کوې، اعتبار نه کوې د یوسف په باره کې، و انا له لناصحون، موږ خو ډېر خیر خوایو د ده. ارسله معنا دې موږ سره پرېږده، غدن سبالا یرتعو، لږې میوې به وخوري، سرن به وکي، و یلعب او لوبې به وکي، و انا له لحافظون، موږ د ده حفاظت کوو.

رونه د سیر او سیاحت پازاده سره خوراک سکاک د لوبو ټوکو اجازت غواړي. یعقوب علیہ السلام دا غینه منع نه فرمای. هو ته وی چې د ده چې تاسو سره زه نه پرېږدم. نو یو وجه دا ده چې دې نه وینم نو خفه کېږم، او بل را سره دا خطره ده چې ته شر مخې ونه خوري. نو دې نه معلومیږي چې سیر و سیاحت، سیر و تفریح، کیل کود جائز دی، په جائز حدود کې دننه جائز دی او مباح دی. خو شرط پکې داری چې د شرعي حدودو نه به پکې تجاوز نه کړي، ناجائز فعل به پکې نه راولي. بیا لوبې جائز دی په میدانونو کې، دا لوبې چې خلک کوي. نو تاسو ورته کتلی دي چې دوی جامې اوباسي او داسې جنګې واچي چې د دوی عورت پکې ښکاري. نو لوبې جائز دي، خو عورت ښکاره کېدل دا حرام دي، ګناه ده. او بل دا چې د مانځه وخت راشي او دوی په لوبو باندې لګیا وي، د مانځه وقفه نشته پکې. د جمعې مونځ د تماشګیرو نه هم لاړ او د دې لوبغاړو نه هم لاړ. لوبغاړي هم ګناهګار او چې څوک یې تماشې ته ولاړ هم ګناهګار، جمعې مونځ ته نه لاړ. او موجوده وخت کې هورنینګ کومنټري نوارکوټ ریډیو بعضې بنده غوږ پورې نیولی، ځان نه صادر تو کړي، مانځه ته ولاړي، نیت یې تړلي او غوږ ته ریډیو نیولی، رننګ کومنټري هم اوري او مونځ هم کوي، امام پسې نیت هم تړلي. نو دا مونځ کوي که دا رننګ کومنټري اوري؟ نو په داسې حال کې دا مونځ یې ونه شو او دا لوبې حرامې دي چې دی په د مانځه نه ووته. او هار جیت هم پکې شته، په هغې باندې بیا شرط هم شته. دا شرطونه حرام. یعقوب علیه السلام د لوبو منع نه ده کړې، په هغې یې بد نه دي ویلې. نو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې جایز دي، او چې د شریعت د حدودو نه بهر شي نو بیا حرام دي. یعقوب علیه السلام ولې ویل یریږم چې شر مخ به دنه اخري؟ وی د کنعان په ځنګل کې شرمخان ډېر و. یو وجه دا وه. او دویمه وجه دا ده چې یعقوب علیه السلام خوب لیدلی و. په خوب کې ویني چې د غر په یو ډېری باندې په اوچت ځای یعقوب علیه السلام ولاړ دی، او د دغې غره په لمن کې ویغ کې په ځمکه باندې یوسف علیه السلام دی. ناګانه لس شرمخان راغلل په خوب کې، لس شرمخان راغلل، او د یوسف نه ګیر چاپېره شو، حمله کولې پرې اغوستل. خو په دغې لسو شرمخانو کې یو شرمخ راغی، هغه مدافعت وکړ، هغه ته خلاص کړ، او بیا یوسف علیه السلام په دې ځمکه کې پټ شو. دقه خوب یې لیدلی دی. د دې خوب تعبیر داسې رستو ښکاره شو چې لس شرمخان دا لس رونه دي، او په یوسف علیه السلام یې د هر طرف نه حمله کړې ده، او په دې لسو کې یو کس یهودا، هغه بیا مدافعت کړی دی، او بیا په ځمکه کې پټ شو، کوی کې وغورځو، دا په ځمکه کې پټېدل شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د دې خوب په وجه باندې یعقوب علیه السلام دا ګڼلی وه چې دا لس رونه شرمخان دي، هم د دوی نه خطره وه، خو مصلحت یې په دې کې وګڼه چې چې تاسو نه خو زیرېږم راله به مړ کې دی ورته ونه وي. د یوسف علیه السلام رونو چې دا خبره واورېدله نو یې بابا جی سو عجیبه غوندې خطره دې وویله. موږ لس کسان یو،

خیو قوت والا جماعت یو ولی من به مړی یو څه شرم اخبار نه خوري من خو به ازدقې نه یو من د څه شو چې من نه برور شرم اخوري. یعقوب علیه السلام خپل پیغمبری شان سره د اولاد په مخ کې دا خبره ښکاره نه کړه چې هم تاسو نه خطره ده دې ښکاره نه کړه. وجه دا ده چې په دې د بچو دل شکنی کیږي، او دویمه خطره دا ده که پلار داسې وایي نو د رونو خپل منځ کې به دشمنی جوړه شي، او که دې وخت کې پرېږدي نو بل وخت کې به یو بانه جوړه کړي او قتل به کړي. نو بابا جی اجازت کوي چې بس پرېږده مې در سره ځنګل ته بوزه سیل به کوي، خو ما سره وعده وکړې چې ده ته به هیڅ قسم تکلیف نه رسیږي. در ټولو نه چې وعده واغېشته نو مشرې ورور چې روبیل دی یا ها یهودا دی هغه ته یې خاص ته ورباندې سپارښتنه وکړله چې ګورې ماشوم دی اوږې نه شي تږې نه شي بل څه سختي او تکلیف ته نه رسیږي، او ته به ډېر خیال ساتي ګورې زر به راولې. ویرونو یوسف علیه السلام د پلار په مخ کې په اوږه باندې سور که، او نمبر په نمبر روکیا راځه د ما په اوږه سور شه، او بل وته یاله روکیا راځه د ما په اوږه باندې سور شه روان کړی دی. یعقوب علیه السلام هم ورسره سده پورې روان شوی دی. یوه غټه ونه وه، هغې پورې یعقوب علیه السلام او بچی ټول روان شو. بنیامین ماشوم کور پاتې و، او یولس زامن چکر له روان دي. دغې ونې سره یعقوب علیه السلام یوسف خپلو وروڼو ته حواله کړ، او دې ته کور ته را روان شو. شجرة الفراق د جدایۍ ونه ده، دقه دی کې بابا جی کور ته را روان شو. زه بچو د خدای په امان. خو چې د بابا جی د نظره پناه شو، نو یو ورور یوسف علیه السلام په اوږه باندې چې کینولې او روان کړې کوشه کوشه په ځمکه باندې ده ورکوټې خو نه لالا ودرېږه که نه ګوتې نه مې ونیسه زه خو در سره منډه نه شم. راځه را پسې په قار شو ته یو تې نه پړق وویستو بل تې نه پړق وویستو. وی لالا زه خو ډېر ورکوټې یم او خپو کې مې دونه طاقت نشته منډې ده پسې والې نه شم لږ ورو دی که نه زه خو در ځم نه پسې خو د پسې تلې نه شم پړق ته وباسې منډه کړه منډه کړه. هغه ستوري څه شو چې اوس درته سجدې وکړي، اسپومې انور څه شو چې اوس درته سجدې وکړي. کله یو ورور له ورشي کله بر لور له ورشي لالا لالا یو لالا کېم هېڅ سړیتوب پکې نشته، همدردي پکې نشته. یو هم ته پړق وباسي بل هم ته پړق وباسي. تفسیر قرطبی وی دی نه معلومیږي چې رونو ته د یوسف علیه السلام خوب په څه طریقه رسېدلی و. یوله ستوري او نور سپومۍ سجدې کوي، و راشه که نه هغه نور سپومۍ دې درته سجده وکړي. راشه اوس دې ستا هغه نور سپومۍ په کار شي، هغه ستوري دې په کار شي. په جړا شو منډه نه شي والې، هغوی ته پړق هم وباسي راکاږي راشه به. یوسف علیہ السلام معشوم جاڑی آخر یہودا تے مخ ورواڑو لالا تو خود ٹول و مشری تو زما دے معشوم والی تو گورا، زما دے کمزورے تو گورا، دا بابا جی بوڑھا والی تو گورا، دا غ پہ حال رحم کدا خدایا دا پارا غ خپل وعدے یاد کہ چتا زما مخ کے بابا سر سنگ وعدے کولے چ دے بدیر خوشحال وی دے بمی وی اخری میوی دے سر اخری دل تمات ما سر سکوے دومره زر تاسو خبرې وعدې ایرې کړلې. په ماشوم عجبه باندې فریاد شورو دی. د یهودا په زړه کې رحم راغی او وروڼو ته وایي چې یوسف علیه السلام ته وایي چې خفه کېږه مه چې زه جمدیم نو دوی تا ته نور تکلیف نه شي رسولی. الله پاک د ده په زړه کې رحم راوسته او نور وروڼو ته وایي چې بې ګناه ماشوم دې ګورې وجنې به نه. هغوی چړې مړې ځان سره وړې وې چې دې به لاله وجنو به وی پام کوې بې ګناه ماشوم به وجنې نه. دا عظیمه ګناه ده، دا الله نه ویرېږې.
هدا سی بو کچھ دے بکور تبوزو خدا نہ بکلک وعدہ واخلو کہ گوری بابا جی تب ال نوے ہیس شکایت بکور نہ کے ہدا بکور تبوزو آگا تاوی رونو تاوی دے کور تبوزو ارونو واتو قتل خاص یانا تا خو دیرو خیارے منستا پا مطلب کوئی گو بابا تا نمبر جوڑے اس دانو تا مخامخ کیا چیزا دیر خسڑے ما دل دا مرگا بچ کر نزان لنمبر مجوڑا وا او که مزاحمت کې نو غواړې موږ نه ځوانان یو هر یو حټا کټا ته یو کس یې تر نه ځان خلاصولی نه شو دا ماشوم دی د اسم څه ویلی نه شي که دا خبره کوي نو تا وژنو نو هغه پوه شو چې نه ځوانان دي او چې په ما یو یو ګزارو کې نو اوس به مې قطرې قطرې کړي خا خا زه دې ده نه بچ کوم نه پلار له بوزونه خو وژنې ما ځکه ماشوم پاک دی گناہگار خو نه دغه څه ګناه نه کړی دغه ته یو شار کویری خامخا کې ضایع کوي دغه شار کوي ته غرضه زما خبرو منې او پدې کوي کې جاخی دی ماران لړمانان دی خو چې کوي ته دغه غرضه نو چې ته مار لړم به وخوري نو مړ بشي نو ته خو به د قتل د ګناه نه بچ شي ستا مقصد دا چې د بابا مخه اوسګار شي بس دا بابا مخ ته اوسګاری کی او کوی کې ماران لړمانان دی اغوی به خوري او کله کوی دا ماران لړمانان نه بچي چې ته یو قافلې والا برازی کې کوی نو براو باسي دی به بورقې پورې اون خلی پس اغوی به یو شي ملک به تی اوسګار شي پدې باندې دا ټولو نو اتفاق راغی چې بس کوی ته غرضو او وجنو یې نه قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف ده يوسف عليه السلام رونو وے اے بابا جی مالکا پتا بانے سے شوی دی لا تأمننا چت پمن اعتبار نہ کے على يوسف ده يوسف عليه السلام بارکی و انا له لناصحون بے شک من دد دا پار دیر خیر خوایو ارسله معنا غدا دے اولے گد من گسر سبالا يرتع ويلعب خراك بوكي ولوب بوكي وإنا له لحافظون أو من بدد دفار حفاظت كونكيو قال إني ليحزنني يعقوب عليه السلام أفرما البيشك دچيم ليحزنني ما غم جنكي أن تذهبوا به كتاسران دي بوده دد بغير موجود جاك غم جنكي غما وأخاف أن يأكله الذئب او یریگم چدی بدر نشر مخخری و انتم عنه غافلون او تاسو بددن نا خبر ائے قالوا ذ یوسف علیہ السلام رونو ویل لئن اکله الذئب کچر چر مخران دی او خور و نحن عصبۃ او من یو جماعت یو د قوت والا اذنا اذا لخاسرون من بدیر تاوان یان یو پدغه وخت کی من بدیر بیکار هیڅ بم نیو رور باران سنگ خوری فلما ذهبوا به هر کل چنون یوسف علیہ السلام بوت و اجمعو او اتفاق اک ان یجعلوه چه اغرزی دل رفی غیابت الجب پیو گمنام کوی که اغرزی پده اتفاق راغی چه گمنام کوی که اخکت ور اغرزی دین پس د یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام راونی وا پکوی کی دا غرزولو منصوبہ شورو شلا کمی سیتی نا اویستو لا سنے والا اترل او برقی پوری پپلی اترل کویتے ور روان کا ماشوم جاری فریاد کئی لالا ما کوئی تا مغرزو ہے یو لالا کے انصاف نشتا کوئی تا غرزی دغ وقت کے جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک رو لے گو او پدے زرز لکے و تا خبر ور اجی او حینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ہذا وہم لا یشعرون خفکے گا ماں
وخ بدا سراشی دارون بتا تا ملامت ولاری دا به بی وسی طالب الله اقتدار در کړي دوی بتا نه پیجنی تب دوی ملامت کولی شي تب دوی له سزا ور کولی شي د دوی د لاس ستا مرګ نشته خفه کیږه مو وجلی دی نشي تسلی ولا الله پاک راو لے گلا آئندہ زمانہ کے بدیرونو سر دے ملاقات کی گی اور دیرونو تبستہ ہے ساجت نی تب پدوی سر بالائے اور ننچ دوی کم ظلم کئی دی با ملامتی خو آگے وقت کے بدوی دے نہ خبر نی چی دا یوسف دے او کنا دے اور دا تسلی پا دو تری قودا تا دے دو صورت کی دیشی او دا چی دا وحی دا چې وخت کې چې دوی کوي تو غردو نو پکوي کې وته وحي شو دا دې نه دې کوي نه باندې نجات ملاويږي تا ته او دویم دا چې کوي ته لا غرزول نه دی هغه وخت یوسف علی السلام ته آئندا راتلون کې واقعات او حالات د وحي په ذریعہ باندې الله پاک اوخول چې دې کې ستا هلاکت او مرګ نشته لري مقبره شي دی به ملامت دی دا وحی د ماشوموالی په زمانہ کې و د پیغمبره وحی نه ده ځکه چې د پیغمبره وحی دا سلویخ کاله پس را دي او دې وخت خو هغه د وو کالو دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای مصر ته چې اورسید یوسف علیه السلام نو الله پاک وته وحی وکړله چې پلار باندې خبره سدون لری وطن خو نو خبر را لېګل شو وته پلار باندې خبره دې چې د جیل نه رها شو او د مصر حکومت ولا الله ورکو بیا مو ته جبرائیل یعقوب علی السلام باندې خبره سوال جواب نه لګیا سي نه چی پلار ته سوال جواب وکړي زه بچا شوم دې کې د الله راز او حکمتونه دي یعقوب علی السلام ته یو تنبیه ورکیږي یوسف ډیر خولې دي خدای خو نه دې چې دا دونه واپس جاړي نو پدے والا تنبیہ ورکی دا دون مینا چی دا دس را تکے خودے خو نوے نو یو تنبیہ والا ورکرلا یوسف علیہ السلام چی کوئی تا غرزو وی دا کوئی پا غالے پورے ان خطا چی کوئی تا اخکتا که نو دقا وقت کی دا کوئی پا دی غالا پورے لاسون ان خلول او بیا دا رحم دار خاص که الالا دا خودے دا پارا کوئی تا میم غرزوے درحم درخواست کیگی خو بیا وتی هغه یو له ستوري هغه نور سپومه هغه ته आवाज کا کنه اته تا ته به سجده کول هغه راوال وی د کوی نیمې پورې چې دې اوره سي نو بس پړې و پسې نور اوشلو پړې یوړ او نور نیم کوی ته ورخکته شو ما شوم چې خلک یری وته کوی ته غرزوم په هغه سونه یره تیری ادا حقیقتا پرشتیا کوی ته غرزوم چې په دې ما شوم بسونه یره تیری دلا دا رونو پازړه کې هیڅ رحم نه راته یوسف علیه السلام کوي ته ور وغورځو الله پاک داغه د حفاظت داسې تنظیم وکړ وی بعض روایت کې دي چې جبرائیل علیه السلام راغی او چې څنګه دوی پړې اوښلو هغه په لاس کې ونیو او دې کوي کې اړخ تر اوسه غټ کاڼې پروت په هغه د پاسه په اوچه کې نو اوبو کې نه دی پروتې په کاڼې د پاسه ناشته او د یوسف علیه السلام کمیس خو هغوی ایستلې نو په غاړه یو تعویز و دا تعویز څه و د جنت یو کمیس و یعقوب علیه السلام سره و ابراهیم علیه السلام له الله ورکړی و هغه تعویز یې ته جوړ کړ د کمیس نه تعویز جوړ کړی و هغه یې ورته غاړه کې اچول و هغه تعویز یې اوس پر د کمیس د جنت کمیس دی هغه یې ورته ور واغونده واغونده کمیس بې کمیسه نه درې ورځې په کوی کې پروت و او دا مشر رور یهودا دے براتا او خوراک بے روڑا او بے روڑی کویتا بے ورکتا کولی چی دے لوگی نمند نشی دری رو دے پا کوی کی پروتا او دویلا پا زنگل کی وطا اخوا دے خوا اوڑی روڑی دے نا پس براسی او بابا سر بیا بانا مانا جوڑی جڑا بکی چرا نہ شرم ہو خورا دے دے کہ بے اس بس کو نور بے انشاءاللہ بیش سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي بشه. تاسو غږ اوري د اف ام 88.4 امن ریډیو نت ورک. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال ربيع الثاني یو د اسلامي کال ربيع الثاني درشما او د هندي کال د سو یو کم درشما نیټه ده. د دې وخت سحر سبا اخباري نړۍ سره زه محمد زار د ټولو ول خو پروګرام کې ټول ته پر خیرالی هرکلی وایم. زمنګ د پروګرامونو شیډول معمولی یا معمولا هغه الګ ترتیب شوی دی او الګ بدل شوی هم دی. هغه څوک کم چې په ټانګ زمنګ आवाज اوري هغه ته هم پروګرام کې موست ویلکم سحر په خیر. څوک زمنګ आवाज په کرک کې اوري هغه ته هم موست ویلکم سحر په خیر. تاسو ته معلومه وي چې د امن ریډیو نتورک د خبرونه تاسو ته د ټانګ د سیر نه کم دی. هر ورځ سحر سبا د وو بجو نه والا ټیک تردا اونیم بجو پور یعنی 7 سے لے کر 7:30 تک. د دین علاوه کم خلک زمونږ आवाज پکر کیوري نو د کرک والو ته د 7:30 نه والا 8 بجو پوري نیم غنټه د خبرونه تاسو ته مکمل هغه ستاو سماعت ته در رسولي کیږي. اول باندې کو هډ لاینز بیا وروسته تفصیل سره خبرې او تجزی هله دا چیتر پای را سره پاتې شي. صوبائی سرخار پی خبر پر شمول پا زیادتر زینو کے دا گورنر را چاری پر زیکلی شوی دی. آمولز بیا ہم کہرجن او شال انگیز شوی دی. حکومت دا وفاق او دا صوبائی حکومت دا گورنر راج پا شریکوالتو کا خپل چاری ہم یقینی کری دی. د پاکستان د تحریک انصاف گنش میر غړی د نامعلوم زینو تا پا رسولی شوی دی کم چی پولیس پورس پا خپل قبضه کې اغشتی دی. دا پاکستان تحریک انصاف د ایم پی ایس او نور منسٹرانو نه د پولیس سیکورټی د گورنر راج او د وفاقی حکومت لخوا یو وار بیا اغستې شوې ده. ټول ایم پی ایس او منسٹران یو وار بیا هغه سي پادشي ودي څنګه چې مخکې وو. دولس پزل کی مختلف رائے دی. سوک د گورنر راج غختنه کوي سوک د گورنر راج غندنه کوي. ملک اڑے گڑے دی صبح پیوبل لو روانه ده. دولس غختنه افسوائی

0: په نړیوال کچ باندې پاکستان، ترکیه او سعودي عرب د یو بل سره په مشترکه توګه باندې د مکه دفاعي معاهده کړې ده. د حوثیانو په ریاض سعودي عرب باندې یو وار بیا حمله، د پاکستاني وګړو په شمول یوولس تنان په حق رسیدلي دي. پاکستان خپل فوج او نور اعلی چارواکي هم سعودي عرب ته رسولي دي، ولې ترکیه هم خپل ډرون سعودي عرب ریاض ته رسولي دي. دا پاکستان، ترکی او سعودی عرب ترمنزا پاروانی شرفخه منشیاتو او منظم جرمونو خلاف د مخنیوي د پارا خپل مرستندوی ډلې یو وار بیا متحرک شوې دي. د خیبر پختونخوا د گورنر راز لګول سره یو ولس کسیزا مشاورتي کونسل جوړ کړی شوې دي. په دې کې څوک څوک شامل دي د بولټن به اهمه برخه وي. د صوبائی سرخار، پیښور په شمول مردان، چارسدا، نوخال، صوابے او نورشو خواسیمو کې د انټرنیټ او د نیټورک ټولې چارې معطل شوې دي. انټرنیټ په شمول د ټلیفون او کالز کولو لپاره عام ولس اندېښمن دي. کاروباري خلکو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. گورنر راج لګولو سره زیاتره خلک ناراض دي، ولې ځینې خلک دای په حق ولاړ دي. دا پیښور په زیاتره روډونو باندې د گورنر راج لګول وروسته مختلف قسمه کنټینرز ایښودل شوي دي. سکولونه په پیښور کې د نامعلوم وخت لپاره بند کړل شوي دي. دغسې په چارسدا، مردان، نوخار او نورو سیمو کې هم د انټرنیټ چارې بندېدو سره سکولونه په بشپړ ډول بند کړل شوي دي. ولې معلومه نه ده چې دغه سکولونه به کله پرانیستې شي. په مردان کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمېر غړو د نیولو لړۍ دوامدار ده. د پخواني د پاکستان تحریک انصاف نور غړي او موجوده غړي کمګي صوبایي وزیر ظاهر شاه تورو د خپل رهایشګاه یعنی د خپل استونځي نه نیولې شوې دي. بلکې هغه نظام خپ په نظر نه راځي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارډر بندېدو له امله څومره نقصان شوی دی، دا به هم د اخبار نړۍ اهمه برخه وي. ایمپ د سټاپ لیول معاهده سر تر رسیدو لپاره به معاشي ستونزې مخکېدو سره مخکېدل وي. د شابه شریف وینا ده، ولی ولس دا مهال د ایمپ د خطرونو څه قسمه خبرتیا نه لري. د نړیوال کچ باندې پاکستان یو وار بیا په یو لوی لیول سره د ملکی کچ باندې قرضدار ملک جوړ شوی دی. د خپل ځان د خلاصي لپاره کوششونه کوي، ولی هغه څه په نظر ناراضي کم چې کول پکار وي. دا مهال اختیارات چا سره دي، صوبه څنګه روانه ده، په ملک کې نظام په کم لیول دی، د خبرونو هم د اخبار نړۍ اهمه برخه وي. افغانستان یو وار بیا چین ته یو بله جدا لار اعلان کړې ده. د پاکستان سره تجارت بندېدو په خاطر باندې پاکستان په شمول د پاکستان سره تجارت بندېدو په خاطر باندې افغانستان یو وار بیا د چین سره خپل تجارتي لار جوړه کړې ده. دغه نور خبرونه به هم اخبار نړۍ اهم برخه وي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل، هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ټول اول خبر اهم خبرونه، ډېر مهم خبرونه زموږ سره چې کوم دي، هغه په دې ډول باندې چې په ملکي نظام ډېر زیات هغه په یو بل لور باندې هغه چینج شوی دی، یعنی هغه بدلیږي هم، هغه روان هم دی. په هغه باندې درته ځا خبرو کما چې دا مهال د خیبر پختونخوا او بیا پاکستان د هریګن صاحب چې کوم سیاسي غړي دي ناغینا خپل اختیارات ختم شوی دي. تاسو ما مخکې یو وار ویلو، یو وار بیا اوس هم وایم چې آیا گورنر راج ایمرجنسی کې فرق څه دی؟ واٹ از ڈفرنس بټوین ایمرجنسیز اینڈ گورنر راج؟ پدې کې یو خاص فرق دی، او دا فرق چې کوم دی دا به تاسو ته ایکسپلین کوم. پدې خاطر باندې تاسو پوه شئ چې آیا پدې باندې موږ پوه شو چې دا مهال په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګول شوی دی یا ایمرجنسیز لګول شوی دی. آیا گورنر راج څه ته ویل کیږي، ایمرجنسی څه ته ویل کیږي؟ زمونږ زیاتره خلکو په ذهن کې دا خبره ډېره زیات عامه ده چې گورنر راج یا ایمرجنسی او لګول شو، نو ایمرجنسی مین گورنر راج یا گورنر راج مین ایمرجنسی؟ نه، دا سیم نه دی. د دفې یو شان دی، خو بیا پدې کې لایح عمل یا کار چې کوم دی یا هغه ته چې کوم اختیارات دي هغه جدا جدا دي. زه به یو خبر لګ ایکسپوز کما، هغه پس منظر نه براشم، او به نړیوال معلومات هم زما سره دي. خو تاسو به پوي کما چې تیر وځ روان میاشي اکتوبر په نہم نیٹا باندھی بیا پلسم نیٹا باندھی بغیرت وک باندھی مردان د چکل د پاکستان د حریک انصاف د لانگ مارچ وفد رسیدل دینو په هغه ماس هوتن باندھی چکل کمشمیر وا کم هرسو منگا باکه د راغی کورج هم کړی دی یو چینل لپاره تاسو باکه د پلویش میر سره کتل شي جدي زیات خلک چکم دی هغه راغلیو د هغه رستو چې د صوبایي وزیران منسٹران او د پاکستان د حریک انصاف جنرال سیکرټری سلمان اکرم راجا هم په دغه لانگ مارچ کې پخپله ولاړ شریک هم چې د پاکستان د حریک انصاف په حق کې چکم نه ناراضی دا پر دغه مخال باندې ماخام نا وخت په پیښور مردان سوابه نوشهرا ملکن ډویژن دیر او ورسره چې کوم د پیښور مضافاتی علاقې دغه کې انټرنیټ چار مکمل بند شوی وي دا غیر ستو د شپې نا وخت را بار بجو نه بعد ایمرجنسیز ولګول شول او سحر سبا د ایمرجنسی نه بعد چې کوم دی په صوبایي سرخار پیښور کې گورنر راج ولګول شو دا گورنر راج لګول سره سم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی د هغه ټول ټیم هم نیول شوی دی هغه نامعلوم ځای ته منتقل شوی دی او دغې نه بعد دغې ټول اختیارات تحلیل شوی دی اوس تاسو په دې ځان پوهیږئ چې گورنر راج ایمرجنسی په کوم ډول لګول شوی دی دغه تنان نیول شوی ولې دی د دې اختیارات چرته لاړل دغې سره سم د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی وزیر اعلی هوس دغې نه بجلی کټ شوی دی دغې سره د انټرنیټ چارې ختم شوی دی دغې نه د بجلی بل سره سره مختلف قسم نور چې کوم سامان دی یا کوم سیزونه دی هغه سره کټ شوی دی گورنر هاوس یا وزیر اعلی هاوس در صوبه یو ځان خپل پراپرټی دا پدې سوک هم داونه شي کولی خو حکومت وکړینو په عین موقع باندې پدې کې کوم دی ټوله چار معطل کولی شي اوس گورنر راج لګول شوی دی یا نه خلک په کم کشمکش کې یا ایمرجنسی لګول شوی دی یا نه خلک په کم کشمکش کې پدې تاسو لپاره پویوم چې گورنر راج تاسو مې ورچې گورنر راج به الګي چې کله د صوبې رټ پیټیشن ختم شي د صوبې رټ ختم شي د صوبې د اعلی چارواکو د سی ایم کم چې چیف منسٹر دی کم چې انټیریر منسٹر دی کم چې وزیر قانون دی کم چې وزیر بلدیات دی کم چې وزیر صحت دی کم چې وزیر تعلیم دی یا وزیر خوراک دی وزیر صحت دی سمرم چې وزیران دی او د دې اختیار ختم شي پیدارو کې مثال وزیر صحت دی وزیر صحت ټور لګول دي راغلي د اسپیټالونو باندې دوره کوي او په اسپیټال کې میډیسن نشتا په اسپیټال کې د ناستې ولاړې چې کم سامان دی هغه چې کم ایم ایس دی کم چې میډیکل سپرډنټن دی یا چې کم مشر دی د اسپیټال هغه غلا کړی دی دویانې خرڅ کړی دي انسولین یې خرڅ کړی دي نور میډیسن یې خرڅ کړی دي اکوپمنټ نشتا مختلف قسم راسي اکوپمنټ چې کم میډیسن سوي هغه نشتا او دغې نه بعد هم وزیر اعلی اختیار جاری کړي جاري پرځای کړی شي او دې ونیول شي او هغه بیا هم نه نیول کیږي مطلب د وزیر اعلی نه د وزیر صحت اختیارات ختم شي هغه وي هغه مطلب اختیارات دا چې ختم شي دا هغه د لاندې چې کم دغه اسپیټالونو لري پای کې کم ایم ایس تي هغه خبره نه مني یا د صحت څنګه خنوي صحت کې اولس لریلیف نور کول کیږي دغه سي تعلیمي چې کوم وزیر دی هغه راشي مختلف قسم جرمان دوري کی او هغه در تعلیمي چارې چې کوم دی قابل اعتماد نه وي ورسره چې کوم دی قابل استعمال نه وي خلکو ته ریلیف نه ملاويږي د تعلیم په څنګه کې بیکیدګي مخت راځي خلک کرپشن کوي خلک چې کوم دی جالي ډیگری ور کوي مختلف قسم بلون پاس کیږي دا غي ټول اختیارات چې کوم دی وی سی وایس چانسلر یا ډایریکټر چې کوم دی هغه اخلي او د وزیر تعلیم چې کوم دی هغه خبر نه منل کیږي دغه سي د وزیر قانون چې کوم دی وزیر قانون اختیار چې کوم دی په فوج په پولیس باندې اختیار وي هغه تر چې کوم دی په صوبه کې چې کوم نور فورس چې هغه باندې اختیار وي هغه کولی شي وزیر قانون چې هغه بدلیو کی یو ڈی ایس پی ڈی پی او ایس ایچ او دا بدلولی شي هغه احتیاط جاری کولی شي هغه ته ویلی شي چې دلته کې ایمرجنسی لګوا یا دته چې کوم دی نو دفعه 104 لګوا دفعه 804 لګوا دفعه فلان کې لګوا مختلف قسمه دفعه یو سل سرو سر ویخو لګوا او بیا هم د وزیر قانون د حکمونو سرغړونه کیږي خلاف ورزي کیږي او پولیس خبره نه مني دغه سي بیا د راټول وزیران یا راټول کابینو چې څومره غړي دي د دې بیا باقاعده اخیر حد چې کوم دی چیف منسٹر دی وزیر اعلی دی او وزیر اعلی رټ پیټیشن هغه نه پرځای کیږي هغه دخل دا خبره نه مني نو په دې مختلف وزینو کې چې کوم دی بیا هغه تا گورنر راج لګول کیږي مونږ په شو کې خبره کو کنه چې یار ته قسم گورنر یار پلان کې ته قسم گورنر اټس مین گورنر راج ته لیکيږي چې گورنر راج سره گورنر راج گورنر مین گورنر مطلب حکمران او گورنر راج د حکمرانې یو بادشاہي او تخت چې هغه ناس یو کار کوي اوس تاسو ته ما ویلو چې گورنر به په الیکشن نه راځي وزیر اعلی چې جوړیږي وزیر اعلی او باګه چې کم دی نو هغه به ایم پی اے وي منسٹر آف پراوینس اسمبلی به وي ایم پی اے مطلب منسٹر آف پراوینس اسمبلی د صوبایي اسمبلی غړی به وي خو بیا به د هغه فیصله کیږي د خلک اوټه چوي د وزیر اعلی لپاره به یو خاص نمونه نامینیټ شي مثال اوس په صوبایي اسمبلی کې زموږ سره چې کم دی 112 شمیره ده یو سل 12 شمیره ده او په یو سل 12 شمیرو کې چې کم دی یو څلور کسان هغه د پارٹی د لیډر لخوا منتخب شي. مثال د کو سلو کسان ته بوټو اچوي اچا چې اوټ سیوا شبا زمنګ د خوا وزرلا جوړيږي یا چې کم دی د پارٹی مشر چې خپل باندې یو امپیرونی سي او غور سو وزرلا جوړ کی ناغت اختیار حاصل لې. خو په شرط د دې چې هغه الیکشن ګټلی وي هغه چې کم دینو مطلب هارا هوا نه وي هغه جیتا هوا ایم پی مطلب وي صوبائی اسمبلی غړي وي. دلتا دا خبر را خو گورنر سره د اختیار نشته. گورنر کو یو سیټ بیلری هم دی یا الیکشن یک بیلری هم دی خو هغه د یو پارټی کې دی او هغه وخت کې په ملک دغه پارټی حکمرانی د بادشاہی د حکومت دی. مثال پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري فیصل کریم کونډي او فیصل کریم کونډي الیکشن بیلل دي خو الته صوبې لخوا د وفاق لخوا چې کم دی حکومت چې کم دی هغه د صدر اسبری زرداری دي د بلال بټو زرداری دي ورسره ورسره چې کم دی پدې کې چې کم دی نو کم کار چې کم دی هغه د نواز شریف ته شاباش شریف ته د غدي حکومت ته نو غدي د پټې سره څوک هم تعلق ساتي نو اب حال لري چې کم سوي اب گورنر وي او گورنر راج بلګوي څوک صدر پرزیدنت په پدې باندې سخت کوي دا اختیار د صدر سره دي. نو صدر سره اختیار هم لري صدر کس هم دي نو صدر ډایرکټ چې کم دی نوټیفیکیشن جاری کو او پس ہمارے دستخطوں کو او گورنر راجی پرونه ورز باندې کم دی هغه لګولې دي پرونه بل پرونه ورز باندې لګولې دي. اوس د صوبې په سرخار په خبر په شمول په نور ځینو کې ګورنر راج لګولې شي ودي کنټینرز لګولې شي ودي د ګورنر راج ټول اختیار دی او دا دي صرف د دې ارز پر لګولې دي چې مونږه دلته امن پر ځای کو. اوس لګون د ډیفرنس تر توای ما چې ګورنر راج او ایمرجنسی کې لګ فرق بیا راځم چې حالات څه دي د دې لای عمل څه دي. پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم چارواکیو داغي اختیارات ختم شو سو کم حالاړه سو کم حالاړه سو اونې ولې شول سو پټ شول یا سو ارت شول د دې نه بعد بردي اختیارات ویا بنوي آی زمنګ ایم پی ای بکار کوي کنه کوي څنګه چې تاسو ورځي هغه خپل مسله بیان وي چې زمنګ پر روډ جوړ کا زمنګ پر لار جوړ کا زمنګ پر دلته هند پمپ پکار زمنګ پر دلته چې کم دی یو سکول پکار دی زمنګ پر دلته چې کم دی یو سپیټال کار پکار دی زمنګ پر دلته یو بل پکار دی بجلی پکار ده د بجلی پول پکار دی ترانسفارمر پکار دی. اوس تاسو چاته وای د دې یو خاص له حمل توایما پہلے خلق کو فرق داری چې گورنر راج او ایمرجنسی کې فرق ته هغه فرق تاسو ځان سره نوٹ کړئ. گورنر راج چې کم دی نو د صوبې آئینی حکومتي نظام دی دا په هغه وخت کې لګي چې کله ایمرجنسی لګي. ایمرجنسی مطلب دا شو سوري گورنر راج او ایمرجنسی کې فرق دا دی چې تاسو ځان بری پوي کې چې گورنر راج په هغه وخت کې لګي چې کله په صوبې کې بدامنی خور شي او مکمل ریډ پټیشن نه دایر کیږي ریډ پټیشن نه کامیابیږي هغه وخت کې با د وفاق لخوا د صوبې د آرډر جاری شي چې گورنر راج ولګي دو او ته صوبې کنټرول کا نو دا محال بکیږي. خو دلته کې سغت خبر نشته چې په صوبه کې داسې بدامنی ده خدا نه خواسته مونږ لا ټیرریسټ راغلی دی دهشتګر راغلی دی یا چکم نشر وخ راغلی دی یا دشمن عناصر راغلی دی او صوبه قبضه کړی ده. داسې خاص خبر نشته دا ورکوټ ورکوټ چکم دی او سمارټ سمارټ اپریشن به هر ځای روان دي. نو د دې نه بعد چکم دی بیا گورنر راج لګول ته خاص لای حمل نو خا بل دا خبرم کومه چې دا محل گورنر راج لګول شي ودي. خا کم خلک چې وچه نشته بالکل لګول شي ودي. گورنر سره چې اختیارات دي او د گورنر لپاره یو خاص کابینه نمبر کړی شوی ده. کابینه کې شامل دی دا بو سوک کار کوي دا غزان سره پوي کې گورنر راج کې فرق داري کنه د صوبې آئینی حکومتي نظام د صوبې چې کوم آئینی حکومتي نظام دي دا ناکام شي نو گورنر راج بلګي ایمرجنسی بکل لګي چې کله د بهر ملکونو سوک یا بهر خوا کې گاونډي هواد په صوبې باندې حمله کوي یا وفاق ته نقصان رسوي او صوبې کې امن خرابوي هغه ته صرف ایمرجنسی لګي اختیارات په گورنر سره پاتې شي خو بیا باغه ختميږي یو 15-20 دن بعد او واپس وزیر اعلی هوس کې وزیر اعلی ته اختیار ملاويږي. خدویم سدي دا د دفع آرټیکل یو سل سلور دیر شو او یو سل 15 ویخلان دلګي گورنر راج او ایمرجنسی دوانه د آرټیکل کل دو سوا او سلور دیش لاندې بدلېږي دو سوا سلور دیش لاندې بدابه کېدلېږي. اختیارات څه دي؟ اختیارات بدوي چې گورنر راج پر مکمل فل اختیار وي ناغه بیا کول شي ځان د پرچ کم دینو ایڈوایزری کونسل جوړ کی. ایڈوایزری کونسل مطلب دا څنګه چې وزیر اعلی خپل صوبایي کابینه جوړوي کنه کابینه کې وسره څوک وي ځان د پر کسان وړي ځان د هیلت منسٹر شو دامه د تعلیم منسٹر شو دامه د بلدیات منسٹر شو دامه د خوراک منسٹر شو دامه چې کوم دینو د اطلاعات منسٹر شو دغه سي گورنر ځانه پر ایڈوایزری کونسل جوړوي. ایڈوایزری کمیټي ایڈوایزری کونسل کم چې هغه مشورې ورکوي پاغي کې خپل منسٹران ځان سره وټا کی نو هغه پکې وي. نل ته اوس اختیارات ټول گورنر سره دي او په ایمرجنسی کې بیا صرف اختیارات د وفاق سره وي او مطلب سرخار اسلام آباد سره وي صرف گورنر ته وي تر کوه هغه اختیارات ورکړي تراسی کوا. خو پول اختیارات گورنر سره نوې په ایمرجنسی کې پول اختیارات گورنر سره نوې صرف صوبې ته وفاق اډر کوي چې داسې کارو کا هغه سی کارو کا مطلب د هغې په بول چال باندې ټوټل گورنر چلیږي خو فل اختیار وسره په ایمرجنسی کې نوې او په گورنر راج کو سره فل اختیار وي هغه سره کولی شي. وزیر اعلی په گورنر راج کې یا په ایمرجنسی کې وزیر اعلی څنګه پاتې کیږي په گورنر راج کې وزیر اعلی سره مکمل اختیار ختم شي په گورنر راج کې وزیر اعلی سره مکمل اختیار ختم شي دی بیا سم نشي کولی یو عام لیډر مخکې یو عام ایم پی او هغه سیم بیا پاتې شي نه صوبائی کابینه راغوښتي شي نہ میٹنگ کولی شی نہ بس کولی شی صوبائی کبھی اختیارات ختم شی پولیس فورس ختم شی سیکورٹی ختم شی ہر چیز خراب شی اور ایمرجنسی کی دی باقاعدہ وزیر اعلی وی خوب اختیار وی او لگ محدود اختیارات پر وی ایمرجنسی حالات کی خپل مشورے سلاگان کولی شی د وفاق سرا او د گورنر سره مرسته کولی شی کہ حالات ٹھیک چھ واپس راتلی شی گورنر راج کی کلا گورنر راج کلا گورنر راج ختم وی یا وفاق ختم وی راتلی شی حالانکہ وزیر اعلی سره اختیار نہیں چھ گورنر تو وچ ماتا خپل صوبہ دوبارہ پرے دوا خا بل سنگ اختیار دی د صوبائی اسمبلی غړی په گورنر راج کې څنګه وی او په ایمرجنسی کې څنګه وی د صوبائی اسمبلی غړی په گورنر راج کې داسې وی چې هغه تر هیڅ اختیار نه وی هغه سره چې کوم فندونه وغیرہ وی بچا سسپند شي هغه مطلب معطل شي ختم شي نور چلا کول نه شي کولی او هغه ټول اختیارات ڈی سی اے سی ته کنورت شي او چیف سیکرټری چې کوم دی صوبا هغه کنټرول کوي او په ایمرجنسی کې داسې وی چې هغه د سر اختیار وی خو پوسپون وی مطلب زندول شي وی په دې خاطر باندې چې کله اختیارات ټیک شو دوباره باندې خپل کارونه جاری ساتي او وخت دې سمره دی د گورنر راج یو خاص وخت نشته تر کوم وخت پورې امن نه راغلی یا چې کوم دی وفاق صوبې نه مکمل کنټرول نه اغستین هغه وخت پورې وسره وي چې کله وفاق غوړ نه غنه لاس اغستی شي کوم وخت پورې هیڅ سره لاس وي نو بده به چلیږي د آرټیکل 204 د سیستم لاندې د غدوان لاګي کولی شي په دوانو کې صرف فرق دا دی معمولی فرق دار دی چې ایمرجنسی او گورنر راج کې دا فرق دی چې گورنر راج کې گورنر سره پوری اختیار وي ایمرجنسی کې وفاق اختیارات ورکوي گورنر لا گورنر سره پوری اختیار نوی سره پرتوای ته داو کا هغه او کا مختلف قسمه نوټیفیکیشن جاری کوي گورنر پای چلیږي خو په خپل سره نشي کولی نو ایمرجنسی فی الحال نه دا او مکمل گورنر راج یې سره په مختلف علاقو کې کم چې جنوبی علاقې دي نو په دې کې ایمرجنسی دا او په پیښور په نور علاقو کې مکمل گورنر راج دي او رستو په قلار قلار باندې مکمل گورنر راج لګوي گورنر راج د پر چکم ترقیاتی امور باندې مشوره مشاوراتی کونسل جوړ شوی دی په دې کې یو لس کسان ایڈوائزری کونسل جوړ شوی دی گورنر د خپل ځان د پاره خپل لکه مثال وزیر اعلی خپل کابینه جوړوي کنه نو دلته به گورنر ځان د پر ایڈوائزری کونسل جوړوي د وزیر اعلی چکم وی ناغي ته ویل کیږي صوبائی اسمبلی کابینه صوبائی اسمبلی کابینه او د گورنر هغه ته ویل کیږي ایڈوائزری کونسل ایڈوائزری کونسل کې داري کنه څنګه چې گورنر چکم دی فیل شو دک سوی مطلب اختیارات وسره وی الیکشن نه وی کړي بغیر الیکشن راغلی وی دا که بیا دی کولی هم شي چې که ها کسان چکم نه د خوخیږي بچ غزان سره واخلي کاغه مطلب سیټه غټل دی یا غټل نری غزان سره غشتي شي سیټه غټل دی یا غټل نری خزان سره غشتي شي دا غي د بیا خپل خپل وزارتونه ورکی او غي دوی تاسو دا سمبالوي خو هغه وزارتونه هغه پاخنه وی هغه چې ترګه مخته پر گورنر وی هغه سره وی گورنر ختم شو اختیارات ختم شو او دغه سي دغه صرف دا فرق دی چې گورنر راج کې کم مطلب یو منسٹر د مثال په صوبایي اسمبلی کې او په جمهوریت حکومت کې گورنر راج کې صرف فرق دا دی چې گورنر سره کوم اختیار نه بوي خو گورنر تبر صوبی لخوا چکم مراد اغه نه ملاوی کی کم چی با وزیرالا ته ملاوی در وزیرالا سره کم کم پروتوکول او وزیرالا سره کم داغه کم فند او داغه بچ کم مختلف قسمه مختلف جینو کی بچ کم داغه کم نور مختلف قسمه راسی ټیکسی زو مختلف قسمه راغه کم کمیشن او پسیزونو کی یا کم چی مراد او داغه ته ملاوی دل خودل تبا گورنر راج سره د گورنر راج سمبالوی خودم را د صوبی په بیجه استعمال نه کوي دین علاوه چې کم مثال د سیادت وزیري ناغه تاسو نه اختیارات وی اغه د اختیارات دا وچ دغه کور او دغه مشومان سبق فری وای هر څه فری کوي پېښور ایم پی هاوس کې پاتې کیږي مختلف قسمه د سیادت څنګه سمبالوي مکمل اختیار وسره وی خودل د چکم ایڈوایزری جوړ شي په دې کې چکم د سیادت یو خاص وزیر ټاکلی شي گورنر راج کې ناغه سره به اختیار وی ټول اختیار وسره وی خو په هر څه باندې به د اختیار نه وجټول هر څه واخلي سره په کار چلوي خو هر څه با د کور د هدا پورې د تعلیم پورې د صحت حواله سره ټول اختیار به په جون کې نه تر لاسه کیږي څنګه چې په ایم پی اے کې او په ایڈوایزری کونسل کې فرق وي تل تکي د جمهوریت نظام کې د صوبایي اسمبلی چې کومه کابینه وي نه ته ولیکي صوبایي اسمبلی کابینه صوبائی اسمبلی کابینہ دا وی کنه چې اگر وزیر اعلی خاص کابینہ وی اکی خبر منسٹران وی او دغه مشتمل په مختلف قسم شپارس پندلس کسان د وزیر اعلی خو خره ځان له څومره منسٹران اخلي صوبہ سنبالول شي وکول شي کو وزیر اعلی و جزی صرف تلو پنځه منسٹران اخلم باقی نور چې کم نه ځان لپاره مشیران اخلم یا چې کم نه خصوصي مرستیالان اخلم بس هغه ټیکتا منسٹران اخلم او تاسو ما دا خبرم کړو چې مشیر کی خصوصي مرستیال کی او منسٹر کی وزیر کې فرق ته وزیر صرف ول اختیار وی دی یو صوبې خاص یو ادارې خاص بچا وی کوم مثال وزیر صحت شو او د صحت حواله سره څنګه مسلې راځي په ټولو هسپتالونو باندې هغه راځوي هغه ته ترقی کولی شي هغه ته خلکو له صحت پر کولی شي او خصوصي مرستیال دا وی چې وزیر الله سره خاص مرستیال وی خو هغه ته نه اختیار نه وی او مشیر صرف مشوره ور کولی شي دا غم اختیار وی خو مشوره ور کولی شي په خپل باندې کنټرول نشي اغسته د دې علاوه چې کوم دی ایڈوایزری کونسل دی ایڈوایزری کونسل به د گورنر راځوي د وزیر الله کابینه وی او د گورنر رات ایڈوایزری کونسل وی اوس پر ایڈوایزری کونسل کې ذکر جوړ شوی دی پدې کې یو لس کسان په گورنر رات چې غزان پر ټاکل دي گورنر فیصل کریم کونډي چې کله گورنر رات سنبال کړی دي ځان د پاره یو لس کسي د ایڈوایزری کونسل جوړ کړی دی په کې شامل سوک سوک دي درته وایه ما او په کم کم ډول باندې ځان سره مکمل نوٹ کې یو لس کسان ځان سره اغستې دي په کې اول نرته دي ډاکټر سید عامر عبد الله ڈاکٹر سید عامر عبداللہ وزیر تعلیم په هیڅ باندې غشتری د وزیر نشي ویلې ښا اتر تعلیم د سانګ ماهر نشي ویلې د تعلیم د زکړو چارو چې کم دی هغه سمبالون کې هم نشي ویلې خو د تعلیم د محکمې کار کتن د پارا جان پړتال د پر پېک دا مختلف قسمه کرپشن یا د نور سونو د جان پړتال لپاره چې کومه اختیارات تینا ورته ویلې شي ډاکټر سید عامر عبداللہ د تعلیم د پارا غستری تعلیم سانګ به کنټرول کوي ډاکټر سید عامر عبداللہ چې کم دی تعلیم په شوبه کې مختلف چارو اختیارات ورکړي شي ورته باندې مکمل تاتې اختیار دی سه کوي سه نه کوي څوک سسپین کوي څوک دا کوي خطبه تعلیم څنګه چې کوم دی اخه کوي نو د دې لپاره چې کوم دی ناغره لپاره خاص چارج ورکړي شوی دی طارق محمود پاشا طارق محمود پاشا چې کوم دی ځان سره اغست دی اغلی د مالیاتو او محصولاتو منستری ورکړي دا منستری وته نشي ویلي خو لکه اختیارات وته ویلي شي نو په خواني چیرمن دی بی آر پاتې شوی دی بی آر فیډرل بورډ اف ریوینیو طارق محمود پاشا چې کوم دی هغه د مالیات ریوینیو اکسایز او ټیکسیشن حواله سره اختیارات ورکړي دي او د ماحولیات حواله سره چې کوم دی مالیات حواله سره خاص اختیارات ورکړي دي عثمان سیف الله خان عثمان سیف الله خان د توانایي او ترقیاتی منصوبندې لپاره یو خاص استاد ګڼل دي هغه د اختیار ورکړي دي چې په دې کې به د چیک بیلنس لپاره کار هم کوا کم خلک چې کار نه کوي هغه وستې هم شي د پندونو خیال ساته ټول ارس کنټرول کوا یو خاص وزیر وي خو په گورنر راج کو ته وزیر نشي ویلي د علاوه چې کم دینو عامر عبدالله عامر عبدالله چې کم دینو اسوري عامر جاوید عامر جاوید قانون او پارلماني امور د پراغست دي عامر جاوید د قانون او پارلماني امور د پراغست چې بد ټول هرڅ چې کم دی مکمل توګه باندې هغه کنټرول کوي خادر علاوه کوم تاسو ته مخ کلار شو مخ درته وو چې بلې ځان د پر سوک ټاکل دي چې سمر هارون بلور کم چې د پخوانی د امینشتل ګون پخوانی سیکریټری اطلاعات هم تیر شوی دا سمر هارون بلور او هغه نه اوس هغه مطلب خپل لار بلی کړی دي او دا محل د مسلم لیگ نون سره دا نو سمر هارون بلور چې کوم دا د امینشتل پارټي سره تعلق ساتي خیبر پختونخوا د گورنر راج لګیدو سره په گورنر راج کې د ایڈوایزری کونسل کې د لپاره باقاعده د اطلاعات او نشریاتو لکه په خپل د پخوانی عہدا هغه ته دوباره ورکړی شوی دا او دا بتول هر څه سنبالوي ډاکټر محمد ارشاد صنعت او تجارت د پاره ورکړی شوی دی ڈاکٹر محمد ارشاد تصنت او تجارت ورکړی شو دی کم چی دا ودر ولسم کې د بی آر چیرمن هم پاتې شو دی او ټیکس انتظامیه او درجاتی اصلاحاتی تجربه هغه هم ساتي مولانا محمد طیب قریشی د مذهبي چارو کم دن هغه مشر ټاکلی شو دی چیف خطیب هم تر پاتې شو دی خیبر پختونخوا مولانا محمد طیب قریشی د کونسل کې کم دن اوقاف او مذهبي چارو محکمه هم هغه د پاره ورکړی شو دی پخوانی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کم چی ریٹائر دی نو اغا د پار چکم دی د صحت په شعبہ کې چکم دی ټول چار ورکړی شي دی د گورنر خیبر پختونخوا په ایڈوایزری کونسل کې شامل کړی شو او دله مکمل اختیارات ورکړي دي او دینه باقی دا اوس د صوبایي کابینه په شکل کې خپل اختیارات اغستې شي دا محال دا د گورنر راج د گورنر سره ایڈوایزری کونسل چې کوم دی هغه جوړ شوی دی زما په خیال تاسو بوځي دا فرق په جندلی وی چې ایڈوایزری کونسل او صوبایي کابینه کې کوم فرق نه دا وی خدا به تاسو ته یو وار بیا وایم چې د صوبي وزیر اعلی خیبر پختونخوا د څومره اختیارات وي دومره اختیارات یا دومره کمانډ یا دومره مراعات نمبر مراعات وزیر اعلی پر نسبت پانی گورنر تنه ملاویږي خدیس ربل خبر ادا چې سمر مراعات په د نورو منستران ته ملاوي دل صحت منستر ته د هغه بچ کم دی خپل یو خاص پرسنټیج په دې هرڅ کې دا چې بچ کم دی هغه د پاره سفرونه پریو د ماشومانو تعلیمونه د وزیر تعلیم د پاره کم راتو د وزیر صحت د پاره کم راتو نو دا به اډوایزری کونسل کې کم کړي په دې کې شامل دي پردانشتا صرف په چک بیرن ساتي بل خو د صوبایي کابینې تحلیل کې دروستو او د وزیر اعلی د اختیار ختمې دروستو په فاټا کې په فانا کې مختلف قسم خلک چې کم دی هغه اشتغالنګ شي او دراوتی سلکونو ته روډونه بلاک کړی دي په خیبر کې زیاتره خلک راوتی دي او دا خیبر د وزیر اعلی سویل افریدی په حق کې کم دی ناراضی کړی دا ویل چې مونږ ته دا کیسه په یو حالت کې قابل قبول نه ده مونږ د وزیر اعلی سویل افریدی سره ولاړ یو او مونږ گورنر راج هغه نه واړو خا د خیبر پښتونخوا سره خار په خبر په شمول په ټولو زیاتر ځینو کې چې کمنې تعلیمي ادارې بند کړې شوې په دې خاطر باندې چې یونیورسيټي سکولونو کالجونه د هر قسم حالاتو کې چې کمنې هغه سټوډنټان راپاسې دي شي او د گورنر راج پر ضد باندې خپل ناراضي کولی شي په دې خاطر باندې هغه بند کړې شوې دي دغه سی په ملکن ډیویژن کې او په بنو کې چې کمنې په نور علاقو کې چې کوم دی هغه تاسو ټول اسکول نه بند کړی شوی دی او د گورنر را چارې هغه بشپړ شوی دی بل خو د ایم ایف او د پاکستان ترمن سټاپ لیول معاهده هم هغه سره رسیدلې بار ده او پای باندې هم کار شوی دی دغه مختلف قسم نیوز اپډیټ چې کوم زموږ سره ما غدر کړل واړم چې لري خبرم به کړی خو چونکه دا محل چې کوم دی زموږ سره د گورنر راج او د صوبایي کابینه حواله سره کوم معلومات هم در کړل ان شاء الله وختن فوختن چې کوم نوې لایحه عمل راځي درته وایم خدا محل د خیبر پښتونخوا سره خار په خبر بشبول مردان چارصدا نوخار سوابه او ورسره ورسره چې کوم دی په اپر در لوور در او ملکن ډیویژن کې چې کوم دی د سیګنل او نتورک مکمل بند دی ټلیفون کال وغیرہ هغه مکمل بند کړی شو دی نو معلومات پر بنچل سره موږ نور مزید معلومات هم درکو دغه سي کتا اوسه کیسه مرای غواړم متاوس خپل واتس اپ نمبر شیر کو 0370325127 یعنی 0370325127 هر چرته چې خاط آباد خوشاله بریالو سي دروي الله پامان
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 and

0: دی الله رب العالمین د حال او فرمای دا سه خواندې من دي چې هغه روحاني تور باندې سمسلی وی پریشانای وی خوندونه سره وی بچونه سره وی طلاق مسایل وی ان شاء الله د موږ اسسټنټ صاحب نه د غینه توسه بقاعده چې مخ خو عزت من نه بار هم خوستا شي په غینه نمبر باندې توسه بقاعده چې مو سره بقاعده بیا رفتا هم کوای شي مخ خو عزت من اسسټنټ صاحب هغه به توسه بقاعده نمبر هم دیسکي ان شاء الله غینه نمبر باندې توسه بیا سره رفتا کوای شي الله د ټول ملګری ته خوشاله برکتونه نصیبا کی والا رب العالمین دا مستطول تقوی حیا پردہ نصیبا و فرمائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و صحبہ اجمعین.
1: You are listening Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jaan Rang Amal.

छटने लगेगी। सवा सलूर नवी ओवे बांदे समा सारा खबर यू कही ډېر مهرباني ډېر زیات شکریا تھینک یو سر مجی او دونکو ډېر جنکی دا سوي چې هغه وي چې زما لاسونه دي تک سپین وي زما خپې دي خپو د مرین او د سټ نه لګيږي نو د دې لپاره موږ ترین او ډېر زبردست فارمولې والې سې جوړ کړې دي های ګولډ سکن پالش دا های ګولډ چې کوم سکن پالش دی نو د مات یعنی تاسو چې کوم دی هغه ورورو چې کوم دی هغه لاسونه خپې کچر د توریږي نو بیا به تاسو څه کوي تاسو به بیا په مزه مزه چې کوم دی هغه

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشاله د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو صبح اعتماد کے حاضر شو صحت پم لرنا پروگرام سرا امید لرما چې صبح هم نه والدی فیٹ فاٹ خوشحال او سکاله بوی او دین نو دی پروگرام دوپہر باندې انتظار کړو بالکل تو صبح ته چې ماشاءالله اوسه ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چې کوم درو غلې دی پېښور نه او ډیر تکړه ډیر ټیلنٹڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چې کوم درو غلې دی مجید خان هو پېټی کلینک ته چا دی په جیل چوک کرک شه ٹھیک شه بالکل غلې دی ڈاکٹر صاحب سره هغه باره کې بالکل معلومات کې خبر به ورسره کوي چې کوم مریضان تو تر غلې وي د مختلف علاقې نه د کمې بیمارۍ زیات بیمارون تو تر غلې وي او دین لمه کوشش دا غړی چې هغه بیماری باندې ڈسکس شروع شي ځکه چې مطلب خلکو ته پته ولګېږي چې دا بیماری مطلب یو انسان ته څرنګه مطلب لګېږي د هغې علاج څه طریقې سره کېږي او دین لپاره څه د وجې نه کېږي وجوهات څه کېدی شي علامات څه کېدی شي نو انشاء الله هغې باندې هم بالکل خبرې کېږي او دین لپاره ډاکټر صاحب نن ډیز یسټرډې هغه وشه دا چې تقریبا ډاکټر صاحب په 7 بجې نن ماشوم 7 بجې چټي کړی دو ٹھیک شو ماشوم 7 بجې چټي کړی دو ډاکټر صاحب ډیز یو ته سټډې هدا بالکل خبرې ترې ورسره کېږي نن مور سره روډومبي فرسٹ پروگرام ہدای ٹھیک شو بلې دا خبره ورشي چې ماشاءالله ډاکټر صاحب د مختلفو بیمارۍ علاج کوي ٹھیک شو لکه څنګه شوګر شو شوګر ماشاءالله لکه ډېر بهترین شوګر ډاکټر صاحب علاج کوي او دین لمه مو سره دین مخکې نه پروګرام نه مخکې مو سره خبره کړلې نو اکثر ډېر مطلب داسې کسان چې هغه ډاکټر ورته تجویز کوي چې تاسو افشا شوګر د کټ کوي یا دین لمه په کم ځای باندې شوګر مطلب وی یا مطلب دوی ته وتوي کنه چې تاسو مطلب تو سے لکا شابہ کٹ گئی یا بس کٹ گئی کہ نا خو ڈاکٹر صاحب تجکر مو دا خبر اوکلا ویل چې ان شاء الله چې کم مریضان مطلب د شوګر بیماران دي او متروشي نو هغه به ان شاء الله بغیر د پښې کټ کول یا بغیر مطلب داسې اپریشن چې کوم دی دی و ان شاء الله ټیکیږي باقي خو الله چې کوم شفا ورکوي خو ډاکټر صاحب ډېر زیات په یقین سره چې کوم دی وی ٹھیک شو نو ډاکټر صاحب ډېر زیات چې کوم دی د لاسه ډاین ډاکټر صاحب د لاسه ډېر زیات مریضان ٹھیک شوی هدي سعید دین لوا دارنګه بالکل لکه سرنګي ګردیشه چې کوم دي کاني ډېر داسې کسان چې هغه ګردیشه ګوره کاني هغه د پته لګي چې یاره مو ګردیشه کوڼی دي کنه خو چې کله دې ته دردونه ورته شروع شي بیا غنه بعد پته ورته لګي چې یاره مو د ګردیشه مطلب کوڼی دي کنه نو ډاکټر صاحب ماشاءالله دا هغه ډېر بهترین علاج کوي دارنګي لکه سرنګي نن سبا وګوره نن سبا هر دویم دریم کس چې کوم دي ټینشن ډیپریشن چې کوم دي شکار دی په دې شه مبتلا دی نو ډاکټر صاحب سره دا هغه ډېر بهترین زبردست علاج دی نو ماشاءالله نن چې کوم پیشنټ درولي هغه بارے شه بالکل معلومات سره کوي دارنګي لکه زه نور سمره بیماری بنے خبر اوکم ورسره سره داسې مرګی شولا ډاکټر سره ډېر بهترین شګم دي زبردست علاج کوي ان شاء الله د هر بیماری باندې با 1 by 1 باندې با ان شاء الله ډیسکشن کی ډاکټر سره تاسو بالکل معلومات درکوي دین له بعد داسې نور بیماری لکه شوګر باندې خبر وکړه یا ټینشن شو ډیپریشن شو ورسره سره بواسیر شو بواسیر هم ډاکټر سره ډېر بهترین زبردست شګم دي علاج کوي او دین له زده خبره بالکل کوم شکل هم مجید صاحب سره ما دا خبره کېدله چې مطلب تو سه دلد کې هسپتال کوله وای مجید خان هم پیاده کلینک پنو باندې خو مو ته دا خبره کوله چې مجید خان ماشاءالله بخپل باندې هه ډاکټر دی مو ته چې مجید صاحب داسې چل دی دلد کې مریضان چې کوم دي کنه نو هغه ته ګوره داسې تکړه ډاکټر نشته دی مطلب چې تکړه ډاکټر وته روشي هغې نه د علاجو کې ځکه ډېر زیات مریضان مایوسه شوي دي او مطلب هغې علاجونه مختلف ځایونو کې کړي دي خو د دوی ته مطلب څه فرق نه دی شوی خو مو لکه دا خبره ورسره کوله نو دغه خبره کوله چې انشاءالله زه چې کوم ډاکټر مطلب روانو کرکته مطلب مو سره ډاکټر صاحب بردري مي هغه به انشاءالله ډېر تکړه او بهترین ډاکټر وي او دین له بل چې زه ډاکټر باندې بالکل کمپرومایز نه کوم ځکه چې یو پیشنټ روشي هغې علاجو کې اوټیک نه شي بیا چې نه دا خو زه ګوره ډاکټر ته ورغلم واسې مطلب په دوی پر روډیو باندې وی کنه اوټیک نه شول صحیح نه باقي خو ګوره لکه دا همیشه دا خبر کوي چې شفا الله تعالی ورکول والا دی بل دا خبر چې مجید صاحب خبرو مطابق چې زه میډیسن باندې بالکل هم کمپرومایز نه کوم ٹھیک شو او وکی دا خبره دا چې مطلب ګوره یو پیشنټ د روشي هغه دی امید سره د روشي چې زه مطلب د ډاکټر ته ورشه او د نه علاج وکړو زه ٹھیک شم خو عادت میډیسن داسې ورته ملاو شي او دین ما تشخیص نه داسې طریقې سره وشي چې هغه مطلب ٹھیک نه وي صحیح نه خو مطلب ان شاء الله اوس تاسو چې کوم دی مجید خان هم په دې کلینیک چې کوم دی ډیر په اعتماد او په یقین سره بالکل صبح هم مریضان دغه ته وی چې ان شاء الله تاسو یو ویزیټ وکړئ او ډاکټر صاحب سره بالکل دا خبر کوي ڈاکٹر صاحب مطابق ڈاکٹر صاحب دا پروگرام کرتا ہو خوی چې ان شاء الله کم مریضان چې یو ځل مو تروشي او ان شاء الله دته زما میډیسن ورک شفا الله تعالی چې کوم ورک به خو دی به ان شاء الله بل چرته کې نزي او دی به مته مزید نور مریضان نو ته هم یی شي ډاکټر محمد رفیق سے تاسو سره ورسې علاج دی غینه کوي ٹھیک شو خیر پروگرام کې بالکل خبره ترې کیږي تاسو هم تلای شئ پروگرام کې څه پرشتنا کول غواړئ ډاکټر صاحب نه یعنی ډاکټر محمد رفیق صاحب نه چاغه په مجید خان هم پېټه کلینیک دی موجود وی سار دی 9 بجې نه
تقریباً دش پہ 7 بجے پر دے موجود نن 7 بجے پر موجود ہو ان شاء اللہ دیوا 8 بجے پر موجود دش پہ 8 بجے پورے یعنی مطلب دے خبردار چھ ماشاء اللہ دتا دو شپ 8 بجے پورے پیشنٹ ورتا موجود مریضان ورتا موجود بھی نوخت پورے ورتا موجود بھی نو ڈاکٹر صاحب چکم دے اوقات کار با سہار 9 بجے نہ ہولا دش پہ 8 بجے پر دے و مجید خان ہومیوپیتھک کلینک موجود بھی صحیح دا تو سو مطلب سے معلومات کول غوڑے ڈاکٹر صاحب نا پرشتنا کول غوڑے نو تو بالکل پدی نمبر 1 مت پروگرام سے لائیو کال کولے چھ ڈاکٹر صاحب نا سہ پرشتنا کول غوڑے صحت پولیس را بیماری پولیس را نو بالکل پدی نمبر منی کال کولی سی نمبر دی 0344 20 45 545 ٹھیک شن 0344 20 45 545 اچھا جی تو سے کال بالکل رزی او ز اسورت وی لش کی شان دے بریک کھلا او دے بریک نمبر بیا رزا نمبر یوزل بیا درتا نمبر دی 0344 20 45 545

0: अच्छा जी, नौ नंबर जी नंबर इज अलव्या नंबर दे 0344 20 45 545 टिक्स दे नंबर मैंने प्रोग्राम से लाइव कॉल कवल से 0344 20 45 545 दे नंबर बने कॉल कवल से अवल जरा जमा डॉक्टर साहब दरबाने और डॉक्टर साहब तो प्रोग्राम की हर कले अस्सलाम वालेकुम
1: डेरा बने रहा साहब वस्ता सुंदी रजा तम ने को रजा तो शुक्रिया अदा को और बल्कि जमंगा तमाम और युदन को हम शुक्रिया अदा को चाहे मंगा दे वक्त और ये जमंगा खबर होता और सेहत दे प्रोग्राम ते दी वक इखीवी वो आगी जमंगा सम रो रो फ्रेंड दी जमंग मशरान दी जमंग किशरान दी और जमंगा वो कुटी और कुटी गुडले मशमानान दी नागी टुरो तजा پروگرام د خصه اعتراض کې هر کلی وایم او ټول تمام چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صحیح ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه دا خو ژوند
1: ښه دی الله کرم دی ډیر الله کرم دی
0: جی
1: او بس نن زمونږ چې کومه توقع اغه نه زیات چې کوم د مونږ سره خلکو مینه او کړله مونږ ورونه خوین دي دا مشران کو شران دا ټول راغلی خو کلینیک چې زسمره ګورم نو دا زیات تر سپینګری راغلی
0: صحیح
1: او زوالانم پکې راغلی دا سه مختلف قسم مریضانو خو زیات تر میجرټی زمونږ دا سپینګری مشران وو
0: اچھا صحیح صحیح بالکل داسې دي
1: او بل دا چې
0: جی جی ما نام بالکل طارق عزیز ہے
1: جی طارق عزیز صاحب دس دا چې لکه زمونږ دا توقع زیات خلک راغلی کو تاسو مونږ ته وایي چې یاره نن مو رسنګ تیر شولا
0: صحیح
1: نن مونږ د سحر چا سټمز کړل
0: صحیح
1: تقریبا سپو کم 12 بجې مونږ سحر چا کړل
0: سر ناشته کړی
1: سر ناشته بیا دا غیر نفس ته مونږ د غرمې روټه لکه د خپل ټیم ډیر زیات نه وخت خو ځکه مینوال ډیر زیات راغلی وو
0: جی
1: خنن چې ما طارق عزیز بھائی او قتل نو پدې ځکه ډاکټر هغه دې چې د دوه په کوم علاقه کې چې دې ډاکټري کوي کنه نو په دغه علاقه نه بس بده ډاکټر صاحب پلاس کی نه هغه نه بس نن څه شو ځکه چې ډاکټر ډاکټر نو دې بغور شه دې علاقه کې څومره مرزونه زیات دي
0: صحیح
1: یو خود شوګر ریشو دلته ډیره زیاته ده
0: جی
1: او بل چې ما او کته نو دا جوړونو دردونه پکې ډیر زیات دي
0: یعنی مطلب تاسو ته مشرانو خبرو کړل نو مطلب اکثر چې کوم د جوړونو دردونه یا مشرانو ته ډیره مسله
1: کېږي
0: جی
1: او د دې کې مشرانو د ځکه کېږي چې د ته وای ډی جنریټ یو چینج
0: جی
1: کله چې انسان د 40 سال نه ایبوشن د ته ڈی جنریشن شروع
0: صحیح
1: دا ڈی جنریشن مطلب دا دے چا دا دا دا کم ریزیسٹنس پاور چا دے دا رو رو پخیر کتا کیا دو بند شروع شی دا جنو نو مرس چا کم دے نو دا زیاد تر دے کازیشن فیکٹر سے دی دا دے زیاد تر دا ٹول نو غٹ وجہ چا دا نو دا یورک ایسیڈ دی
0: صحیح
1: بیا یورک ایسیڈ چا کم دے نو دا دے نخص دا دا دے علامت سے دے دا با دا بگ ٹو نو شروع کی گی بگ ٹو زمانگا دا خپی دا کٹا گوتا نا دا غٹا گوتا چوتا سو کوئی دا بل دینه شروع کیږي او که زه خپل مینوال ته دا روماتایډ ارترایټس ډیفیشنیشن وکم نو ابس په دې طرز باندې چې روماتیک فیور سٹارټ فرام دی تھروت کیس دی جائنٹ اینڈ سیٹ ان دی ہارٹ مریض براشی مریض براشی ڈاکٹر سے ماته چې د جوړونو مرض شروع کړي نو اول زما مرای خو صحیح د اغه نه پست زما په زنګنونو کې درد پیدا شو کندو دلته کندې وي کې
0: زنګون دی
1: جی
0: جی
1: د دې علاوه چې کم دینو بیا زما هارت کې پرابلم شروع شو دا د روماتیک فیور خو هارت کې طارق عزیز وایي هله پرابلم شروع کیږي چې سړی د داسې نالایق خو نشم ویل ځکه چې ډاکټر ډاکټر رو به نالایق نه وي خو نا تجربه کار نه بلد ورته ویل شو زما استاد محترم چې دی چې ما چا سره حجاب کړی او چې نالایق ورته نشو ویل ځکه ډاکټر دې کورس کړی دی خو نا بلد ورته ویل شو چې نا بلد ډاکټر وي نو اغه نه دا کیس چې کم دینو دا دغه ته منتقل شي دا رومیٹک فیور سٹارٹ فرام دی تھروٹ کس دی جائن اینڈ سیٹ ان دی ہارٹ نو دا ولی ہارٹ تو دا ولی لڑشی دے پدا سے نا بلد ڈاکٹر باندې وولو چی بیا لگے روز پس بیا دا رومیٹائیڈ آرترائٹس سرا دا جوڑو نو دا در سرا سرا دے بچے کم دیونو بیا پدا کیا دا ہارٹ پا مرزنو کے بدے مبتلا بھی نو چونکہ ڈاکٹران صاحب ملا پکار دی چی منگا دا مخلوق تا خیر رسولو دا پارا دا خفل کورونو نرا بہر شو یا دا خفل علاقونو یا خفل کلینکونو تراغلیو نو زمان غرض و مقصد دای چی منگ دا چا تا خیر ارسی ګنو مونږه چې دغه مریض زمونږ نه د هارت پرابلم کې مبتلا شونه تاسو وای چې دا مونږه خیر خور کې که مونږه شر خور کو داسې نه ده پکار ډاکټر صاحب له پکار دی چې داسې میډیسن مریض باندې اپلای کی چې دغه او الحمدلله زه دا خبره ډیر دغه سره کوم چې کله دا ماده دا داسې یو ډاکټر صاحب نه هغه هارت ته کنورټ شي، هغه هارت ته لاړه شي، نو ما سره داسې میډیسن شته چې درې خوراکونه به ورکوم د هارت نه به دوباره راځي کنډو ته، د کنډو نه به انشاءالله دغه مرض بیا مونږ چې پلان دی راشي دا د خوالي علامت دی. جی دین علاوه که مونږ د اډوکو بیماری وګورو نو د اډوکو ډېرې زیاتې بې شمېره بیماری دي. په اډو کې مونږ په څو حصو کې تقسیم کړي دي. زه نن ځکه غواړم چې په دې باندې ډېر ډېر زیات خلک میجارټي کیسونه زیات تر کیسونه زمونږ په دې علاقه کې د جوړونو د درد دي، د میدین پکې شته، د فالجم شته، او فارکنسنزم والے مریضان راغلي. خو طارق عزیز وایي زما د ټولو خلکو سره په ډنګ پیلل سپینې خبرې، سپینې ځکه وایم چې اوس د جوړونو مرض دی په هغه کې کارټیلیج ختم دی، په د اډوکو ترمنځ په کونډو کې چې کوم هغه کرچ دی هغه ختم شوی دی، سینوول فلوټ شوی دی هغه پکې ختم شوی دی. بیا په دې سره بعضې اوقات طارق عزیز صاحب داسې وشي چې دې کې د انسان لیګمنټس هم ختم شي، نو که چېرته ډاکټر صاحب بیا مریض ته وګوري چې آیا په دې کې لیګمنټس ختم دي، نو په هوموپیتک کې داسې میډیسن شته چې هغه لیګمنټس هم بیا خپل ځای راولي. په هوموپیتک کې داسې میډیسن شته چې کله انسان د خدا د ایج وایز ډیزیز سره هم د دې ریلیشنشپ برابر دی چې د ایج د وجه نه هم کیږي. بعضې اوقات طارق عزیز صاحب داسې وشي چې دا ایکسیڈنٹل را پیښ شي، ڈاکٹر صاحب ما ایکسیڈنٹ کړی دی، زما د خپې چې کم دی نو بل د دا کوم کرچ چې دی، دا کوم نرم سافٹ بون چې دی، دا زما وړو شوی دی، یا سینوول فلوټ چې کوم دی، په دې کې چې کوم هغه ماده ده، هغه لیسدار ماده ده، هغه پکې ختم شو. بیا ته سینوول کرپیټیشن دی کې شروع شي. سینوول کرپیټیشن مینز مطلب دا دی چې دغه کرپیټیشن دا چې د مریض وي چې ډاکټر صاحب زه کله خپله قومه، نو دا داسې د کلب کلب آوازونه کوي، نو بس مونږ ته پته ولګي چې او دې کې سینوول کرپیټیشن راغلی دی. دې لپاره چې بیا د کونډه چې کوم سترګه ده، د کونډه سترګې ته په ډاکټر په زبان کې پټیلا بون ویلی شي، دا د بعض خلکو مکمل اوریجګي دا ختم شي، چې دغه کله ختم شونه په دې کې بیا سرجنان صاحبان سوی دا برته مونږه مصنوعي لګو، خو زه هم دا مصنوعي مې لګوي. الحمدللہ ڈاکٹر محمد رفیق سعید سفستہ سلاقی تراغلی دی پلگ وقف علاج سر با امدہ اڑو کے دا با دوبارہ اللہ پاک بخفل پا میڈیسن سر پیار کئی خوز مریضانو تا خفل منوالو تا یو خبر اخکارکم چی صاحب گوری دا زب دا خبر اولم چی ڈاکٹر صاحب دوی خود را کرد دا خوز خوبی در دا نشم التا جی کارٹیلیج ختم دی، مریض روزانہ گرزی دا اڑو کی یو بل سر ٹچکی گی دی بسنگ بے درد کی گی دی با علا بے درد کی گی چې دې کې بیا زه خپل مینوال ته ویم، مریض ته ویم چې ماما کاکا رو را ته به داسې کار کوي چې ته به ځکه چې په دې کې دا کارټیلیج پیدا کېږي، نو ما سره جادو نه چې به دا ما راواغستو ستا په نی کې دا ما ولګو کال دی. جی
2: جی
1: جی دا ډیر نری نری راځي، ته به دا احتیاط کې یو مریض ته هغې سره زه خوراک خیم، نو چې د کال کیس وي نو طارق عزیز صاحب هغه الله پاک په درې میاشتې کې ختم کی، سو ته خوراک یاد کړم چې هلکه دا خوراک کوه سو زمونږ میډیسن شي. نو الحمدلله داسې کیسونه ما ته راغلي دي، دا زه خلکو ته ویلی چې په امریکا کې او په برطانیه کې ټیک نه شوه، نو دلته به ټیک کېږي. دا هغې وجه څه ده جی، دا مونږ سګل مونږ خلکو ته نور، دا زمونږ د کلینیکل ایکسپیرینس دی چې داسې خلک دي چې هغه مونږ ته یو پیشنټ راغلی او هغه کسٹم افسر و، هغه د نیک لګولی او د پلاستیک هغه نیکونه خلکو لګولی سروایکل ریجن کې فرق وي، دغه نیک لګولی نو چې رانه راوتو هغه د هومیوپیتیک یو میډیسن دی چې هغه ته ټوک ټوکی کله باندې دی د سترګې پټي او کولاوی کولاوی پټي، نو په دې کې چې کله په اوس رانه خبره بل طرف ته دی چې کله سروایکل ریجن دی لومبنی سروایکل ریجن نه پس ته بیا تیوراسیک ریجن دی، د تیوراسیک ریجن نه پس ته بیا لمبر ریجن دی، د لمبر ریجن نه پس ته بیا شه دی L4 دی L5 دی، لمبر ریجن کې فینز اډو کې دی، سروایکل کې او دی، په تیوراسیک کې 12 اډو کې دی، په لمبر ریجن کې 15 اډو کې دی. کله چې انسان وایي چې ډاکټر صاحب ما ته شیاټیک کا دا، نو طارق عزیز بھائی بغیر د MRI نه، ځکه MRI نن سبا په 7-8000 روپے باندې کیږي، زه ورته لاړ شم MRI وکا، خو ستا فرق په L4 L5 کې دی،
2: صحیح
1: کله چې دته شیا ټیکا شروع شي نو زه ورته ایل فور سره دی ایل فائیو سره ستا ایس ون ایس ٹو ایس تھری انوال دی لاړ شئ مارایو کا چې مارایو کی بعد مری ځان وچیر ډاکټر صاحب زما ستاسو په خوله باندې یقین برابر دی د هغې امارۍ نه پس ته زه یو بل عمل مریض سره کوم مریض الټه اده کوم چې نارینه وي او د هغه په دې ورټیبرم کالم باندې د لمبر ریجن نه شروع شم داسې په پورته ځم بیا داسې ګوتې راولم مټۍ ګوتې ښکته راځم چې کومه مهرې د ده درد وکړو بغیر د ایم آر آی نه ماته پته ولګي چې او دې ورټیبرم کالم کې فرق دی مریض د 67,000 روپو نه بچ شو دا پیسې به دې په علاج ولګي نو دا څومره ښکلې خبره شوله نو دغه قسمه مرضونه چې دي نو زه خپلو مینهوالو ته دا وایم چې دا کارټیلیج کوم پیدا کیږي نو دا داسې نه چې بس ما تیار جوړ کړی دی او بس تاسو ته مې پته نه دا د پیو د جلې په شانتې پیدا کیږي ته به څه کې ته به په کاڼي باندې خپنه راولي ته به چې کوم دی نو لاندې په کنده کې خپنه بوځي ته به د درز نه ځان ساتې چې دغه کارټیلیج کوم زموږ میډیسن سره شروع شوی دی چې دا کټ نه شي زموږ نه نو دغه ریجنونه دی په دې کې بیا لمبر ریجن چې کوم دی نو دا مومنټیبل ریجن دی په دې کې بیا موږ ته شیاټیکا راځي تیوراسیک ریجن کې دومره تکلیف نه راځي ځکه چې دا مومنټیبل ایریا نه ده دا خوځېدونکې ایریا نه ده انسان ملا تراوی راتاوی نو دغه لمبر ریجن کې دغه کې بیا دغه ایل فور دی ایل فایو دی ایس ون دی ایس ٹو دی ایس تھری دی دغه مرزونه چې ډاکټر صاحب او پیجندل او بیا د دې علاج او پیجندل په دې کې بیا دغه دا بون نیکروسس دی بون نیکروسس مطلب دا چې د دې دا بون چې کم دی نو دا ویلې شوی دی دې ته بون نیکروسس وایي هډیو کا کا جان بل چې کم دی په دې کې یو آسټیوفایټس راځي آسٹیوفائٹس مینز ہڈیوں کی نوکی نکلنا دا اڈوکو اداکم سلوج دے کہ دا نوکی روزی نو دا پا انگریزی علاج کے دا دے اپریشن علاج دے دا دے با اپریشن کی گی او دا بدن نہ کٹ کی گی و دا غی حل نہ دے لگے مو دا پس دا بیا سرون اوکیو بیا روچی تی گی پا ہموپیتک طریقہ علاج کے چی دا یوزل ختم شو انشاءاللہ بیا بندر را دا غی کی گی بل پا زنانو خویندو کی پا گلکارانو کی او کم دا دیگماران صاحبان نری دی تا یو بیماری کی گی چی آگے تا ویلیشی کارپل ٹنل سنڈروم کارپل ٹنل سنڈروم بغیر دا اپریشن نا پا نورو طریقو کی دا غی علاج نشتا مونگا دری میڈیسن ورکو او دری زلی ورکو مکمل با کارپل ٹنل سنڈروم ختم بھی دا مریض بدا اپریشن نا بچوی چی
2: جی بالکل صحیح ماشاءاللہ زبردست بہترین دا بالکل ڈاکٹر محمد رفیق سے وہ پروگرام کی رسر موجود دیں اور ڈاکٹر محمد رفیق سے چکم دے پا کلینک کی دے موجود بھی سہار نہ ہونا تقریباً دش پہ آٹھ بجے پورے انہیں سہار نہ بجے نہ ہونا دش پہ آٹھ بجے پورے دے پو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی موجود بھی ٹھیک شو دین لوا اگر مریضان چاہیے نمبر اوغسی دی نن چکم مریضان روغلی آگے ہو نمبر مطلب اوش والے ٹھیک شو ثبوت مطلب چکم مریضان نے نمبر اوغسی دی مطلب کم مریضون تل غسل ٹھیک شو نواغا ثبوت بالکل رتلائی شی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تا چی آدھے پا جیل چوک کرکشی جی کوم ارسنال پلازا دو مطلب مارکیٹ تے پے کی بالکل پفرن کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تھے اور سب سے جوڈیشل کمپلیکس کا ٹھیک سا جوڈیشل کمپلیکس را پسائڈ بندے ارسلان مارکیٹ تھے ارسلان مارکیٹ کے بالکل پفرن کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تھے چھ پے کی ڈاکٹر محمد رفیق سے موجودی سار دا نو بجے نو حالا دس پہ آٹھ بجے پر دے موجودی پو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک ٹھیک سا نو آگا مریضوں چاہے نمبر اخسی میں آگا سب تو بالکل رتلائی سی اور ڈاکٹر سے چکم دے بالکل علاج کولی شي نن ډیز یو ته مریضونو ورته روغلی او دل نو ډاکټر صاحب چکلا ها مطلب دې روغې مو ته ډاکټر صاحب نن خو ډېر زیات ستړی نو وکی دا خبره ده چې مطلب مریضانو ته ټایم ورکول لغې سره خبرې ترې کول لغې نه معلومات اخیستل ټیک شو هیڅ چې ونه خصل چې مطلب دوی تاسو بیماری دوی دل نو دا بیماری د څه دی وجه نه مطلب درته لګېدلې دوی یا دل نو مطلب لکه اکثر کله کله داسې وی کنه چې مریض روشي هغه مطلب بګي د پاتې نه وی کنه نو هغه نه هم مختلف معلومات ونه خصل نو خامخه ډاکټر صاحب ته ټایم چکم دې ورکول پچار وچې ډاکټر ټایم ورکې نو ماشاءالله ډاکټر صاحب پورا ټایم ورکړی ورکوی اور دین علاوہ لکڑے زیود نسٹڑے لگے دو نو بالکل اغه مریضان چاغا علاج بالکل کول غوړی نو ثبوت بالکل وتر تلای شي مختلف بیماری چکم دی ډاکټر محمد رفیق سره علاج کوي شوګر شو بلډ پريشر شو ګردي کاني تری کاني زنانه مردانه پشي د امراض دین لو به وخت وشت سپینېدل ورسره سره ګردي کاني تری کاني دل نو ټینشن ډیپریشن ورسره سره مرغی اور دارنگ ڈیر زیات جڑن دردونا بواسیر مختلف چکم دی میرا علاج کی بھی ڈاکٹر محمد رفیق سے پا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک ہے مزید معلومات پر اتو سے پدی نمبر بنے کال کولی شی پا 0344-2045-545 ٹھیک شا 0344-2045
0: 545 پر دی نمبر باندې کال کولی شي. ایڈریس یوزل بیا حضرت بیا د مجید خان هومیوپیتک کلینک, ځکه چې ډېر داسې مریضان چې هغې ته دا پته نه وي ورته چې د مجید خان هومیوپیتک کلینک چېرته کې دی, په جیل چوکرک شي. نو بالکل چې کله هغه تاسو روشئ جیل چوکرک ته, نو جیل چوکرک شي ملکمین چې کوم هوټل دی یا ملکمین چې کوم سنجید هغې سره هم په سایډ باندې, یا دین لبا چې کوم جیل چوکرک شي جوډیشل کمپلیکس دی هغې سره په سایډ باندې بالکل ورسره ارسلان پلازا دو پی کې په فرنټ کې ډاکټر محمد رفیق صاحب چې کوم دی موجود وي په مجید خان هومیوپیتک کلینک کې. مزید معلومات لپاره دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ, په دې نمبر باندې کال کولی شئ, خپل نمبر چې کوم دا بک کولی شئ, نمبر وغوښتی شئ په 0344 20 45 545. ڈاکٹر صاحب داسې کوي چې رزو کال په دروانه ٹھیک شه, سمره مینه والی کال کولی شي ڈاکٹر صاحب نسب پوښتنه کول غواړي, صحت په ولسر بیماری په ولسر, نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې پروگرام کې لایو کال کولی شئ. نو ګورو چې موږ سره په کال باندې ډومبی کالر سو کو د کم ځای ناراضي. السلام علیکم. خیر خرید الحمدللہ صدیق بھائی, خیر جوند خدی ڈیرا من بالکل لگا خبر دو صدیق بھائی دا نن چکم مریضوں میں ترغلی بھی گینا ڈاکٹر صاحب نا پروگرام نمک میں ڈاکٹر صاحب سر خبر ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب مریضان نے دیکھا میں بیماری دیا تو رغلی بھی نویلی چھ

0: इकडे सही सही ठीक था डॉक्टर साहब तसं जवाब दर गई सही ना
1: چکل پاس سی ون او سی ٹو کے کل فرق پیدا شی کنا تارک عزیز بھائی درد بس صرف سٹ درد نے شروع کی مان دے مکمل عرص ڈیپ سٹڈی مان دے کڑے رہا ایسے نہیں ملے گیا دے اخبل مین والوں تھا کل چی پاس سی تھری او سی فور کے فرق پیدا شی نرد بدا درد نا سی لاسن و تارا خوارشی دن میں پورے ہو چکل دا انسان پسی سکس او سی سیون کے فرق را گئی مدد میں بیا دا گت دا درد دے گت دا درد بر دا دے گت و ترا کزی گی اور دے گت کے بن نم نسوی نمنگ تا بغیر دا ایم آر آئی نہ پتہ لگی چی منگا مریض تو جی ایسا دا گت درد کئی گت دی خوگی گی دیو چی او ڈاکٹر صاحب دا خوگی گی بیا دا روماٹائڈ آرترائٹس دا گوٹی پین اور دا دے بیا پتہ سنگ لگی نو کلا منگا دا مریض نہ گت اونی سو دا دا گت گرم ہوا نو دا روما فارمولا بل چې ما مینوالو ته هغه د ایم آر آی خبر هم وکړله چې مونږ د یو مریض د یو ورور د یو غریب ولې 70,000 روپۍ سیم ته نوکو چې ډاکټر ته یو خو هغه ډاکټر چې ما په ډبګری ګارډن کې وخت تیر کړی دی نو که چېرته ما کمیشنونه اغستې نو تقریبا چی د خپل تنخواه نه علاوه به ما ته په دو غنټو کې 1,50,000 روپۍ پاتې کېدی خو الحمد الله مونږ له خپل والد صاحب هم تربیت داسې را کړی دی چې بچی ګوره دا قصه زه نه منم بل دا چې په کور کې زموږ تربیت داسې شوی دی چې یو به د پردي عزت خیال ساتي یو به د پردي مال خیال ساتي اوس د خپلو بچو ته دغه نصیحت کوم چې مونږ د خپلو مشرانو کړی دي نو الحمدلله کامیاب جون دقه دی او د نن سبا د پښتون قوم یو دغه دوه کمزورتیاګانې دي نو که ما چېرته کمیشن اغیستې نو بعضې ملګرو به راته مانه ډاکټر صاحب وایه ځان له بنګله خو مزیدار ګاډې والو ما بد د مریضانو وینو زه کې به ګرځم نو هغه کې به راحت او خوشحالي چېرته وي نو هغه ما ریجیکټ کړ دي هغه ما نه دي اغیستې الحمد الحمدللہ خپل حق حلال محنت میں کړل دی پاره کې چې الله پاک سره کړل دی پاره می صبر او شکر دی نو دغه مریض چې راغې نو ما دې ته چې لګا ستا په سی 7 او په سی 6 او سی 7 کې فرق دی هغه وجه ډاکټر صاحب ته د سمه و ما چې کله ایم آر آی یو کې وای سرجی مونږ خو ایم آر آی کړل چې ایم آر آی ښکارې او مخ کې فرق چې هغه کې فرق نو بیا چې 15 دن بعد الله پاک شان ته ګوره چې شفا خو الله پاک ورکی ډاکټر به صرف دا کې چې دوی به مرض معلومه وي د مرض معلومېدو نه پس ته به دې دغې مریض ته د دغې مرض لپاره اوریج د اوسۍ دوی به ورکوي نور باقي مریض هم په الله پاک سپاري ډاکټر صاحب هم په الله پاک سپاري ځکه محتاج یو کنه او که چېرته دغه دواړه سیزونه ټیک وي الله پاک ټیک نه کوي نو دغه ډاکټر او دغه ډاکټر بیا د مریض هم مجرم نه دی د الله پاک هم مجرم نه دی او کنه پوهیږي نه او اسې خلک ځان ته راټول کړي دا ملي مداري ځان نه جوړ کړي او ټوک ټوکی پیدا کړي کنه نو دا ګنا دا دا د مریض بل په اخرت کې مړه تعالی سچې چې پیدا نه نو ولې دې زما پیسې غرکولې او مانون یو څو مینوالو ته مشرانو ته اومه ما یې کده د مرض علاج نه وي نو زه قسم نه دی په خدای چې قسم دا دروغجن سره چې کوم سړی دوکې کې قسمونه داغه کار وي او د ډیر سوخ نه مانن قسم او خوړل چې ما بستا پیسې چرته نه وي خرابې کړې کله چې زما په دغه کس خبره کوم بیا ته دی کې بل خبره کوم چې دغه کس 15 دن بعد راغله هغه نکله رکړې او لاس نه پټلې رکړې وي خو مګر کوم الک چې سره راغله نو تارق عزیز به هغه ډیر زیات سخت خفاو
0: صحیح
1: موته چې لکه داستا سره چې دا زما والد صاحب دی نو چې دی جوړ شو استاد خفګان وجه وي یاره سرجی زه تاسو ته یو بل خبره کوم زه په امریکا کې د ارتوپیډیک سرجن یم او ما دې ځان سره امریکا ته بوتلو الته

0: او زمری ماشاءالله ګډوډه دا او شیراز خو خیر پهلم ډیر ناشته راوړي خو ډیر مو د باندې نن چې کم دی نو سحر خواري وکړل ماشاءالله ناشته یې راوړله او سار سوای را باندې ناشته وکړل او درل نو شیرا ته الله دې خوشاله کی. اخا شاه فیصل خان را سره ملګری دی. شاه فیصل خان ته پروگرام کې ویلکم په خیر رالې ستړي مشو هم. شاه فیصل خان السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ډیره زیاته مننه تروزه په دا قیمتي پروگرام کې د وخت را کول او سومره رونه او خويندې په دا سات زماغه ګوري ټول ته پجو باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. او امید درم لرم چې ان شاء الله کې خیر ټول زمنګ اوریدونکو به ان شاء الله د خیر سره ټیک ټاک وی او د صحت په جامه باندې پټ او د جون په مزو کې وی او د خپل موسم چې کم دی مطلب ماشاءالله بیګار اسی د نری نری باران ولیږي لکه د جمی د جړی که خیری چې د موسم نه بم خوندونه او مزه علی او زمونږ پروګرام چې کم دی نو هغه ته بم دوی انتظار کړی او زمونږ پروګرامونه بم د خیر سره او سپیشلی هغه رونه واغه خويندې چې د چا ماشاءالله نن بیا د سرکار د طرفه د سکولونو چوټي
0: ده چوټي
1: ده بیا چوټي ده ماشاءالله د خیر پرون هم پکې چوټي و نن هم پکې چوټي و نو پرون چې چوټي و زه پېښور ته راتلم په لار یوازې نو چې ما او ځل نو چې دا ماشومان مې کتل د سکول خلک اکیله خبر ہے خبر ہے جماعت کے شاپ زر شو شاپ نو مطلب تا کسان میں کہتا ہوں تو ماں تخبر ہے تو اسکول وقرا یاد شو
0: اچھا
1: میں ادا گورا ماشاء اللہ میں گورا میں ادا داسی زندگی دا
0: ماشاء اللہ اسکول پشا باندھے
1: نہ اسکول تا تلے ریگولر
0: پشا تلے
1: تو
0: اسکول پر
1: سنگ انگلش ماشاء اللہ قتل
0: بالکل صحیح قتل دے
1: اکٹوبر تنا
0: بالکل
1: پوچھو ہے نو ماں صرف بس پا الفاظ
0: ماں ہوتا تھا خبر اوکڑا پرون میں تو موقع باندھی ہوئی میں رو رہا د انڈیا چې یو کس نه کرکټر نه تاسو کی کنه چې تا سٹارټ کې میچ پاکستان سره اوسینګ چلو ویغو چې رجی پهله میچ مې او پهله بالینګ راته وسیم اکرم کولو نو بس دا ولاړم بیٹ را سره لاس کې خو میچ اصل کې وسیم اکرم او موین خان کولو وسینګ وي بس وسیم اکرم په بالینګ کولو شاده موین خان بال رانی ولو وای زه اسې ولاړم
1: منس کې فګی زاسې
0: نو ما تا ته وی چې ته اوس اسې ولاړې بس نور چې کم نه نو
1: گیم چالو
0: او رانا سې چې کم نه نو ما سره کرکټ کوي لګیا
1: بیا ماشاءالله ما پکیسه تماشا کولا
0: اسی ګوره دا ماشاءالله ګوره لکه سید مونږ هم پښتانی او زمونږ مشرانو کې ډیر قابل خلک شته کنه
1: بشک
0: خو بیا دغه طرفونه چې کم دی لکه دا اسلام آباد شو یا پنجاب شو کنه اسپیشلی یا دا کراچۍ علاقہ شو دی کې بیا ګوره دا سی مشران شته چې هغه ګوره بل شانتی دا علم نډک خلک دی
1: او بالکل د علم خزانی
0: دا یو دکان کارت مې راړو لیدا واپس اړو ما او دا ایڈرس یې لیک شاملو ما جنجال پوری ته چې سوکوم راځي کنه سوکم چې د نوشیرا جنجال پوره ته ورننوزی دلته کې عطف پلازا دا نوشیرا جنجال پوره کې عطف پلازا دا پدې عطف پلازا کې هرمن ټریډر دی اسف امیر صاحب زما ډیر زیات خوګ روړ دی هرمن ټریډر اسف اقبال صاحب ورکه ناس وي د سرګور زموږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي کورونو د پاره استعمال لا وړي دکانونو د پاره خرص لا خلی نو عطف پلازا کې جنجال پوره کې عطف پلازا دا هرمن ٹریڈر اسف زما خوګرور یاد وساتي د سر زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاويږي ډیر په مینه کارت راکړ ډیر دکانداران زمارونه دي چې ماشاءالله ما سره ملو شو کارتونه یې را لراکړ او بازي بازي راته ډیر زیات کم دي نو هغه میسج زم کوي چې کرام به زمونږ اډرس شاملوي کنه لکه یو بل اډرس چې کم دي نو هغه زما په لاس کې دي د نوشیرا چې کم کینټ علاقہ ده نوشیرا کینټ پا نوشیرا کینٹ کی چکم دے نو دا خوشحال پورا چکم علاقہ دا جنجال پورا او خوشحال پورا خوشحال پورا چکم علاقہ دا نو پدی کی پینزم نمبر دکان دے خوشحال پوری پا دا بازار تا چے ورنہ نو سی پینزم نمبر دکان دے عمر ورکے ناستوی عمر کاسمیٹک سٹور سر ہم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو ماشاءاللہ دا ڈرالا برکتا چے بیا دا دکانداران رونو سر ملاقات مشولے او غوی دا گیلم اکڑا ما تیل چرور گیلم اسے بستا تاسو به میسج کوی او چې کله تاسو میسج کوي نو ان شاء الله بیا به زه چې کوم دی تاسو ضرور یادو منو دوی دا کارډونه را لګلی دي بهرحال دا داسې تکړه دکانداران دي چې دي سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملایو کې شاپ سره تا چې سم وی ډیر خدي وي
1: بالکل می خوي او بل چې کم دی نو په دنو مولیانو کې لیکي د خیر محمد جی سب دی په کور کې زموږ د اشما پروډکټ ملایوي کوم رونه خويند زموږ د سایډونو دی اواز اوري د عمر آباد چې کم دنو مولیانو کې د پاغي کې خیر محمد جی سب دی په کور کې زموږ د اشما پروډکټ ملایوي خیر محمد جی سب خو پیژنې کنه
0: بالکل پیژنې ان شاء الله دا غیم را سره دلته پرو عمل نامہ
1: سات کے غریب مانا تھا پوسو کی سن چل حالانکہ ہمارے پاس ان شاء
0: اللہ اللہ تو منظور ہے ان شاء اللہ کا نا نو دے اویس سرا اور دے نعمت سرا اور دے عدالت سرا دی سرا بے ملگری کو
1: دے خیر
0: سرا عدالت تب ہوئی اوچھے او لگا وا عدالت خو گر اور اچھے پتے ہو لگی
1: سربراہ میں بیا دا اجی سے بھی دے خیر
0: انشاءاللہ انشاءاللہ او بلا خبر میں دا کولا چھے سمر خوین دیرون ہم زمان آواز ہو رہی گنا زمونگا اخیرے چھے کم پروڈک لانچ شوے دے اگا اشما ویٹامین سی فیس واش دے دینا پہلا مونگا الحمدللہ اشما ویٹامین سی سیرم لانچ کرے دے تاسو چې مخ باندې لگاوی مخ در لخيسته کوي کم عمر خويندې رونه استعمالول شي داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکی ختمي او د دینه علاوه چې کم دینو مخ رنگ خيسته کوي د مخ نه د ګنجیتوب ختمي او ویتامین سی سیرم کې اصل کې ویتامین سی دی ګنانو ویتامین سی د هر چا د پاره خوي دینه علاوه پیلا یعنی مطلب د دینه پیلا چې کم دې مونږه ویتامین سی بلیچ لانچ کړو الحمدلله اوس مونږه ویتامین سی فیس واش لانچ کړو صحیح ده ویتامین سی فیس واش چې کم دې نو دا زما دغه درې وانو فیس واشونه مختلف دي پدې کې هم اورنج اکسټریکس دی ویتامین سی انګریډینټ دی ورکی او دا سین اور بلا ډیر انګریډینټ دی ورکی چې د هر انسان لپاره فائدہ مند دی کده چا سکن ډرای دی کده چا سکن نارمل دی کده چا سکن اویلی دی تاسو استعمالول شي خوخ بم شي ان شاء الله اشما ویتامین سی او 350 روپے کې دی اشما ویتامین سی فیس واش 350 روپے کې دی ماشاء الله 120 110 ګرام لوی ټیوب دی رازی ګورو د فون په لیکر سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام اکرام بھائی
0: ڈیرا مننا زبیر ماما پوزیشن دے مبارک شاہ ڈرا دے مبارک شاہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس کھلے پروگرام ہو دستر گو رب کے رانا لاڑے غیب شولے بس
2: اکرام بھائی ٹیم داس یو چی شو کنا بس تام رخصتی را کتا تو چی زئی بس
0: یار نو ما زکر رخصتی درکڑا چی زپ خبر تر را رسیدم نو دشپی سے یو نیم بجا وا کنا نو تاسو خو بیا د کلی خلک یي او موږ سره گاډی هم خپلو نو ما وی چې دغه ډېر خلک داسي څوک ببل سره ځي چا سره بابای کی څوک بزان له بار گاډی ګوري نو ما ځکه وی چې بس ته ځي ګینه زړه خو نه کید او موږ وی چې بس ساره پوره لګیا وي یره ډېر مزه وکړه ډېر خوندې وکړو د تیر کال نه سکالې ډېر خوله ډراوا ریکارډي ډراو شو د ایشما
1: الله د خوشاله ک الله د خوشاله ک ژوند دې اوسې ژوند در ته غواړو د ډېر خوشاله سره مهرباني
0: اچھا ماشاء اللہ دا مندوخیل والا عدالت خانہ کو موبائل نمبر ہی لکھ لے اخبل کا نام
2: زبیر بکری محلہ مندی خیل ایڈریس زمونگ دے دکان دے
0: ہاں ہاں
2: نو دس بدری مالت کی ار یو مالت کی لکائی چا ز یو دی چت دو دری سلور عدالت خانہ دی نو دا کم موبائل نمبر چ دے چ ای لتا خوش خبری و ور چ دا نور بیا راضی نہ لک ٹول پتم دی پرون راتم دو دری کتا زمو خوال رالو
0: اچھا نو موبائل نمبر خو ما سرا پکچر مشت دے او د دین علاوه چ کم دے نو تاسو سرا شتا موبائل نمبر کتا سرا نشتا خا مونږ سر ریکارڈ رالو بس ٹھیک ده انشاءاللہ بس زبا د شپې په پروگرام کې چې کم دی نو هغه کارڈ رو غواړم او هغه کارڈ چې کم دی کنه نو هغه شیراز سره دی که انعام سره دی که ډاکټر سلمان سره دی بهرحال هغه به ماته هغه کارڈ راکی او اوس خو پروگرام دی ورپسې ګرځېدی شو نو انشاءاللہ ضرور چې کم دی زبا هغه موبایل نمبر ووایم چې دا نمبر یې دی او ګوره کنه یو لوی سبق لاړو خلکو ته چې زه خلکو ته ویم چې موبایل نمبر خامہ خالی کوي نو هغه زه د دې د وجه ویم اني تخپل وی چې عدالت خان درې دي نو اوس به دا درې واړه عدالت لګی نو دې کې و هغه کس بری کیږي چې دا چا موبایل نمبر دی بالکل اصل کې بس خلکو تم گناہ نشته کنه خلکو لیدلی دی چرور خلک دروغ وی خلک گپ لگئی خلک مزاق کئی نو اغوی پا آغا تلے کی مونگم اچھئی خو انشاءاللہ اوز بھئی یقین راشی دا دوم رتا سو چھے ماشاءاللہ پا زرگونو خلک ناس وی پا شادی حال کے جی
2: اغلق ٹیم کے خوزو حیران پا دیشو ماں
0: ہاں
2: چې پدې دونه کوپنو کې پدې دونه کلو کې پدې دونه دغه کې بیا کوپن نه خله واغه بیا ز پخپل راخله بیا زما د دکان خې جنو ز خپل ځان د سوچ کې تلم چې څنګه موجه
0: خو ګوره دغه ځې کې بیا د قسمت خبرو ته وګوره چې ستانه دی ستا د خاندان نه دی ستا د کور نه دی بلکې ستا د کسٹمر دی نو کسٹمر خو دې کې هیڅ شک نشته چې ته یو لوی دکاندار یې څنګه چې واحد لوی دکاندار او داسې تم یو لوی دکاندار یې نو ستا خو به ماشاءالله کسٹمر ډېر یې کنه
2: ما ډېرو کسانو له مېوې مېګور هغه ټیم کې هغه ټول لوي چې دلکه کیمرا مین راخواله شو ټول کیمرې ولې نږدو نیسه مې باقاعده د شیشې بکس او باقاعده ما هغه کوپنې ګوره لاس سره واړولې راواړولې بیا مې روچت کړ
0: بالکل
2: نو مې دا خبره کړې بیا به ډېرو خلکو ذهنونو کې راتله چې را زبیر بھائی خو اکرام بھائی خواته دي هسې نه دغه څه لو بھائی
0: بالکل او نو زبیر بھائی لیونی دی چې عدالت له عمره غواړي زبیر ماما بیا ځان له عمره ولې نه غواړي ډیر مننه ډیر مننه زبیر بھائی زما ډیر زیات خوږ رور ما سره ملګری او د میا ایسانا او ډیره قیمتي خبره وکړه او چیرې عدالت خان نمونه خودل تدریس لور دی نو بس مهرباني به وکړئ دا نورې میندې چې زما آواز اوري کنه او الله رب العزت تاسو له خسته نه کمل صالح نارینه اولاد درکې لکه الحمدلله زمونږ هم چې کم دی نو یو خوشخبری راغلی ده نو مهرباني وکړئ چې نور نمونه به عدالت خان نګدی ها نور نمونه ماشاءالله ډیر زیات خسته دي عبدالله خسته نیم دی احمد خسته نیم دی حسن خسته نیم دی حسین خسته نیم دی اور دغه شانتی چکم دی نو مطلب ډیر خسته نمونه دي محمد حذیفہ اور عزیر حدیر حماد عثمان عمر ابوبکر ډیر خکلی خکلی نیم دی سیدا جان شیر خان شیر او بس لگا گلے کی نا نور خا سیدا او دغه شانتی نو ډیر

0: نو یو ملګری وړي روانو نو هغه ویتاو ستپه تشته دی چاینا والا لدا نامي څنګه دی مونږ ته چنه دا خو مونږ ته پته نشته وای چمچ په فرج غزار کې چې څنګه आवाजو کې بس هغه شانتي نیم چاینا والا لکی یاره یو شل کاله بعد به خبر را یاد شي یو مونږ چې کم خندل کنه وای تاسو ګورې کنه چنګ پنګ او غنا داسې قسم نامي ټول چاینیز نو شکر الحمدلله مسلمانان یو او مسلمانان خپل یو تاریخ لري د صحابو نامی دی د انبیاو نامی دی د پیغمبران نیم دی قرآن کې سنیم ذکر راغلی دی احادیثو کې راغلی دی صحابه راغلی دی نو بس دار چې اغي داسې نیمی کنه چې خکول ایمانی وي خيستا نو ډیره زیاته مزه کوي څنګه شاه فیصل خان
1: بالکل هم داسې ده استا خبر او استا خبرې ته ولا سو
0: ګلار لمه پکار دی چې په دین وسیخو خامه خا جان شیر نامه کې دی
1: جان شیر بالکل دا داسې شي چې
0: आवाज به اوري ان شاء الله ځکه چې زمونږ د 400 ریډیو ماشاءالله زما مور موري یعنی سحر زمونږ چې کوم دی نو والد صاحب هم پروګرام اوري
1: خ ماشاءالله نو بس ماما انشاءالله که خیر هم دغه نوم به پک دی او دا به داسې چې بس دا به د کور سره برای د خیر سره انشاءالله خیال دی نور خو پوهې
0: کړه
1: تروزیه تازه کرو کو د اشما ویټامین سي چې کوم فیس واش دی نو الحمدلله ګوره یو انسان په یو ځای کې په یو کلی کې په یو علاقه کې په یو محفل کې مطلب لکه ایون که اغا چرته پجابی په یو دفتر کې خو وختیر کی نو اغا بیا خلق یادیم او خلق بیا د اغا په اغا خبرو باندې ادبار کوي کنه نو خبرې مطلب میدا دی چې الحمدلله کومګه د ریډیو په لیکه باندې کوم خبرې کو یا مارکیټ کې زه خپل غر زما یا زما نور چې کوم زمونږ شان اغا ډیستریبیوټران رونه دی یا سې مېنی کوي زما غونتی نو ټول الحمدلله ک مارکیټ کې مونږ کوم خبرې کو د خپل پروډکټ متعلق اغه یو حقیقت دی اغه یو رښتیا خبرې دي پاره کې ایس خبرې داسې نشته چې مونږ یا د ځانو کو یا دروغ و یا مطلب توبه توبه مطلب مونږه په دروغ د خپل پروډکټ صفاتو کو الحمدلله اغه خبرې چې یا پروډکټ مونږ استعمال کړي یا زمونږ رونو یا زمونږ خويندو استعمال کړي یا زمونږ په فیملی کې خلکو استعمال کړي نو الحمدلله د اغه له برکته د خلکو په مونږ دومره ادبار دي او ککلم مونږ د ریډیو په لیکو او یا د سوشل میډیا په لار باندې چې کوم زمونږ د اشما کاسمیټک پاکستان کده فیسبوک د لارې پیج دی یا د ټک ټاک د لارې پیج دی مطلب که پاغي باندې مونږ اوو چې زمونږ یو نوی پروډکټ را روان دی نو خلک بیا انتظار کوي او ته پوښونه کوي انتظار او ته پوښونه امخ کې ورځم ما ته یو خورکی راته میسجونه کول ماته چې بای تاسو کلر به کله لنچ کیږي نو مورته وی چې هغه کې خو بلا ټایمی نو دې ته خو مونږ ډیر انتظار وکړو مورته ان شاء الله که خیری چې څومره دې انتظار وکړو مې دې انتظار میوه چې کوم ده نو هغه خوږه ده او ان شاء الله که خیری هغه خوږواله چې کوم ده به الله که خیری ستاسو نصیب کړي خبر مې دې پوری کوله چې کوم اشما ویټامین سي فیس واش مونږ خلکو ته وی چې نوی پروډکټ پرازي نو الحمدلله هغه مونږ لنچ کړی دی او خلکو خوښ کړی دی او خلکو استعمال د پاره موړي چې کوم سټاک مونږ ته د کمپنی د سایډ راغله ته په الله باور وکا چې خلکو ته مطلب د څوک کاټنو غواړي مونږ ورته مطلب دارې د درجنو حساب سره غوي ته هغه ورکو کنه پیسونه الحمدلله لکه ماشاءالله ماشاءالله د خلکو چې کوم ادبار په مونږ باندې نو ان شاء الله که خیری کمپنی هغه برقرار ساتلم دي او ان شاء الله برقرار به ویم د خیر نو ګران اوریدونکو زمونږ چې کوم نوی پروډکټ لن شوی دی نو هغه اشما ویټامین سي چې کوم فیس واش دی نو هغه دغه شان بیا زمونږ چې کوم اشما ویټامین سي سیرم لنشه نو الحمدلله هغه تاسو استعمال کو تاسو خوښ شو تاسو لې ریزلټ ترکو او کرنٹ ټایم کې که زه وګورم نو پرون تروزیه که زه تا خپل زمونږ چې کوم په موبایل کې انوایس ګروپونه دي کنه نو په هغه کې چې څو کم اډرونه را لېږي نو اشما ویټامین سي سیرم اشما ویټامین سي سیرم الحمدلله هغه پکې ضروری نو دا زمونږ هغه پروډکټ دی چې د کوم مونږ ذکر وکړو او خلکو زمونږ په خبرو باندې اعتبار وکړي په مونږ یقین وکړي او دوی بیا استعمال کړي او غوړل ریزلټ ورکړي نو بیا ورپسې مطلب دار چې خلک عمده شان ګرځي د خیر مارکیټ
0: ماشاءالله دا جی مونږ سره شاه فیصل خان او شاه فیصل خان چې کوم دی هغه د خپل زړه خبرې چې کوم دی نو هغه تاسو سره شریکې کړي او زړه مې غواړي چې یو کالر ځان سره واله مځکه چې شاه فیصل وبه کې لکه سام والی یورې او ماشاءالله د بیگانه چې کوم دی نو الله یې د بدو سترګو ساتي اور د بیگانه مې دا رور چې کوم دی لګیا دی نو زه به ان شاء الله لک ټایم تاسو له درکم شاه فیصل له اجازه اور کما او شاه فیصل چې کوم دی نو بس هغه به ناشته به وکي او دغه شانتي چې کوم دی نو لک به فریش شي او بس د شاه فیصل له اجازه
1: الله د خوشاله ترورزی
0: اخو غدا کنه
1: او بس
0: پکې کې خونه
1: نه نه بس نه پکې الله دې ژوندې لره

0: لازم من ژوندۍ لري
1: پروګرام نه مو دا شو پروګرامونه دیني دي کړي پروګرامونه شروع
0: کړو ان شاء الله ان شاء الله که خیر
1: سیدا خجی دا تر دې وخت پورې ما سره شافیصلو اور تاسو کال کولی شئ میسیجز کولی شئ 03159302302 زما د فون لیکه ده 0315 94 72 302 باندې چکم دینو اغه تاسو کال کولی شئ اور میسیجز کولی شئ

الله خدی جبران د سوریا خیلو نه دعا سلام را لګي وی چې درا تاسو کومه علاقہ اور کم شادی حال کې او کازه خو ډیر زیات پتا ما او ما نصیب نو شوه اور عدالت خان ته ډیر ډیر مبارک وی امین جی بالکل یره ما د خپلم پته نشته چې کم یو شادی حالو بس ما د غوچا لوکیشن را لګلې او زوار لما او بل خبر داد چې لګوتګه دا پیج هم د زمګ ملګری لګری فرش کی کنه

ټول مینوالو ته پروگرام کې هر کله چرته چرته کې موضوع د شي په دې ښکلي موسم کې او د ښکلې موسم شي ټول ته هر کله وی سو امید ده چې شبه وایي صحت باندې به هم بالکل ٹھیک وي او دین لمه خپل خپل چار کې به مصروف وایي منگل ورځ او بالکل ډېر بد سوي کنه چې هغه باندې ټایم باندې چار کې مصروفي او ډېر بد سوي کنه چې بالکل فری وي او پروگرام به لګولې کنه اس چار مار به نه وي نو ډېر داسې بالکل پاکستان چې بالکل فری وي او چې کله ونه پښتنه وکي کنه چې اس چار مې نشتا نو ډېر بد سوي کنه چې بالکل فری وي جی ماشاءاللہ ډیر زبردست موسم او دین الوا ملک مختلف علاقے سره سره کی پی کی نه خیبر پختونخوا هم مختلف علاقے سے بارانو چې کوم سلسله دا وقفي وقفي سره جاری ده او دین له ګرمۍ چې کوم زور وکنه بالکل ختم شوی دی اوس نو موسم ماشاءاللہ ډیر زبردست ډیر بهترین موسم دی

هغه چې داسې کوي چې یو سندره طرف ته ځي پروګرام شي، یو سندره اور وی کنه نه، یو بدل اور ټیک شو. نو سندره اور یو دې سندره نه بعد بیا زر سی، نو بالکل توسه بیل گزر تک نه ځي. ریډیو امن ته سي شري چار کر اکثر اوسه، تو اس میسج وز پروګرام کې شاملو، کال پروګرام کې شاملو، خلاص کې به انتظار کوي. نو ورسي دې سندره په تر باندې پروګرام کې یو سندره شامل وی کنه. نو خجي دا سندره اور یو دې سندره نه بعد بیا زر سی.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورك نن دا منگل نهي سي شنبي ورځ دي سوي کال داروان مياشي دا اكتوبر دي ارلسما دي اسلامي کال جماد الاول لومبه نتا او دا هندي کال دا سو يوکم درشم نتا دا دي وقت مهم خبرونس رزي محمد زار. د خیبر پختونخوا صوبای سر خار پیښور په شمول په مختلفو ضلعو کې د شپې ناوخته د سحر وخته پورې د باران ورېدو سره موسم یخ شوی دی چې وروستو په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي او دا تالاب نظر پیش کوي. د دې سره ابټآباد او هریپور کې د باران لړۍ دوامدار ده چې وروستو پرلپسې په شمالي برخو کې د باران لړۍ هم دوامدار ده. د دې سره سم په جنوبي میداني او شمالي برخو کې د موسمیات محکمې تر مخه د راتلونکي اکتوبر 15 نیټې پورې په اسمان دا خوری ور ویس سره دا نور باران امکان هم سرګن شوی دی چې وروستو ضلع انتظامیه ته الرټ هم جاری کړی شوی دی. وفاقی حکومت دالا کچی په ذریعہ باندې وفاقی حکومت دالا کچی د خپل رټ قائمول وروستو ویل دی چې معطل شوی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی عہدی باندې د واپسی امکان قریبا ختم شوی دی. صبح کې لګول شوی گورنر راج او ایمرجنسی پارجی ډول نه بلکې د خاص وخت لپاره شوی دا زراو خود لیدا چې دغه نمائندګانو ته ویل شوی دی چې سویل افریدی د وزیر اعلی په توګه باندې د راتلو واپس امکان نه دی سرګن شوی. د کم د لارې چې ایمرجنسی نظام باقاعده توګه باندې گورنر راج اړولی شوی دی. سہیل افریدی دوباره د عہدې سنبالولو لپاره دغه امکان تر دې دمه مسترد کړی شوی دی. دا جایزه هغه وخت لګولی شوی دا کله چې پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی صوبایي سرخار پیښور ته راغلی دی او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل چارې هم یقیني کړي دي. چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د خپل رټ قائمولو لپاره ټول متعلقه ادارو ته خپل هدایات هم جاری کړي دي. د خیبر پختونخوا دوله ضلعو کې د امن او تیز رفتار ترقی دپاره د فنډ ورکولو باقاعده فیصله شوې ده. پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی مشرۍ کې علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ غړو سره یو همه غونډه صوبایي سرخار پیښور کې شوې ده. کوم چې کور کمانډر پیښور اډیشنل چیف سیکرټری علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ ممبران او نور اعلی سول او عسکري چارواکو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا دوله ضلعو کې د امن ومان ترقی دپاره د فنډ فوري پراهم میں فیصلہ اہم شویدا ولی پادی ضلعوں کے دمن ومان صورتحال ترقیاتی ضرورتوں او دعوا و مسلو حل کول دپارہ جائزہ ہم اگست شویدا پاغونڈ کی دا زمشوی ضلعوں پر شمول بنو لکی مروت ٹھانک او ڈیر اسماعیل خان کی دا پائیدار امن او تیز رفتار ترقی دپارہ ترقیاتی فنڈ فوری ورکول دپارہ پا وقت جائزہ اگستو او دا کار روستو دپارہ خپل یقینی فیصلہ ہم شویدا. خیبر پختونخوا ضلع ڈی خان کی د کواڈ کاپٹر حملے لاملہ سلوڑ زنانو بجمول ٹول سپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا ڈیر اسماعیل خان تحصیل کولاچی علاقے کور سلطان کی پیوکور باندی د کواڈ کاپٹر د کواڈ کاپٹر حملے اطلاعات ملو شوی دی چې د کم پنتیجه کی چی د سلوڑ زنانو بجمول ٹول ٹال سپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا زخمی شوی تنان ٹول پافروت گواندی نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی. حکومت د پیټرول قیمت کی کمی او ڈیزل قیمت کی زیاتوالی کړی دی. د پیټرولم ڈویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپے 93 پیسې لیټر کمی شوی دی. چیرستو د پیټرولو نوې قیمت 3.5 روپے او 2 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. د پیټرولم ڈویژن تر مخه د ڈیزل قیمت کې 1.5 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی. د ڈیزل نوې قیمت 3.5 روپے او 5 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. د زراعت تر مخه د پیټرولم محصولاتو نوې قیمتونو اعلان د روان ورځ اکتوبر 14 منیټې د پاره ټاکلی شوې دي. او صوبایي سرخار پیښور کې تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانیستي شوې دي. حساسو علاقو کې د لارو بندېدو له امله د طالب علمانو ته تعلیمي ادارې کې د پرانیستو لپاره ستونزې یو وار بیا هوارې شوې دي. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه پیښور کې ټولې تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانیستي شوې دي او د تعلیم محکمې لخوا چوټیانو سنو اعلان نه دی شوی. د چارواکو وینا ده چې مردان او صوابې کې ډیپټي کمشنر ته احکاماتو پرانا کې تعلیمي ادارې بند ساتلې شوې دي. مقامي کچپانی انتظامی حالاتو پرانا کې تعلیمي داری بندولو یو فیصله هم کړی دا پاکم چمل درآمد یقیني شوی دی. او اوس باندې کو دا لوبر خبرونه د پا
پاکستان او سریلنکا ترمنځ د درو نړیوالو شل ورځ میچونو سیالۍ کې دوه میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درېمه سیالي به هم نن لوبیږي. د درو میچونو سیریز کې کوربه ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سریلنکا ټیم په پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړې دي. ولې پاکستانی ټیم آرام کړی دی او پریکټس یې نه دی کړی. سرګند دی چې پاکستان په دویم نړیوال چلوریز میچ کې سریلنکا له 2 رنجونو سره ماتې ورکړې وه. کوم میچ د 248 رنجونو هدف ورکړی وو. د هغې په مقابل کې میلمه ټیم سریلنکا یو سل او دردیش رنجونه جوړ کړي وو او لوبه یې د 2 رنجونو سره بایللې وه. او اوس یو نظر د موسم په اړه. محکمه موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تنمه 350 یا 35 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 45 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تنمه 350 یا 35 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدا غشان نن سهار 19 منټه پاسه په شپږ بجې سره وهلې او نن ماښام 19 منټه کم په شپږ بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږه د دلوي الله پامان.

اچھا جی نیکسٹ میسج طارق تو یا چې موټول ژبې زکړی دی بیا ته بنوال زبان کی خبره وکمو ته بنوال زبان اچھا جی بنوال ژبه کې خبرې کولای شي خو بل څوک در سره شروع وي کنه چې هغه خبرې در سره کولای شي نو هغې نه بعد به ته خبرې کوي نو خپل ځوان سره خو سړی خبرې نه شي کولی.

خیر مننه نگرد ملک ہے چې بھائی ایک بار پھر کہوں چې زه شرمېږم خدای سي ډېر مننه ٹائم بالکل دے ختم شوی د ټولو ډېر زیات مننه کې مزید کال چې ګم دي از پروگرام کې نشم شمل ولې زکه ټائم درس ختم شوی د ټولو ډېر مننه کې چې کالو پروگرام سي چې میسج وکړو د هغه ټولو ډېر ډېر مننه په خیر کې یو سونګ پلی کوي او دا بالکل وی د سو سه ټوله په نوم نه او دا سونګ چې کوم دی باور د سونګ وی صحیح نه خجی نو تاسو ټول بنو بوي دا سونګ نو چاه چې کال په دربان شرکت وکاغه هم ډېر مننه کوي او دین لوچا د میسج په دربان شرکت وکاغه هم ډېر ډېر مننه او دل نو چاهم شي سره ورده هغه ها ډېر مننه کوي نو ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې بلکې د شپې نن شپې یوزل بیا 10 نه 12 بجې پروگرام شي کوم دی پېښو یوزل بیا در سره کیږي ملاقات ترې پر دوه غان کو یا سې دی د ټولو یوزل بیا مننه کوي نو په خیر کې با یو سونګ طرف ته سي یو سونګ وا شملوي

د دین مخکی آیاتونو مبارکو کی د منافقانو نشانات علامات او کردار ذکر شو. اوس الله پاک تنبیه کوي چې آیا د نافرمان قومونو خبر نه دی راغلی دوی ته، بلکې راغلی دی چې انجام د هغو څه شو. د مکې مشرکان، د مدینی منافقان دا په دې نه دي پوهه چې الله پاک مخکې قومونه په دې سرکشو نافرمانو په دې خراب کردار څومره تباه کړي. قوم د نوح علیه السلام ته وګوره چې د رب نافرمانی وکړه، په سیلاب سره الله تباه کړل. قوم عاد ته وګوره چې د هود علیه السلام مخالفت یې وکړو، الله پاک په تیزه هوا سره تباه کړل چې وو ورځې مسلسل په تیزه هوا راله، وو ورځې او اته شپې مسلسل دا هوا چلېدله، یو هم پاتې نه شو. هغه لوی طاقتور خلک چې ویل به موږ نه څوک غټ طاقتور شته نه دي، هغه الله هلاک کړل. په هوا سره یې هلاک کړل، هوا د خپل اعتدال نه لږه ووتله، زیاته شوه، عذاب ترې نه جوړ شو. دا عرصه د الله دی، او الله پاک کله کله د دینه کار اخلي. هوای انسان د پیدې دپاره پیدا کړی ده بې شکه، خو چې کله دا انسان سرکشه شي، کله انسان ناپرمانه شي، نو دغه هوا د انسان دپاره د هلاکت ذریعه هم ګرځېږي، لکه د قوم عاد نه سبق واله. اوبه انسان د پیدې دپاره دی، باران رحمت دی، انسان ضرورت وي باران نه کیږي، څونه تکلیف او پریشانی وي د ځناورو د انسانانو، زندگی د هوا اوبو سره تړلې شوې ده. خو چې هر کله انسان نافرمانه شو، سرکشه شو، د الله نه بغاوت یې وکړو، نو بیا دغه اوبه د انسان دپاره عذاب هم الله ګرځوي شي، چې وی ګرځاو د قوم د نوح علیه صلات و سلام د پاره. اغینا انسان عبرت حاصل کا. دا الله پاک چې دا واقع ذکر کوي او د دغه قومونو تذکری کوي، نو دې کې ما او تا ته ګورې سبق دی، او سبق دقه دی چې اے انسانه، ځان ګورې سم کا، د بغاوت او د سرکشۍ نه د اطاعت او د عبادت لارې تراشه. نزک الله پاک د دام هلاک شو او د معذب قومونو تذکره قران کریم کې کړې ده. دغه شان ته قوم سمود الله وی موږ هلاک کو، د هغه خبر تاسو ته نه دی راغلی چې زلزله پی راله لو او تیزه چغه پی جبریل علیه السلام ویسته، هغې سره د دوی زړونه پیل شو. قوم د ابراهیم علیه السلام خبر نه دی راغلی چې الله تباه کړو نمرود ابن کنعان، یو لوی بلډنګ یې جوړ کړو، پای کې ځان ځان ته کمرې جوړې کړې، د شراب اسکلو دپاره ځان ته کمره، د جوارۍ دپاره ځان ته کمره، د بې حیایۍ دپاره ځان ته کمره، تر دې چې د خپل خواهشاتو پوره کولو دپارې هر یو تمنا او خواهش یې پکې پوره کړو. الله د طرف عذاب رالې، بلډنګ راواچېدو، په دې کې دننه ټول پټوله تباه شو. قوم د ابراهیم علیه السلام سرکشي وکړه نمرود، و اصحاب مدینه، د مدینوالو خلقو خبر. مدین دا د یو شهر نوم دی، د یو قوم نوم تیر دی. شعیب علیه السلام دوی ته پیغمبر راغلی و، دغه قوم هم د الله نه پرمانی وکړه، الله پاک په سخته ګرمي مسلط کړه، تر دې چې دوی سا اخیستلې هم صحیح طریقې سره نشوله، دونه سخته ګرمي پیراله، د ورېځې یو ټوکړه ښکاره شوله، ټولو یو بل ته وازونه کول چې راشئ، باران به اوس کېږي، دغه ګرمي به په سردۍ بدله شي،
یو زی تا ټول راجم شو برا اسمان کی اوریز دا اغی لاندې ټول ادریدل دا سور لاندې کورونو نا ټول رووتل گرمی دا سختا اغا اوریز دا باران نوا اغا اوریز دا رحمت نوا اغا اوریز دا عذاب وا الله دا اغا اوریز نا دا اور شغلو باران پدی باندې وکو اور شغل را للا دی ټول اوسیزل الله ټول تبا کړل دل سره به مقابله نه کی الله لوی طاقتور ذات دی اغه رب ته ورته انسان څه شیم نه دی الله د طاقت وړاندې دی ته یو زرم نه دی والمؤتفقات او دغه رنگی الله وی بستې می الټک للی د لوط علی سلام قوم باندې قوم صدوما جعلنا عالیها سافلها جبریل علیہ السلام رالو په یو وزر باندې دا بستې اوچا تکللی بے واپس را گزار کللی زما کې په الټکړه د کانو بارانم ورپسې وشو نلاوی دغه قوم حالت خبرونه د دې قومونو حالات او خبر دی منافقانو تن دې راغلی چې نه عبرت ته حاصل کی بلکې راغلی دی الله وی مونږه رسولان مخکم را لیگلیو او دوی تم پیغمبر علیه صلات و سلام را اولیگلو چه دا این خلق تنبیه و توکی دی خلقو تا دی اللہ را اراس تراشی دی اللہ کتاب تا دی اللہ پیغمبر تا دی اللہ احکاماتو تا دا راشی او پا دی عمل اوکی نو اللہ رب العالمین فرمائی الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم ایا ندی راغلی دوی ته خبر د اغه کسانو مخکې د دوی نتیرو قوم نوح و عاد و سمودا چې قوم د نوح علی السلام او د عادیانو د سمودیانو و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام چې اغه نمرود ابن کنان سره د خپل تابعدارانو الله پاک تباکلن و اصحاب مدینا او د ملګرو د مدین د مدین د اوسیدونکو د خلکو خبر دوی ته نه دی راغلی چې کوم د شعیب علیه السلام قوم چې الله پاک بره د اسمان نه د ورځې نه اور پرا اولیږو الته اوسیزل والمؤتفقات او قوم د لوح علیه السلام قوم د لوط علیه السلام چې متفقات اوسیدونکو د هغه بانډو اوسیدونکو هغه دیهات اوسیدونکو یو څو بستی وي اغو بانیم الله عذاب الله را وستو جبریل علیہ السلام په وزر کې بر اوچت کړه لازم کې په راول ټکړه د کانو باران په اوشو زلزلہ په را للا مختلف قسم عذابونه په را للا ولی دی یو ناروا کار کاو چې ا په لواتت کې مبتلا الله پاک داسې نیست او نابود او ختم کړل چې نامو نشانې پاتې نشو اتتهم رسلهم بالبينات راغلیو اغوتا معجزو پیغمبران معجزو خکارو سرا فما کان الله ليظلمهم ندی الله پاک فما کان الله ندی الله ليظلمهم چې ظلم وکي پاو ولکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن هو په خپل ځانونو باندې ظلم کون کی خپل ځانونو باندې ظلم وکړو الله پاک چا سره زیته نه کئ الله د هدایت د پاره پیغمبران و تراولېګل پیغمبران ته معجزې ورکلی نشانې د قدرت ورکلی کتابونه ورکړل دې سر کشي چې کومه دې اغه نه توبه نه استلا دې الله کتاب ته دې الله پیغمبر ته نه راتلل نو بل اخر د الله پکړونی ول اچانک الله پاک بندن رانیسی بنده سرکشی چې لګزه ته شی بیراونی سی ګور الله پاک څومره مهربانه ذات ته په بنده پردار چیرې چې کله د انسان به حیو سرکشی زیت شي نبی الله راونی سی د دې وجنا الله ډیر مهربانه ذات ته بندگانو سره ډیر د رحم معامله کوي خو بنده چې کله د بندګۍ د حدود نه وځي او انسانیت نه دا کله وتلو نبی آپ پکڑ ڈیر سخت دے انسانیت نہ ہوا تو نبی سزا ڈیر سخت دا انسانیت ب انسان زان کی اول پیدا کی سڑی توب ب پیدا کی بے حیثیت انسان

ځان به بچ ساتي د ګناه. یعنی بیا الته سزاګانې او آخرت به ځان ته مخې ته یاد ساتي. مرګ یاد ساته، مرګ یاد ساته هر ټیم. دا تصور کوه چې بل اعلان کیږي، دا وایي چې ورځ به زما هم داسې اعلان کی، بل خاورو ته حواله کې وسپاري وایي چې ما به مې ورځ داسې سپاري، د بل جنازه کې عبرت تنه حاصله وه چې زما به مې ورځ داسې جنازه کې. مونږ ایسا احساس نشته، پروای نه ساتو. نو د دې وجنه احساس د مرګ پکار دی. اس پته نه لګي چې کله مرګ راځي. تا چې په بل باندې د خاورو ډیرې جوړ کو، دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې. تا چې په بل باندې د خاورو ډیرې جوړ کو، دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې. اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګي په دنیا شته او تلا خان دی. نبی علیه السلام هو نه وایي داسې چې کوم څه زه وینم هغه تاسو ولیدل، نو بیا به جاړی ډېر او خاندی به کم. چې کوم حالات زه وینم، نبی علیه السلام وایي د عالم برزخ، د جهنم او سزاګانې، دا چې زه وینم او تاسو هغه ولیدلې، نو بیا به لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جړا به بیا ډېره کوئ، خندا به کمه کوي. فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا. په کار ده چې خندا کمه کوي، الله ته جړا ډېره کوي. نو د دې وجې نه زما عزت مندو، د آخرت د قبر حالت انسان ته پکار دی چې انسان هر ټیم د قبر دا زندگی انسان مخې ته ساتي. د قومونو د عذابونه دا تذکرې دا چې ما او تا ته ذکر کیږي، ګوره دې کې ډېر سبقونه پراته دي. او دغه شان د رسول الله مبارک تمه د سپارش او شفاعت دا به ساتي ګینی. نور زمونږ اعمال د دې نه دي چې بخشش وشي. قبر ډېر د وحشت ځای دی، ډېر د درد او تکلیفونو ځای دی. قبر خپل آواز کوي، حدیث کې راځي، انا بیت الوحشه، انا بیت العربه، انا بیت الدود. زه د ناشناوالي کوریم، زه د چینجو کوریم، زه د وحشت کوریم. ګورې قبر خپل آواز کوي. هلته اسرا اسرا به مونږ دا وړو چې رسول الله مبارک وجه کائنات د نبی علیه السلام د مخ مبارک به الله پاک د قبر دغه رڼا موته تخه کوي. ګینې نور انسان چې دی دا ډېر خطا کار دی، بنده ډېر ناپرمان او سرکش دی. ستا په دیدن په امیدونو باندې کور لرالم، قبر ته چې انسان لاړ شي د هغې د حالت تذکره یو شاعر په شعر کې کوي. او د نبی علیه الصلوۃ والسلام د مخ مبارک وجه کائنات او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د مخ دیدار په تمه باندې یو شاعر شعر وایي. وستا په دیدن په امیدونو باندې کور لرالم، مخرانو ما که زه د تورو تیرو کور لرالم. قبر د تورو تیرو کور دی ګورې، رڼا نشته، رڼا به ځان سره دنیا نه وړي. ستا په دیدن په امیدونو باندې کور لرالم، مخرانو ما که زه د تورو تیرو کور لرالم. زه ګناهګار یم که ته مې شفاعت نه کوې،
بیا خونا

ناکامه د نکیر منکر پیغور لرالم زګو ننګار يم کوته می شفاعت نکوي بیا خو ناکامه د نکیر منکر پیغور لرالم نقاب د لری مخ ک چرنا رنا شي د نبی علی السلام مخ مبارک نقاب لری شي خبر کی به انسان ترنا شي نقاب د لری قدم خ چرنا رنا شي ز ارمانی پزل زخمی يم ټکول لرالم د زوانی مرګ نه د دنیا خلکو ارما د زوانی مرګ نه د دنیا خلکو امان غوښتو هو زما نظر په ختمی دوستر گو تول لرالم دستا مخبره تا قبر گلستان جول شی د نبی علیه السلام د مخ مبارکه انسان تا با قبر دا گلستان جولیگی کو پیامبر سره د سنت و سره د مینه کړي د پیامبر په لار باندې تلی د پیامبر په طریقه د زندگی تیره ده نو به تا قبر گلستان دی دستا پا مخ برا تا قبر گلستان جول شی گینه نورا ما تا پتا دا چه اور لرالم قبر خوب اور دی سزاگانی دی سختی دی تکلیپون دی پریشانی دی دستا پا مخ برا تا قبر گلستان جول شی گینه نورا ما تا پتا دا چه اور لرالم پا قبر غیگا که پا قبر غیگا که حقانی د خوشالین اوئی دنیا خو غم تر تر عمر د سرور رالم دنیا زندگی دا ختمیدون کی زندگی دا دا د پریشانو زندگی دا ختمیدون کی زندگی دا اخرت دا بقا دا قبر همیشه دائمی دی آغه دائمی زندگی دا پر دنیا کی سپکار دی اللہ فرمای وی من ظلم نکو دا انسانان په خپل ځان باندې زیته کوي انسانان په خپل ځان باندې ظلمونه کوي فما کان الله ليظلمهم بس نه دی الله پاک چې ظلم کړی په دې باندې ولکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن او هغه قومونه په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضن مخکې د منافقانو خوبۍ خراب علامتونه او صفتونه بیان شو اوس د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو زنانو ښه عادتونه ښه صفت بیانېږي چې مسلمان به دا به په نیکۍ حکم کوي او د ګناه نه به منع کوي مسلمان به مونځ کوي مسلمان به زکات ورکوي مسلمان به د الله او د رسول تابعداري کوي نو په دغه خلکو به الله خپل رحم کوي نو الله پاک به د مؤمنانو سړو سره چې کم کامل مؤمنان دي اخلاص دې په عمل کې ایمان یې چې دې یقین دا مضبوط دي هغه په باره کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء او بعضن ځینې د دې دوستان دي د ځینو نورو یأمرون بالمعروف چې امر کوي په نیک کار وینحونا عن المنکر او منی کوي د ناکار کارنا د ناکار کارنا منکر هر هغه کار چې هغه د شریعت نه خلاف دی هر هغه کار چې د شریعت نه خلاف راغلی دی نو هغه د منکر نه د شریعت نه خلاف کار به بند خپلم نه کوي بل بم هغه منی کوي نو ګوره دا انسان چې څومره عمل کوي د نیکو دا مشقت چې دی دا ګورې بیا ختم شي ثواب یې باقي او د ګناه عارضي لذت کورې دا ختمیږي وبال او سزا باقي ده دا څوک وایي علامه طنطاوي رحمه الله یو لوی عالم محقق تیر دی ډېر کتابونه لیکلي ډېره لویه مطالعه ده علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے تپوس کی گی چہ حضرت پٹولہ زندگی کی دی د ٹولو نہ خ خبر کم پڑاو کڑی اغا اوایا نو علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ ما اوے کھال نہ زیت زمانہ
د دین د کتابونو مطالعه وکړه د اوې کالنه زیته زمانه او ارسان د مې په دین کتابونو پس د کړې کې وایونو کې لیکلو کې تیر کړه لیکن ما تد ابن الجوزی رحمه الله د خبرې نه زیته خوبصورته د دانای خبره د اخیرتوب خبره د عبرت خبره د پیدې خبره بلن د ملاو شوی د ټولو خبرو نه زیته خوبصورته د بلای او د دانای په اعتبار سره د نصیحت او د خیرخواهی په اعتبار سره د پیدې په اعتبار سره ټولو نه بهترین خبره چې ما وکتله هغه علامه ابن جوزی رحمه الله کړی ده چې هغه څه خبره کوي هغه خبره دا کوي چې اطاعت او نیکی کې مشقت ختم هو جاتی ہے د اطاعت او د نیکی مشقت به ختمیږي اور اس کا ثواب باقی رہتا ہے ثواب بھی باقی نیکی لگا مشقت تو کا نا مشقت ختم شی ثواب باقی دی جبکہ گناہ کی عارضی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وبال و سزا باقی رہتی ہے لیکن دو گناہ عارضی خواندہ ختم شی خوگوری دا آغی وبال و سزا دا باقی وی نہ دنے کئی لگ مشقت دے لگ زان کانٹرول کا حفاظت او کا او دا اللہ اطاعت و عبادت او کا دا مشقت خوب ختم شی خوگوری ثواب بدی باقی او کو گناہ دے اکڑا نو دا گناہ دا عارضی لذت با ختم شی گناہ عارضی لذت با ختم شی گوری خو سزائی باقی دا سزا و بال دا بے باقی دی نو مومنان با اغوی چخپلا بم گناہ نکی او نور خلق بم دو گناہ نہ بچ ساتی خپل بم نیک عمل کئی نور و خلق و تبم د نیکی ترغیب ور کئی نو اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات مومنان سڑی او مومنان زنانا بعضهم اولیاء و بعضین دا دوستان دی دا بعضو دا بعضو زینی دا زینو دوستان دی الجنس یمیل الی الجنس جنس میلان جنس طرف تکی نیک انسان د نیک انسان سا محبت وی د منافق د منافق سمل گرتی د مسلمان بد مسلمان سمل گرتی د کافر سرا د پاک انسان د پاک انسانانو سمل گرتی بوی بد عمل انسان د بد عمل سره مل گرتی بوی یامرون بالمعروف امر بکوی د مومنان سړی او مومنان زنانا بالمعروف پنے کا کار باندی وینحونا عن المنکر او منی بکی دا ناروا کارنا ویقیمون الصلاة قائمی بمنزن لرا ویؤتون الزکاة ورکوی بزکاة لرا ویتیعون اللہ ورسوله او اطاعت بدے اللہ و دا رسول کئی دے اللہ و دا رسول تابیداری بکی یو حالت کی بم دے اللہ و دا رسول تابیداری نپرے دے ار حالت چ راضی کا اغا حالت د سختی دے کا اغا حالت د خوشحالی دے کا اغا حالت د خفگان دے ار حالت کے بد اللہ و د رسول تابیداری تگوری د اللہ و رسول تابیداری ب مقدم ساتی نو د اللہ تعالی پ تابیداری کی د مخلوق پروا بن ساتی اللہ خوشحال ساتا خ خبره ده مخلوق هم خوشاله وی او خالق هم خوشاله وی دا خډيره خ خبره ده خو غریدا سی باندې کې چې د مخلوق په خوشاله کې لوی رب چې دی هغه ناراضه کې لوی رب باندې ناراضه کې مخلوق خوشاله ولو د پاره با لوی رب چې کم دی هغه ناراسته تنور کې ناراضه کې برب نو د رب تابیداریم کوا او مخلوق خدا ته هم پیدا رسوا هم خوشاله ساته ویطیعون اللہ ورسولہ دغا مومنان سڑی او مومنان زنانا اطاعت بدوی کوی دا اللہ او رسولہ او دے اللہ دا رسول اے دا اللہ دا احکامات و پیروی و تابیداری بکی ورسولہ او دا پیامبر دا طریقی او دا پیامبر دا سنت و تابیداری بکی نو دغا صفت چچا کرالو چپنے کئی حکم کئی گناہ نمنے کئی منزنا کئی زکاة نور کئی اللہ دا رسول تابیداری کئی
اولائک سیرحمهم اللہ دا کسان دی چی زردہ رحم باو کی اللہ پودی باندے ان قریب چی اللہ برحمو کی پودی باندے ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ غالب ذات دے و دخاون دا حکمت دے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وزدغ خلقو سا چی دنیا کی دا صفات اپنا اکلل ایمان سی طریقی سر راولو او دغه مذکوره صفات ځان کې پیدا کړل منځ او د سپابند زکات ادایګي د الله او د رسول تابعداري امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دغه خلکو سره الله پاک وعده کوي چې کوم د دې صفاتو والا مسلمان دی د دې صفاتو والا دی نو الله سو توای وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی د الله مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او مؤمنانو زنانو سره د څه شي وعده ده جناتین د باغونو جنتونو د باغونو هغه نعمتونه به پکې وي چې انسان سترګو نه دي لیدلي د انسان غوږونو صفت نه دی اورېدلی او نه د انسان په تصور کې تیر دي هغه نعمتونه به الله درکوي چې ستا وهم او ګمان کېم نه وي تیر نو اللہ فرمائی جناتین باغون بوی تجری من تحتها الانہار چی بہی گی با لاندے دا جنت دا باغونو دا بوٹو نلاندے بوی نہرونا چلور قسم نہرونا دا خالص اوبو نہر دا شودو نہر دا شراب نہر او دا شہدو نہر وز دا با چی ار سمرا اعلا نعمت شی خو چی آغا ارزی وی ختمی دن کے نو انسان پسی بیم خپائی چې زنن خو مزید سبا ته نشتا الله وی نن جنت نعمت چې دی دا د ورځې نه دی د ګنټې نه دی د څو ورځو نه دی د څو کلونو نه دی بلکې د همیشه دی همیشه د پاره الله به وی دا نعمتونه به در کوما همیشه او زینه به پاکی زوی په جنت کې همیشوالی والا به وی ګندګي به نه وی پاکیزگی با التوی جنت کے با صفا سوتر ماحولوی گندگی بنوی خراب خبر بنی ار طرف نب سلام سلام وی و تحیتهم فیها سلام اللہ بلزے کی فرمائی دو دی یو بل سر ملاقات چکی گی یوم یلقونہ سلام ہر کلے چی ملاقات کی گی نو سلام بوائی اللہ وی دی دا پار بوی ما یشتہون اغا سا چیدو دی خواهش غاڑی قطوفو ها دانیا دی تبا میوی وی راجو کاوشوی نیز دی نو خوش نصیب نیک بخت و سعادت من با جنت تا دی همیشه بای پا جنت کی نو اللہ پرمائی دا دغا خلکو دا پارا و پاکیزا مکانات و آده دا پاکیزا مکانات بای سپاس و ترا نبا پا کی مچوی نماشه نکیڑه مکوڑه څه قسمه دا ضروري شی نه بنوي څه قسمه مردار سیزونه بنوي یو صفا ماحول به وي یو صفا ځای به وي یو بهترین اعلی نعمتونه به وي الله پاک دې موږ ټولو ته نصیب کړي جنت دا ډېر بهترین اعلی مقام دی او ډېر قیمتي شی دی جنت او ګوره دنیا کې یو معمولی غوندې شی مفتو کې نه ملاویږي یاد ساته یو کیلو ټماټر تا ته په مفتو کې نه ملاویږي نو به جنت څنګه مفتو کې غواړي یو کیلو ټماټر د پاره به لږ محنت کې زیبا پیسې به ورکې بغیر د پیسو نه ته نه ملاویږي نو جنت چې څومره قیمتي شی دی نو چې څومره قیمتي شی په دنیا کې څونه قیمتي علی پیسې به پې ډېرې ورکې څونه اخلي پیسې به ډېرې ورکې نو دغه شان جنت هم قیمتي ځای دی دا مفتو کې نه ملاویږي څه عمل غواړي څه عوض غواړي عمل څه شی دی عوض څه شی دی ایمان دی او عمل صالح دی ایمان دې مضبوط کا او نیک عمل کوه دا د جنت عوض دی الله پاک به دا دې عوض کې تا ته درکوي جنت نو د دې وجه نه الله فرمایي
په جنت او د خلکو سره شوی دا چې مؤمنان دی او د خصی پاتو خلق دی خالدین فیها همیشه به دی په دا جنتونو کې و مساکن طیبه او زین او مکانونه به وی پاکیزه فی جنات عدنن د همیشوالی جنتونه د همیشوالی باغونو کې به چې چرته به د هغې میوه کمیږي نه چرته به د هغې میوه موسم ختمیږي نه نه به شارټیج راځي نه به ختمېده راځي نه به کموالی راځي الله وی د همیشوالی واله باغونو میوې بئ و رضوان من الله او د الله د جانبه به رضامندي وي و رضوان من الله رضامندي د جانبه د الله اکبرو دا ډېره لویه ده اے د الله رضامندي د ټولو نعمتونو نه غټ نعمت دی او دغه رضامندي الله پاک ټولو نه غټه خبره صحابو ته ورکړې ده چې صحابو لقب او سند په دنیا کې دارالې چې رضی الله عنهم و رضوان چې الله د دوی ناراضي دی او دوی به د الله ناراضي وي ذالک هو الفوز العظیم دا رضامندي د الله پاک دا لویه کامیابي ده الله پاک دې موږ ټولو ته نصیب کړي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: هوای لار ته دراتلو په انتظار مسترګې متو روا او د مسافر سلام کله کله وینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استړی مشی استړی مشی یو ځل بیا هر کله استړی مشی په خیر اغلی در دوايو بالکل ستاسو خوخي پروگرام صحت پاملرنه بالکل تاسو ته لایو پروگرام بالکل در پال شو زموږ استاد ملګرتیا وا چې کوم دیغه جاری او ساری وي بالکل ګرانو مینوالو امید لرم تمه لرم چې یو خستہ مزیدار غوندې ورځ به مو تیر کړی وي او چې څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي چرته هم دي رب ذوالجلال دی او ته شفای کامله او نصیب کړي څومره ضرورتمن خلک دي الله تعالی دي خپل ضرورتونه پوره کړي زموږ استاد ملګرتیا هم بالکل جاری او ساری وي پروگرام کې بالکل موږ سره برخه اخیستلی شي پروگرام کې بالکل موږ سره ګډون کولی شي 0344-2045-545 باندې بالکل لائیو پروگرام یعنی زموږ استاد ملګرتیا و چې کوم دی هغه دوام لري ښه تر 3 بجو پورې زموږ استاد ملګرتیا وي کال کولی شي 0344-2045-545 باندې پروگرام کې بالکل گوش نیما پروگرام کې ما سره زما خوږ زما درون مشر یعنی ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب را سره په دغه پروگرام کې ملګرتیا کوي زموږ میلمه دی اوس میلمستیا وایي خدمیږي بیا کوربه کې بالکل ګرانو مینوالو دغه ښایسته او مزیدار پروگرام بالکل تاسو ته مجید خان هومیوپیتھک کلینک لخوا وړاندې کیږي کچری علامه کا تاسو هم لبیلا بیلو بیماریانو سره لاس وګریوانی او تاسو هم په دغه تلاش ګرځي په دغه سوچ کې ګرځي په دغه فکر کې ګرځي چې نه اسلام آباد ته بزو پېښور ته بزو یو قابل ډاکټر وګورو د خپل بیماری علاج به دی کو نو تاسو ته ځوایم چې نو نو نو نو یعنی تاسو بالکل هیڅ چنت دتلو ضرورت نشته تاسو په خپل علاقه کې دی یو قابل تجربه کار ډاکټر نه 21 سال ایکسپیرینس هومیوپیتھک کې دی کنه 21 سال تجربه ده نو بالکل تاسو راتلی شي همدلته د خپلو بیماریانو علاج کولی شي په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې د کوم کومو بیماریانو لپاره راتلی شي که چېرې تاسو د مېدې هر قسم بیماری نه وی یعنی تاسو ته سٹومک پین وی یا د دینه علاوه گیس وی یا شپلوری وی یا السر وی یا د دینه علاوه چې کوم دی اعصابي چې کوم دماغي بیماری دي نو ټینشن ډیپریشن سوچونه بګړونه اور سره شوګر بلډ پریشر دما ټایفاید نارینه کمزوري یا د هډوکو ناروغي دي جوړونو دردونه دي دملا درد هر کو نه ساده اور سر د ګردی کانه دے رسولی دی یا د دین علاوه چکم دے د تریخی کانه دے یا پروسٹیټ دی د مسانی چکم تکلیفات دی یا د دین علاوه بواسیر دی بغیر عملیاتو یعنی بغیر اپریشن تاسو یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې کولای شي اولاد د چانشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینو د خزینو چې څومره پټي بیماریان دي بالکل راتلی شي علاج درملنه کولای شي یعنی ښه ټریټمنټ کولای شي په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې ډاکټر صاحب سحر 9 بجو نه تر ماښام پورې ستاسو خدمت لپاره دغلته موجود وي خپل خدمات ورکوي له پېښور ښار نه راغلی په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې خپل خدمات ورکوي خلک چې هغوی د پېښور او د اسلام آباد په انتظار و نو هغوی ته وایي چې بالکل چېرته مزه په خپل کره کې د یو قابل تجربه کار ډاکټر نه چې کوم دی د خپلو بیماریانو علاج وکړي اډرس هم درسره واخلئ جیل چوک ملک امین سنجی او عدالت ترمنز یعنی ارسلان مارکیٹ کرکے دغلت مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دے جیل چوک کی بالکل عدالت سرنز دی دے دغلت بالکل تاثرات لے شی سحر نوالا تر مخام پوری ڈاکٹر صاحب ستاسو لپاره وی پیر نوالا تر ہفتے ورج پوری وی 0344-2045-545 یعنی 03 سلور سلور 2 0 5 5 5 باندې بالکل تاسو موږ ته لایو کال کولای شئ. چرچرتا زما شخ زما آواز اوریدل کیږي کاغه د کرک مینوال دی کاغه د بونو دی کاغه د وزیرستان دی او کاغه د لکی مراد دی ټولو ته هر کله وایو ستړي مشي وایو. پروګرام کې بالکل گوش نیما پروګرام کې را سره ډاکټر صاحب ناست دی. ډاکټر صاحب سره وړې ری ګټورې خبرې چې کوم دی په پروګرام کې کیږي ولې چې زمونږ نن سبا چې کومې ستونزو سره کومو بیماریانو سره لاس او ګریوان یو نو له ډېرې مودې راستې چې کوم دی په کلونو کلونو مونږ علاجونه وکړو خو زمونږ دغه تکلیفات چې کوم دی هغه نه ختمیږي. نو تاسو هم د دغه تکلیف دپاره یعنی کوشش کوئ چې دغه تکلیف ختم شي نو بیا تاسو ته وایو چې هومیوپیتی علاج وکړي. هومیوپیتی علاج په نړۍ کې منلی شوی علاج دی، د ټولو نه بیسټ علاج دی، د ټولو نه ښه علاج دی، د ټولو نه ښه ټریټمنټ دی چې هیڅ قسم سایډ افیکټ بالکل نشته دی. یعنی مطمئن زړه کولی شي خپلو ماشومانو باندې خپلو کاغذ زما خویندې دي که زما میندې دي زما مشران دي څوک هم دي هغوی وایي چې مونږ ډېر وخت علاجونه وکړو خو زمونږ دغه بیماریان نه ختمیږي. هغوی ته وایو چې هومیوپیتی علاج طرف ته راشي، هومیوپیتی علاج وکړي، هومیوپیتی سره خپل مرضونه بالکل دائمی ختم کړي، یو قابل تجربه کار ډاکټر انتخاب وکړي. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے تحر گلے ہوئے استڑی مشی در تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا حضرت تمام مینجمنٹ تمام انتظامی اور دا ٹول دا کرک دا خل کو ڈیرا ذات شکریہ کو مچاری پدی وقت کم زمون دا اور دو دفعہ ٹائم باسی اور من دا اور نو دا دا خل کو ہم ڈیرا ذات مننا کا زمون مشران دی کشران دی زمون گڑو پند دی زمون گڑو والا والا مشمران دی ناری ٹول تمون گا پپو کو پروگرام دا خس ہتر اس کے ہر کلے وایو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب. زندگی چارے دی سنگ دی
1: شکر الحمد
0: للہ. خپن ہے نا
1: بچے ڈیوٹی کیا
0: ڈاکٹر صاحب مریضان کو ماشاء اللہ ڈیر گھٹ مقدار سر روان دی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دا اور زیتر آگے خلق راجی چھ اگر بالکل نہ علاج شیوی تھی.
1: بالکل نن داسی مریضان چھ منگ تر آگے نما دا خبر ایکسپلین کوما دا خبر وز خلق تو واضح حکم چھ دی خلق خدا پتہ نه لګی چې په مجید خان هومیوپاتیک میډیکل سنټر کې یا کلینیک کې د کوم کوم مرزونو علاج کیږي. خدا موږ ته هله رایا چې دغه مریضان زمون کلینیک ته راشي او موږ هغه وګورو. نو په دې کې زیات تر مریضان نن داسې و چې هغه د فیټی لیور مریضان وو. فیټی لیور موږ دا نه حکیمي بدنامو نه الوپاتیک بدنامو دانه هومیوپاتیک بدنامو یو طریقه مونږ نه بدنامو خو لکه مونږ به دا وایو چې نورو طریقو ولا نورو سیستمونو ولا دیتا اړو بیماری وینا. خو زه او زما چې کوم په ډاکټر کې استاد دی کوم چې قابل ترین خلک دي نو هغې دیتا بیماری ځکه وایي چې د دې نه څومره پیچیدګۍ پیدا کیږي زمونږ مینوال دي دغه پیچیدګۍ واوري کېدی چې زه بېګارم دی لټچ ورکړم ځکه چې بعضې خلک به مونږ اوس اوري بعضې خلک به مونږ ماسختن اوري د شپې به هم اوري. نو کله چې فیټی لیور پیدا شي په کلیجه باندې چې کله چربی پیدا شي نو دا یو خاص بیماری ده، دا یو وړه بیماری نه ده. د دې نه چې بیا وروسته کومه ستونزه پیدا کیږي نو هغې ته بیا وایي فیټی چینج. د فیټی چینج مطلب دا دی چې زخ په مینوال په دې خبره باندې پوه کوم چې فیټی چینج څه شي ته وایي. فیټی چینج دې ته وایي چې د کلیجه رنگ چې کوم دی دا د لوبیا یا د کلونو په شکل باندې دی. دغه شکل بیا داسې شکل دغه کلیجی بیا داسې شکل اختیار کی لکه د مالټې زړ پوستکی. نو دې ته زمونږ په ډاکټر په زبان کې بلکې د میډیکل ټرم کې دې ته بیا فیټی چینج ویلی شي. خو دا فیټی چینج بیا راځي د فیټی لیور نه پستا. فیټی چینج چې اوشو نو د فیټی چینج نه بیا بل ګوره بعضې سیستمونه وي چې دا بیماری نه ده خو زه مینوالو ته هم چې دا په ټولو کې غټه بیماری ده هغې نه د فیټی چینج نه پسته بیا لیور فایبروسس شروع شي. د لیور فایبروسس مطلب دا دی چې په دغه کلیجه کې داسې د غنم د دانې عمره وړې وړې دانې را پیدا شي نو دغه بیا لیور فایبروسس دی. د لیور فایبروسس دا یو بل بیماری دی چې هغه ته لیور سیروسس ویلی شي. نو اوس لیور سیروسس څه دی؟ لیور سیروسس هغه یو مقام دی چې هغه ته مریض داسې حالت ته ورسي چې هغه کې بیا کلیجه بالکل اوبه شي. چې کلیجی او بشول ودی نه پسته بیا یو بل بیماری انسان باندې اٹیک کوي هغه بیا لیور سیرو دا اسایټیز دا اسایټیز مطلب دا دی چې بعضی خلک وایي چې ډاکټر صاحب زما په خېټه کې اوبه شوې دي نو اوبه د درو وجو لپاره وجود کې کیږي یو دا لیور سیروسس د وجو نه کیږي چې کله دا فیټی لیور خبر راشي هغه کې دا دومره مسلې راځي نو دا وړه بیماری نه دا د ډېره زیاته او خطرناک او سخته بیماری ده او دا کله چې فیټی لیور سره لیور سیروسزم وشي نو الحمدلله دا هغې بیا مونږ سره چانس شته دی چې میډیسن د هغې په هومیوپیتک کې شته دی چې دغه مریضان الله پاک کور کړي د هغې نه پسته چې بیا کوم اسایټیس کېږي خېټه کې چې کومې اوبه کېږي دا هم د درې وجو نه کېږي یو د هارټ د وجو نه کېږي نو ډاکټر صاحب ته به دا معلومات بیا کوي چې آیا د ده په دې خېټه کې چې دا کومه اسایټیس شوې دا کوم جلندر شوې دی کومې اوبه راغلي دي آیا دا د هارټ د وجو نه دي او که نه دا د لیور سیروسز د وجو نه دي دله علاوه چې کله یوری کډنی چې کله د دغه جوړول بند کی یورینیشن د سټاپ شي نو چې کله دا یورینیشن د ګردو نه چې کله قطرې نه کیږي او دغه ته لار بند شي نو دغه وجه نه چې کم دی نو د یورینیشن د وجه نه چې کم دی نو هم دغه بیماری کې دی شي ځکه چې کومه لارې هغه ورته بندې وي نو دغه اوبه راځي د کډنی نه او دغه تک دا بیا په خېټه کې جمع کیږي نو دی بیا درې وجه دي نو څومره مینوالو ته چې هغه فیټی لیور وته چا ویل دی دا یو معمولی بیماری ماخله او د دی په مجید خان هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې زبردست علاج موجود دی
0: ډیر ژاته مننه ډاکټر سیم د خلکو جذبه صدا د خلک د لسومی دونه روړی کلینیک ته چرای شو
1: سمره غریبانم چې راځي نو بس هومیوپیتک ډاکټرانم ډیر یادې چې مونږ را دینم علاجونه کړی دي او الوپیتک ډاکټران صاحبانم یادې حکیمانم یادې او بس پرون خو ما یو کس ډیر بس غوسه کړم نو هغه وایي چې را هومیوپیتک ډیر زیات سلو علاج دی نو زه د مینوالو دا کنسپټ لږ بیا کلیئر کوم کریم کول غواړم چې هومیوپیتک سلو علاج نه دی هومیوپیتک چې کله الوپیتک فیل شي د ده سټارټ د هغه ځای نه اخیستلی کېږي دا دومره لوی علاج دی او نن سبا هومیوپیتک علاج چې دی دا په دې خلکو باندې د الله تعالی یو لوی رحم دی خو په دې کې یو شرط زه ایږدم چې قابل ډاکټر وي او دوا نه صحیح ورکوي
0: یعنی قابلیت په کار دی
1: قابلیت په کار دی
0: علم په کار دی دا هغه سره سره چې کوم دی د خم میډیسن سلیکشن چې کوم دی ډاکټر لپاره په کار وي او بیا خم میډیسن ورکول په کار دی نو بیا به د هومیوپیتی نه څوک ګیله نه
1: بیا به څوک ګیله نه کوي چې زه بس دغه دوه پوینټونه یادوم چې یو ډاکټر قابل وي په مرض باندې پوهېږي او دته بیا میډیسن معلوم وي د هر مرض نو بیا پرون یو ورور دا کوشچن وکړه د خلکو هم دا کنسپټ دی چې هومیوپیتک بیا په قبر کې کار کوي زه ته هم راشه دلته د هومیوپیتک اثر سرګرم
0: چې کوم ویکسین مونږ ورکوو نو دا ویکسین دې لپاره چې د مانی میډیسن کار شروع
1: کړي اوس په دې ځای باندې شو کته مې اونې نه غوړلې بیا به زه ډاکټر نه کوم کنه دته چې اثر ډیر پا کوي نه کوي کنه نو دا داسې خلکو خیر خلک بلګی خبره وکي ولکه مونږ هم خپل کانسپټ
0: یو ټول غواړو دا مونږ یو کانسپټ دا وی یو سوچ ته وی هومیوپیتی علاج ډیر سلو کوي د دې ما یو مثال ورکړم مخکې چې یاره په خوا زمانه کې وړ ډاکټر صاحب اسونو باندې خلک ګرځیدل پوخانو به سورلای کولې کچرو باندې سورلای چې کوم نه کولې اوسنې دور چې کوم نه بالکل ایڈوانس شوی دی بیا 2026 چې کوم اینډ دی یعنی ستای شروع کېدو والا دی لک ټایم بکی دی نو 2026 کې دا سیس چې کوم ډیر ایڈوانس شو ډیر مخکې لاړې ایڈوانس خو وو د مخکې نه هم
1: ډاکټرانو خوره وکړي
0: خوره وکړي مې نه ته شو ځکه چې مخکې فیډبیک او سنی فیډبیک د زمکه د اسمان پرخ ته څنګه چې مریض میډیسن شروع کی هغه الله پاک کړي هغه الله پاک صحت څنګه نه ورګړي مونږ ډیر مریضانو ته دا خبر وکړه چې درې ورځې پس په مونږ خپل حال احوال چې کوم نه خامہ خارا غوي نن هم چې کوم نه په غټ مقدار سر خلق راغلی ډیر مننه کو استاد چې په مجید خان هومیوپیتی کلینیک مو ٹرسٹ وګو اعتماد وکم او ان شاء الله دا ستاسو د اعتماد ایڈریس هم دی تاسو ته بالکل اعتماد وکي 100% راشي د خپل بیماریانو علاج ترلاسه کوي بالکل لکه مرزونه معمول جر لینا ختميږي بالکل لایو پروگرام روان دی تاریخ قرار به ته وایو چی تارے قرار بھائی دوائی چی نیٹ خواسم خراب دے منگ والا پروگرام سے کم دے گا مکین بوجھ تارے قرار بھائی زمان جگہ ہو رہی کنا ہو رہی چرتے چرتے نہیں یار نیٹ خراب دے گا نو مونږ سره دې ټایم کې چې کوم نه مریضان بالکل د چا خبره ډاکټر صاحب ختم کړی مو ته لازم چې ټایم دې چې پروګرام وکړو او ریدونکو سره ازګه چې زمت بیگا تارک بی خو کنه خوځته غیر حاضر مو ډاکټر صاحب ڈاکٹر صاحب تیرا مننا کو شکریہ اور عید ان کو دیو زلبیا موائی چی لائیو پروگرام روان دے پر 0344-2045-545 بانے 0344-2045-545 بالکل رات لے شی اور عید ان کی مکتا کال کولے شی ڈاکٹر صاحب نے سب پختنا سا معلومات کول گواڑی نو بالکل کولے شی 0344-2045-545
1: ہو لکه چې دا کوشن به ان شاء الله اوم دیش کې دې پروگرام کې د دې ایکسپلینیشن وکوم دا خلکو ته واضح حکومت هغه د مرګري خبره پاتې شو هغه خبره زموږ د مینوالو پزل کې دي چې ډاکټر صاحب کله وي دا کله دي سرګندۍ لکه هغه مرګري چې کوم کوشن پرون کړو ماسختن کې چې هوموپیتک ډیر سلو علاج دی نو دا سلو نه دی په نورو طریقو کې د ټی بی علاج مخکې خو د ټی بی علاج په نورو طریقو کې نو په نورو سیستمونو کې اوس د ټی بی علاج رو تیرې خو هغه اتم میاشت کورس دی او چې هغه اتم میاشتې کورس مکنو انسان داسې ته بګنی دی د عمر خزانونو ځپلې دی دغسې عمر تیر شي خو د دنه د ټی بي د میډیسن هغه اثر تر د عمر د مرګه پورې هغه ختم نه شي زمونږ په هوموپیتک کې دوه میاشتې کورس دی نو دا راته وایي چې اتم میاشتې ډېرې دي او که دوه میاشتې ډېرې په دوه میاشتې کې به دې داسې ټیک وي لکه سپردلې ګلاب دا ډفرنس دی او داسې به ټی بي ټیک کېږي چې عمر لا بیا اټیک نه کېږي
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب خبرې اترې کوو خو اورېدونکي عمر اخلو السلام علیکم رحمت الله برکاتہ السلام علیکم 0344-2045-545 پانی کال کولے شی خبر اترے بکو دا بواسیر و حوالے سر وچ کم دے معلومات ڈاکٹر صاحب در گئی بواسیر دست دا وجہ پیدا کی گی او دا دی علامات سے دی مریض تا بسنگ پتہ

0: لګیږي چې زما د بواسیرو تکلیف دی. اکثر لا خلکو یې چیرې دا دا دا دا مختلف خبرې دي کنه، بیا خیره کې چې په ځان باندې پوه شي نو بیا وایي چې اپریشن طرف ته ځم، اپریشن به کوم، بله څه حل لارې نشته، ځکه چې علاجونو نه نا امید شوی وي.
1: نو مینهواله ته حواله زه د خپل ځان حواله ورکوم چې په ما کم تیر شوی دی. زما دا اتم کال دی چې زما بواسیرو او زه چې هغه الله پاک ټیک کړم، الحمدلله زه تر ننه پورې ټیکم. زما دا ورندار پلار چې دی هغه انګریزي ډاکټر دی، الوپیتک ډاکټر دی، هغه مستند ډاکټر دی. زما ورندار ته د بواسیرو ډیر زیات علاج وکړو، هغه خاله نو شراله کې لالا کې ابونه علاج وکړو کې ټیک نشم. خاله دا داسې خبرې کوي مې کې انشاءالله اوس ټیک کیږي. هغه ته مې چې ټریټمنټ شروع کړو هغه چې اوس پورې هغه چې ټیک شوی دا تر ننه پورې ټیک تا. بیا داسې یوازې نه دا خو چې د بواسیرو جو څومره مریضان دي، الحمدللہ چې یو ځل ټیک شوی دی زمونږ په طریقې علاج کې په هوموپیتیک کې، بیا دوباره دی ریپیټ کیږي بیماری نه
0: مې موته غمرز نه
1: بیا بل راځي. زموږ دا اتم کال دی الحمدللہ زه ارس خرم هم ته بیا نه دی لګیدل. خو هغه وخت کې زما دومره تجربه نه و، ولی بس لري دروغ وي. ما شپږ میاشتې علاج وکړ، خو په شپږو میاشتو کې ما درې میاشتې پریز نه لري کړې، نیم ټیک شوی پریز پکې لازمي دی. درې میاشتې مې ځکه علاج وکړ چې هغه وخت زما دومره تجربه نه و، ویلی له ډاکټر شو او ما ته د هسپتال کې مجاب کوو دا بیماری راته لګېده. نو الحمدلله چې پریز مې وکړ هغه چې ټیک شوی تر ننه ټیکې ما. اوس بواسیر چې دی دا د معدې یو بیماری ده، او په معده کې چې کله د انسان ګیس راځي مشنو دا ګیس په درو قسمونو باندې کله کله ګوره دی مینهواله ته زه وایم چې دا هوموپیتیک دومره آسان نه دی لکه چې دا موږ ټولو خلکو آسان کړی. دومره آسان هم نه دی، دا ډېر زیاته خواري غواړي، ډېر محنت غواړي. شپه ورځ به وته وړه ناس پی وته چې فیلډ ترازه خدمت ته دی چې د قوم او د ملک خدمت وکم. په دې کې اوس فلیچولنسي دا ګیس ته موږ فلیچولنسي وایو. د ډاکټر په زبان کې ورته فلیچولنسي وي، داسې وته ګیز وي، سوکته باد وي، سوکته سوی، مختلف علاقو کې د دې مختلف نومونه دي. نو دا که دا خېټه کې دا نوم لکه د لاندې وي، دا ګیس دغه طرف ته ډېر رجحان زیات وي، نو دې ته هایپوګیسټریک ریجن ویلی شي، ایپیګیسټریک ریجن. نو دا ایپیګیسټریک ریجن د پاره بیا په هوموپیتیک کې خپل د وینا بیا د خېټه پړسېدل دا او دغه کې چې کم دی نو هوا نه ښکته ځي او نه پورته ځي، او خېټه لکه د پوکړې په شان یا د ډول په شان پړسېدل دا، نو دې لپاره بیا بیل د وینا دی کې داسې چې ګیس راځي خارجيږي او پسې نور راځي، ګیس راځي خارجيږي او پسې هغه بیا نور ډکېږي، دې لپاره بیا بیل د وینا. که انسان خواږه خوري دې لپاره بیل د وینا، که ترشي خوخي دې لپاره بیل د وینا. هوموپیتیک یو ډېر لوی وسیع سنس دی. که دی که دا ټوله خېټه کې ګیس وي بیا بیا د وېدا، که دا نوم نه پورته دا ګیس روخېږي ایپیګیسټریک ریجن ته راشي، دې لپاره بیا بیا د وېدا. نو هیمورایډ دا ګیس بیا موږ ته د معدې بیماری، موږ ته کومې بیماری پیدا کوي، دا چې کله د نامه نه پورته شي نو دا ټینشن ډیپریشن انزایټي پیدا کوي. نو ټینشن ډیپریشن انزایټي چې کوم دی، نو نن مې خور راغلې وه، نو الحمدلله په زما په ټینشن ډیپریشن انزایټي کې داسې مریضان ټیک شوي دي. د الله پاک مهرباني ده، ځکه چې دا موږ نن کم لګیو نو دا موږ وایو دا خدای پاک ستا فضل او کرم دی که زه ډېر مقابل شم او زه ښه نسخه یو مریض له ورکم او په مرض یم پوه شم او تې نه ټیک کیږي، نو خدای پاک زما تا سره زور نشته. دا شکریا به موږ د خپل الله پاک ادا کړو چې شکر دی خدای پاکه چې دا مریض راغلی او د ده په مرض دی موږ پوه کړو، دوی مرګ وی الله شفا ولا تا ورکړله. او په قرآن عظیم الشان کې یو آیات مبارک دی چې الشفا من جانب الله، شفا د الله پاک. دا یو قرآن نه دی، آیات ده ته مینهوالو ته اوس وایمه چې واذا مرضت فهو يشفينا، او چې کله زه بیمار شم نو دغه الله پاک مال بیا صحت راکوي. نو دا د قران فیصله ده چې شفا ورکوونکی ذات صرف د الله پاک ذات ته. خو چې ډاکټر صاحب دومره سویلی وی چې دی په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج کوي، لکه اوس ما د ګي سو قسمونه بیان کړل چې ډاکټر صاحب ته دا پته چې یاره لاندې د فارس کم دوی استعمالیږي، بل د فارس کم دوی استعمالیږي، چې ټوله خېټه کې ګي سو بیا به کم دوی من مریض ته ورکو. د دې علاوه چې کوم دی بیا دغه اټینشن ډیپریشن انزایټي، زه به تاسو ته په دې کې داسې یو د الله مهرباني وایم چې زمونږ په علاقه کې په پېښور کې ډاکټر شفیق صاحب سایکاټریک، او دا ډېر لومبنې ډاکټر او ډېر زور ډاکټر دا سایکاټریک د دماغي امراض او د ټنشن ډیپریشن انزایټي دا غو د 12 کال مریضان د 16 کال مریضان د 25 سال مریضان د 10 کال مریضان دا ټول الله پاک ما سره درو درو نسخو سره الله پاک د ټنشن ډیپریشن انزایټي نه خلاص کړی دا ذکرم چې زمونږ په دې علاقه کې دغه مینوالو تک دا مرزونه اغې دی بل طرف ته د تک کوشش وکړي چې د دومره لوی ډاکټر چې هغه په پاکستان کې زمونږ په پېښور کې غړو ملي سایکاټریکو او یو نامي جرامي ډاکټر دا هغه سره نه دی ټیک شوی ما سره الله پاک ځان ته دغنم خو الحمدلله زه ټریټمنټ ورکوم زه نشه نه ورکوم او زمونږ په هوموپیتک طریقه علاج کې ګورم نه کیمیکل شته نه پکې سټیرایډ شته دا پوټنسي درلو درکوم او دا سل کاله ځان سره کې دا به خرابېږي نه ولې به نه خرابېږي دی کې کیمیکل نشته دی کې سټیرایډ نشته بعضې چې کوم دی اوس لکه دغه ګیس کې بیا ښکته لاندې په طرف باندې زور شي دا هایپو ایپیګیسټک ریجن په طرف باندې د دې زور شي هایپوګیسټک ریجن د نامه نه لاندې نو بیا به دا څو بیماری پیدا کوي دا به بیا دوه بیماری هیمورایډ پیدا کوي چې یو هیمورایډ چې کوم دی نو هغه خونی دی او بل هیمورایډ چې کوم دی هغه بادي دی یو ته بلډي وي بل ته بلنډي ویلی شي د دې نه پس ته بیا یو بل بیماری پیدا کیږي چې هغه ته فیسچولا ویلی شي فیسچولا په پښتو کې وایم اراوند د ریکټم په تعلیم یافته خلک پیږي د ډکو متیازو ځای سره چې کوم دی نو یو وړه غونته کې دانه راخیږي شرم ځکه نو کوم چې ډیرو خلکو ته دا تکلیف شته دی نو هغه اراوند د ریکټم بس دی الیټرټ بندات د غیر تعلیم یافته به اراوند د ریکټم څه پیژني نو دې ته دا خبره دا وضاحت ورته کوم چې دا چا فیسچولا وی دغه دا ډاکټر متیازو ځای سره چې کومه دانه وي نو بعضې مریضان وي ډاکټر صاحب دا پیپ کوي بعضې مریضان وي ډاکټر صاحب بد بوی کوي بعضې مریضان وي ډاکټر صاحب وینم ورسره کوي بعضې مریضان وایي ډاکټر صاحب دا ورسره بد بوی هم کوي بعضې مریضان وایي ډاکټر صاحب تک سپینې اوبه کوي خو بوی یې ډېر زیات ګنده وي نو دغه د دې علامات دي د دغې دانې او د دې په هوموپیتک کې دومره ښکلی علاج دی چې انشاءالله دوه درې نسخو سره به مستقل دا ټیک کیږي
0: ډاکټر صاحب خونی او بادي بواسیرو کې څه فرق
1: خونی او بادي بواسیر دا دی چې خونی سره به وینه راځي او بادي دا جاغې کې به عمق علامات به خو صرف وینه به ورسره نه وي خېټه به سخته وي کانسټیپیشن به دا په سر باندې به بوج وي غصه به ورته راځي دا د علامات دي
0: ډاکټر صاحب بواسیرو مریضانو له غصه ولې ډېره ورځي
1: نو د معدې مرض نه دی په معده کې چې د چام فرق دی له غصه ډېره زیاته ورځي نو زمونږ بعضې
0: ډاکټر صاحب دا د کوم خوراکونو نه زیاتر جوړیږي
1: زیاتر چې کوم خوش خوراکونه دي بادي خوراکونه دي ګوپی دي الو دي کچالو دي دال دي بیا دا چڼه ده او زیات تر دا سټینګونه دا چن سبا الکان استعمالی وسراغ لیس چپس استعمالی نو د ټولو نه پاسپورت چې سمري دا ټولو نه غټه تباهی ده سابه باز زمونږ خويند خوخي راغی د وجره هم ډیر زیات کیږي او زه دې منواله ته یو خبره کوم نن داسې مریضان راغلي چې هغه به موږ لړې زیاته غوسه راځي بیا په خپل کور ودانې باندې ډېره زیاته غوسه وباسو موږ ګوره زما استاد محترم په ډاکټر کې چې دی کنه هغه څه وایي هغه وایي چې بهر بیګي بلی او ګر مې پنی خان بیٹا ہے بهر چا د چا د جهان نه خو چې کور ته راشي په زنانه خوند به غوسه کې نو دا ښه عادت نه دی ټول موږ لپاره کده کده زنانه یو کمزورې مخلوق دی او دا یو عاجز مخلوق دی دا یو مولي سبي دا زمونږ څوکیدار دی دا زمونږ باور چې دی دا زمونږ د کور چې کله دا زمونږ دوبی دی جدا زمونږ جارو کخ دی دا زمونږ بچو خصمانه کوي زمونږ د مال هر خصمانه کوي کم اس کم د دې ډیر زیات حقوق دي په بعض زمونږ ملګری داسي چې غیله غصه زیات ورزي نو دا زم چې مردانگی خدا نه ده چې بار یو سړی د چا د جواب نه کور تر شو په کمزور زنانه باندې دی غصه کوي ما ته خدا پهلوانی نه ښکاری نه ټیک ته دا څه نه وایي چې یو سړی د بالکل لزان نه په کور کې بیګي بلې جوړ کی یو ډیر زیات یو داسې کالو شغه بالکل لکه دا برداشت نه بهر دی خو هغه کله کلی په هغه کې ته زنانه ته خبرې وکړي یا سزا ورکړه هغه یو خبرې
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب هومیوپیتی علاج په اړه باندې مرا شو ډاکټر صاحب خپل دي کې مریضان وایي چې را موږ یې پرشن طرف تر جو او اسې نم نه ټکی ګو هومیوپیتی بم کې را شو ټرای ګو هومیوپیتی خلکو ته څه دغه دی
1: دا زه خو د اپریشن مخالفت نه کوم اپریشن مونږ په کم ټیم کې وایو چې ته اپریشن وکا اوس لکه کولی لیتیسیس دی دغه اوښلی دو دا دا تریخی دا سپلین اوشلی دا کٹ شو نو پا داغ وقت که بیاره دی دا هومپیتک علاج داغ کٹ شو دا دا جراسی مخوری گی داغ وقت که منگه وشی آتا سو دا اوکی اوس لکه دا اپریشن ضرورت کم دا که پیخی گی اوس لکه یو سره داغ اکسیدنتو کو داغ اردو که چوری دو دی وخا وخا اپریشن که سرجن سبا دا اردو که راغوندهی داغ تا بیار اردو راچه دی که بناتو راچه داغ که بیامون دا اپریشن داغ ورکو خو پا هومپیتک که در سولو بغیر دا اپریشن علاج موجود دی دا بواسیر و بغیر اپریشن علاج موجود دی او که دا اپریشن پا اغا بانده وال واچه نو دا فستولا کم اپریشن کی گی اغا دل اگزمین منوال بوری دقی دا فارا کی گی الیاستومی دا داکتر پا زبان که دا فستولا اپریشن تا الیاستومی بیلی شی اس الیاستومی شسشه ده الیاستومی ده تا وی چه دقا اپریشن چه کلا کی گی نو دینا دا کلمه دا دکو متیاد کلمه کٹ کی دا پا خیطه که یا

څنګه یې خی کنا طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان امید درمه تاسو ټولو بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابرې اور د جون په مزو کې وای اور همیشه پتا دعاګانې مونږ کو اور تاسو به مونږ ته کوي خان چې الله دې چې کوم دې هر انسان د بیمارونه چې کوم دې سايتي روغ صحت چې کوم دې کنا د په دنیا کې لوی ابا شهیدا دا هغه خلکو ته پته لګي چې څوک بیماران وي اور زخوایما چې داسې یو کور مونږ ته بیماران نه وي مطلب د شوګر بیماران وي اور ډېر ځتی بیماریاں دي خو شکر وبا صحیح چې بس بیماری در باندې نشتا کشتاو کې نشتا کوئی اورشتاو یا اورز نشتا نو دام چې کوم دنو به شکر وبا صحیح یا محمد چې بیماری در باندې نه وی کېږي اسپیټال تلاړې نو تبا چې خدای پاکه بدا ټول خلک بیماران دي زما غونډه کې کوم معمولی د سر درد دی ورې نه وی تبه چې لکه ټول خلک بیماران دي پراته دي د ټول خلکو په سر باندې درد دی یا کو د غاغ د لوی ته بڑا ټول خلکو په غاغ باندې دړ دې نو دا چې کم دې ټول کیږي بیماری اور نو ته ټیک ټاک وي اس قسم کی بیماری دې نشو بیا پتہ نه دنیا هی روي دنیا هم نه هی روي ځان هم نه هی روي خدا سي به نه چې لکه په دې دنیا کې صدا سي بیماری هم شتا خدا چې کم دې ګور دنیا دا ټول جوړي او ټیم چې کم نه تا خمه لوشي اور خا جاما پیزار بس چې کم نه انسان پتی بند عزت شکر اباسی خجستا سو میسج بر ریڈ کوم ا کتا سو ما تو میسج کول غواړی اکثر وی خلکو زمنګ میسج نه ریڈ کیږي نو تاسو په 0342 باندې میسج کوي چې کوم زما پروگرام کې زم میسج شاملو ما نو سیپر 342 311 2292 باندې باندې واتس اپ هم دیتا سو ما ته په واتس اپ باندې هم کال کولای شي اور تاسو ما ته په سیمپل نمبر باندې هم کال کولای شي سیپر 342 311 2292 باندې ها وایي اسلام علیکم بھائی جانا په خیر علي आवाज دی بالکل اوکي دی پشاور ریډیو باندې بھائی جانا او والدې ته څنګه زمردن تاسو والدې ته سپیشل سلام ایڈریس هم شامل کا اورنګزیب مارکیټ سره خوا کې در راشد دی بګور کې ایشما ټول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں سونیا ایشما یم د بڑا ویر نڈیر جاتا مننا لگدا سے اور بڑا ویر ہاں لگا مننا سیدا

0: چې د ذهني سکون د پار سړی چرته لاړ شي چې د ذهني سکون د پار سړی چرته لاړ شي د نفرتونو د دې خار سړی چرته لاړ شي چې د ذهني سکون د پار سړی چرته لاړ شي د نفرتونو د دې خار سړی چرته لاړ شي چې دنیا پرېږ دی تال راشي ته هم ورټي چې دنیا پرېږ دی تال راشي ته هم ورټي خانو ته وایې چې یارا سړی چرته لاړ شي چې دنیا پرېږ دی تال راشي ته هم ورټي خانو ته وایې چې یار سړی چرته لاړ شي خېټه قزا کړي کده یار د مخ دیدن قزا کړي هاي نو قسمت مزدور کارا سړی چرته لاړ شي د ذهني سکون د پار سړی چرته لاړ شو د نفرتونو د دې خار سړی چرته لاړ شي سلامونه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ډیرو زیادو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیالو هم وطنو نازولو نازنینو ګلالو ګوډیانو مشرانو کشرانو خالاګانو پپوګانو ونټیګانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قربان څنګه ایشیا برابر یې بالکل ټیک ټاک فټ پاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله وای د جنو قربان مزیو خوندونه خپل پروګرام کې ټول د پروګرام کې وایو چې موست ویلکم ډیر زیات مننه شکریا د شکر زما په خیال زما ډیر زیات نازولی نازنین ګلالی ګډیان مشران کشران زما ډیر زیات پښتنې خويندې میندې مشران کشران زما आवाज نه خپنيغه دیفي 88.4 امن رادیو خرګ دلاري اوري دغه وختونه د ساتونه دغه جون جواګ د حالات واقعیت مو ډیر زیات قربان مبارک شه بدی وختونه باندې تاسو بالکل ټیک ټاک او فټ پاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله زما د برخه زندگی ستاسو د جن حالات واقعیات ستاسو د جن ډیر زیات کړو وړو بد وختونه خو ساتونه دغه ټول ستاسو د جن برخه د خوشحالي د رنگینی سو کاری دغه مو ډیر زیات قربان پر ډیر سمانه بدل منظور شه زما هغه ډیر زیات نه ځولې نه درین ګلالي ګډیان مشران کشران زما وخت دی وخت کې زما وخت دی وخت بالکل نه خپني غا دی پی 88.4 امن رادیو خرګ دلاري هوري کرا کډیر زیات نه ځولې نه درین ګلالي ګډیان مشران کشران داسې دی په کور کې ډیر زیات قربان په خوانې باندې په خوشاله بدلې شوې دي یا ستاسو ډیر زیات خپګانونه ډیر زیات تکلیفونه دک درد او وختونه ساتونه هغه مو په خوشاله بدلې شوې دي کنه دغه وختونه ساتونه خوشاله رنگینې سو غالې موسم ډیر زیات مبارک شه قربان مبروک استاد بکور کے واڑو واڑو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے ماشومان قربان زگیدی کی پیدائشی ہوئی دی یا تاسو دا سی کنے جس استاد بکور کی ڈیر چاہتا ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات زمایشونه راغلي دي کنه نو د پاک رب عزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ احمد زار نہ پوئے کہ میں قربان تھا اس تو لکھی کہ سوک سوک او چوک چوک دا چر دا چر تنا کہ وزیریان دی کہ مروتیان دی کہ نورنگیان دی کہ زمان دیر زیاد نازولی قربان بنگلو والا دی کہ دا کرک خٹک دی کنا یا زمان سر دا لاتم بر دی میٹا خیلو دی دا تخت نصرتی دی دا جیل چوک تیر احمد آباد دی احمد آباد میلی دی یا دا لاتم بر دی کنا تول دا پروگرام کی موسٹ ویلکم ڈیرا زیاد مہربانی شکریہ قربان پروگرام کی دوائے مچ ہر کلی زما په خیال ټول وفټ پارټ ټیک ټاک وړي زات خوشاله رو سوکا د رنگینو مزو کې وای کنه بیا هم ګستا ته وجون کې صدا چې کیسه حالات راغلي وي کنه تاسو ډیر زیات پریشان اے بالکل قربان زرا غلی یو ساو زپاره خان اسې کو تاسو سوچ کړی وي قربان کنه نو جون د تیرولو د پاره یو خاص طریقه انداز پکار وي طریقه کار وي پکار وي جون چې کم دي قربان دینه بغیر نه تیریږي چې کو جون کته هر قسم حالات واقعیت پتا بند راشي کنه خدان سره بدایو خبره مکمل قربان یاد ساتي چې په جون کې داسې قسم حالات په انسان باندې راضي کنه چې هغه با خدان سره دا خبره نوٹ کړي چې که حالات هر څنګه راضي که حالات خ راضي یا بد راضي کنه خو یو خبره ځان سره نوٹ کړي او خبره دا ده کنه مړه اے چت څنګه ایستا جون څنګه دېستا ترس حالات دي کنه په جون کې بني بناوټي خبره مکوي ښا بني بناوټي خبره بني بناوټي کرن کلم مکوي ها تاسو به ګټلې کنه زمونږ ډیر زیات نازولي نازنین ګلالي ګډیاري مشران داسې وی کنه چاغي لشک لشک داسې یو مرحلو نه راتیر شي کنه داغي د وختونو سره داغي رویه داغي اخلاق داغي تور طریقې داغي انداز هم چینج کیږي ښا کو وخت در باندې هر څنګه رالو کو وخت در باندې خرالو یو وخت در باندې خراب رالو مطلب د مجبورو حالات وخرا لکنا خپل رویا خپل انداز خپل حالات مکمل قربان میں چینج کوا
1: مصور ہو گئے
0: خپل اخلاق خپل خبرې خپل کلوړو خپل ډیر جاتی خبرې چې کوم دي قربان غمو چینج کوا په دې خاطر باندې چی

پدې خاطر باندې چې ژوند انسان د ډېر زیات په ژوند کې ډېر زیات انسان د کم ډېر زیات هر څه حاصلېږي ښه ژوند کې جسم رتا باندې مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات زمایشون راځي کنه نو داس طرح پر یو ډېر زیات لوی امتحانات دي او دې امتحانات ته په ژوند کې تجربه درکوي تا خپل خپلوان یاران دوستان ته د ګاونډیان پړوسیان ښایي تا د پپو خالا چاچی انټي ابو امی ماما خالا پپو ښایي او چې کله ته په ژوند کې داسې قسم حالات پتا راځي کنه نو دې ته ډېر زیات قربان خوشحالي گا ځکه چې دا حالات پتا باندې راشي کنه ته په ژوند کې ډېر زیات سبق او ډېر زیات لوی تجربه حاصل شي منم چې ډېر زیات حالات انسان سره ډېر انسان رویه د انسان اخلاق د انسان ایټیچیوډ د انسان رویه د انسان تبسم ډېر زیات چینج کوي کنه په ډېر څه باندې خو ځان سره دا خبره مکمل اوسل بسل نه اوټ کې چې قدر باندې خو وخت رالو خو حالات در باندې رالو د انسان کې د خپل ذات کې د خپل وجود کې د خپل ذات دننه مکمل د تکبر او د غرور ماده در کې پیدا نشي چرته چې کوم دې ستا په وجود کې ستا په کړو وړو کې ستا په انداز کې د غرور او تکبر ماده پیدا نشي چرته بتا کې د غرور او تکبر خبره رانی شي چرته بتا کې د ځان ځالې د خود اعتماد او د خود بختي خبره رانی شي او دین علاوه چرته باندې بد حالات راړي کنه نو چرته د فریادونو په شکل کې د انسان د مختاجی ته پیدا نه کی منت جاری کرتمادی خپل اعتماد ختم شی اب یا نور خلق د قربان لی والا پادشی ٹھیک دیکھنا او دا خبر ہوتا ما چو واری کڑے دکنا چی بے درد نہ تیری کی بے دلدار

پویګن به بتاله رزلټ څنګه درکوي که مثال پتو غزتاله قیمتي نه قیمتي او ته په درکما قیمتي نه قیمتي او گیفت درکما خو ته پای پویګنا چې واټ از دیس داسیس از دی دا به طریق استعمال څنګه دا خوراک څه دی که د استعمال څه دی.

بالکل د سین په غاړه و راځه جانان او خړو بو یونم ماخام دو ماخام خونه دی خلش کی لیش کی ماخام کی دو والا دی خان دا سید کنه چې تاسو وای چې احمد زار دې سره ایک نی کریم سره ایک نی فیس واش ولی یوز کو تاسو ته پدشتا دا داسې کار دی قربان کنه چې انډیا نه ایک نی کریم نمک کی ایک نی فیس واش ذکر کین چې ایک نی فیس واش کې زمنګ سے انګریډینټ شامل دی خان ډاکټر عائشہ جان ته معلومات کی انګریډینټس دې ویل کی کنه چې بده کی کم اجزاء شامل دی ناګه داسې دا چې په ایک نی کریم ایک نی فیس واش کې کم دی ایک نی فیس واش کې اینٹی ایک نی دی اینٹی جرمز دی اینٹی بیکٹیریا دی مطلب جستا چې مخ پانی کم دا خرابیا راغلی وی یا چې کم دی ځنې وخت انسان په مخ پانی غو سپین سپین پوټونه راغلی وی کنه ډیر زیات تو ڈرائنس پکې وی یا چې کم دی ډیر زیات ڈسٹ گندګی پکې وی ټول وځي کارونه کړی وی پوچې لګولې وی جارو یې لګولې وی ور سره چې کم دی نو هغه چرته نور صفایانی کړی وی هغه ڈسٹ هغه گندګی په مخ پانی راغلی وی او بیا ورته پته لګیږي هم نه چې زه په مخ باندې صفا دی که صفا نه دی په ساده سمپل وو باندې هغه گندګی نه ختمیږي ښه ګورا بهر چې کوم گندګی ده هغه د لاسونو د وینځلو سره یا مخ وینځلو سره مکمل صفا کیږي خو کله چې د کلستا سو مخ کې دا واړه واړه ویستان دي کنه په دې کې چې کله گندګی دننه شولا د مسامونو ته دننه شولا هغه بیا صفا کیږي هغه بیا صابون سره یا فیس واش سره وینځي دا غیر پر انډین ایک نی فیس واش باندې پهل خپل مخ مکمل صفا وینځا چې هغه دانی صفا سره بخکار شي گندګی تل لري شي بیا به انډین ایک نی کریم راوالی په هغه دانو په سرونو باندې هلکا هلکا لګوا خو میساج کوي بینا خا ٹھیک ده کنه ډاکټر عائشہ جانی دل رباو سمانو رو بنو ګلو ټو خانو ته وایم ٹھیک ده کنه کمیس په غاړه ګر د بنا سرګي جنگ بنا خولې دا جنه بالکل نو داغینا بعد بتاسو دسی کوي کنه چې کل تاسو دغه طریق استعمالو کی بیا وسر سبا خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې بیا سبا کوینځ ان شاء الله دغه تاسو چار دن دغه عمل کوي کنه تاسو دغه دانی به مکمل هغه به ډیمیج شي هغه به مدم شي هغه به اوچی شي او اوچی دونه بعد باندې کی کم جرم شي کم بیکټیریا به بهر شي اب اوچی پات شي تاسو چې کل بیا مخ باندې څنګه فیس واش چې وکنه پخپل بس تاسو لاسونو سره هغه دانی رستو خرابيږي او پلاس باندې با دانی راځي د مخ نه موجوده کیږي یو مسلمان سره به یو حب د استعمال سره

0: نبات کې بیا تاسو انډیانا ایک نکریم لګول شي په دانو باندې ټول مکمل ختميږي ان شاء الله. ها السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سرنګ ایشی برابر جوړې کنا بالکل ټیک ټاک کی ما زما په خیال موږ سره سوق خبرې کوي. جی جی آواز تاسو راځي و ما سوق خبرې کوي د کوم ځای نه زه خو دې پیډ نه مخ نوم دې ټولو ته شریک کا. عائشہ گڈے سرنگ ایشی برابر ای جوړې ای ای ہائے د سیگنل ډیر جات ایشو رتا اوسره تاسو سیگنل کټ کیږي او زه بدرته بار بار وایم کنه چې موست ویلکم ګډ مارننګ سوري ګډ مارننګ خو نه موست ویلکم او خوش آمدید هر کلی درته وایم راته چې موږ په پروگرام کې پارټیسیپیټ کول شي په دې خاطر باندې چې ګډ ایوننګ درته وایم ښا ګډ ایوننګ ګډ مارننګ نه ښا ته ګډ مارننګ غو دوران تللی دی ښا.

The hair fall the parakar kavi, the dandruff the parakar kavi, the roots strangulity the parakar kavi. مکمل لاس وی کنه جستا سوختری ذات اگر سترس رخکاری کی سپورٹ سپورٹ کاری کی کنه دغه وستان مکمل داس تازه کوي مکمل شائننگ پکرا ولی بل جستا وستانو چکم دغه مسامون دی کم د روټ سیدا مضبوطوي مزید وستا وستان غورزی کنا ادي پر مکمل ډیر بهترین کوالټی سره کار کوي خو زمونږ د خبر نوٹ کې زمونږ شیمپو چکم دی اغه یو مکمل یونیک پروډکټ یو یونیک چکم دی داغه دی یونیک فارمولیشن دی یونیک پیکنگ دی ډیر زیات منفرد انداز کې دی پیکنگ دی ښا تاسو به شیمپوان کتلی وي خو زمونږ شیمپوان چې کله تاسو کتل کنه یقین کوئ تاسو پته ولګی چې واقعي دا لاس رنګ شیمپو دی داغه پیکنگ داغه ډبا داغه هغه کلر چې کوم دی داغه ټول ارس مکمل چینج دی ښا د سر زمونږ د وایټنینګ کریم چې کوم هغه ډبې دی دغه کوم انګریډینټس تاسو یو وار استعمال کنه او تاسو مطمئن نشوي نو بالکل زو داوی کوم په دې خبر باندې داوی کوي ډیر زیات کوم کنه

دادی وقت مهم خبر نشر زی محمد زار. د خیبر پختونخوا صوبای سر خار پیښور په شمول په مختلفو ضلعو کې د شپې نا وخته د سحر وخته پورې د باران ورېدو سره موسم یخ شوی دی چې وروستو په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي او دا تالاب نظر پیش کوي. د دې سره ابټآباد او هریپور کې د باران لړۍ دوامدار ده چې وروستو پرله پسې په شمالي برخو کې د باران لړۍ هم دوامدار ده. د دې سره سم په جنوبي میداني او شمالي برخو کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د راتلونکي اکتوبر 15 نیټې پورې په اسمان د خوري ورویس سره د نور باران امکان هم سرګن شوی دی چې وروستو ضلعي انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی. وفاقی حکومت دالا کچی په ذریعہ باندې وفاقی حکومت دالا کچی د خپل رټ قائمول روستو ویل دي چې معطل شوی وزیرالا خیبر پختونخوا سویل افریدی عہدی باندې د واپسی امکان قریبا ختم شوی دی. صبح کې لګول شوی گورنر راج او ایمرجنسی پارجی ډول نه بلکې د خاص وخت لپاره شوی دا زراو خود لیدا چې دغه نمائندګانو ته ویل شوی دی چې سویل افریدی د وزیرالا په توګه باندې د راتلو واپس امکان نه دی سرګن شوی. د کم د لارې چې ایمرجنسی نظام باقاعده توګه باندې گورنر راج اړولې شوې دي. سہیل افریدی دوباره د غدي سنبالولو لپاره د هغه امکان تر دې دمه مسترد کړی شوې دي. دا جایزه هغه وخت لګولې شوې ده کله چې پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی صوبایي سرخار پیښور ته راغلی دي او د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خپل چارې هم یقیني کړې دي چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د خپل رټ قائمولو لپاره ټول متعلقه ادارو ته خپل هدایات هم جاری کړې دي. د خیبر پختونخوا دوله ضلعو کې د امن او تیز رفتار ترکې د فاره د فند ورکولو باقی دا فیصله شوې ده. پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی مشرۍ کې علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ غړو سره یو همه غونډه صوبایي سرخار پیښور کې شوې ده. کوم چې کور کمانډر پیښور اډیشنل چیف سیکرټری علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ ممبران او نور اعلی سول او عسکري چارواکو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا دوله ضلعو کې د امن او امان ترقې د فاره د فند پوری پراهمي فیصلہ اهم شوی دا ولې په دې ضلعو کې د امن او امان صورتحال ترقیاتی ضرورتونو او دا عوامو مسلو حل کولو لپاره جایزه هم اغستې شوی دا. په غونډه کې د اعظم شوی ضلعو په شمول بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پایدار امن او تیز رفتار ترقې د لپاره ترقیاتی فند پوری ورکولو لپاره په وخت جایزه اغستو او د کار راوستلو لپاره خپل یقیني فیصله هم شوی دا. خیبر پختونخوا ضلع ڈی خان کی د کواڈ کاپٹر حملے لاملا سلوڑ زنانو بجمول ٹول شپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا ڈیر اسماعیل خان تحصیل کولاچی علاقے کوٹ سلطان کی پیوکور باندی د کواڈ کاپٹر د کواڈ کاپٹر حملے اطلاعات ملو شوی دی چې د کم پنتیجه کی چی د سلوڑ زنانو بجمول ٹول ٹال شپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا زخمی شوی تنان ٹول پا فروت گواندی نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی. حکومت د پټرول قیمت کی کمی او ډیزل قیمت کی زیاتوالی کړی دی. د پټرولم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 2.93 روپۍ لیټر کمی شوې دي چې وروستو د پټرولو نوې قیمت 3.95 روپۍ لیټر ټاکلې شوې دي. د پټرولم ډیویژن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1.5 روپۍ لیټر زیاتوالی شوې دي. د ډیزل نوې قیمت 3.95 روپۍ لیټر ټاکلې شوې دي. د زراعو تر مخه د پټرول محصولاتو نوې قیمتونو اعلان د روان ورځ اکتوبر 14 منیټه د پاره ټاکلې شوې دي. او صوبایي سرخار پیښور کې تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانیستې شوې دي. حساس علاقو کې د لارو بندېدو له امله د طالب علمانو ته تعلیمي ادارې کې د پرانیستو لپاره ستونزې یو وار بیا هوارې شوې دي. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه پیښور کې ټول تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانیستې شوې دي او د تعلیم محکمې لخوا چوټیانو نوې اعلان نه دی شوی. د چارواکو وینا ده چې مردان او صوابې کې ډیپټي کمشنر ته احکاماتو پرانا کې تعلیمي ادارې بند ساتلې شوې دي. مقامي کچپانی انتظامی حالاتو پرانا کې تعلیمي داری بندولو یو فیصله هم کړی دا پاکم چامل درآمد یقیني شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د
پاکستان او سریلنکا ترمنځ د درو نړیوالو شلو ورځ میچونو سیالۍ کې دوه میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درې سیالۍ به هم نن لوبیږي. د درو میچونو سیریز کې کوربه ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سریلنکا ټیم په پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړی دي. ولې پاکستانی ټیم آرام کړی دی او پریکټس یې نه دی کړی. سرګند دی چې پاکستان په دویم نړیوال چلوریز میچ کې سریلنکا له 2-3 رنونو سره ماتې ورکړې وه. کوم چې 248 رنونو هدف ورکړې وو. د هغې په مقابل کې ملمه ټیم سریلنکا یو سل او درې دېرش رنونه جوړ کړي وو او لوبه یې د 2-3 رنونو سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې تنمه تناسب 50 یا 30 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 45 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې تنمه تناسب 30 یا 35 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 18 منټه پاسه پښپک بجې سره وهلې او نن ماښام 18 منټه کم پښپک بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

پزړه دې څه دې راته وایا، یا پزړه دې څه دې راته وایا، ملال سترګو دې ګیلې را وړې دې نه. نن می د یار سترګې یادېږي، یا نن می د یار سترګې یادېږي، په خوب یې وینم چې ګیلې راته کوي نه. د حال ویلو ځای مې نشته، یا د حال ویلو ځای مې نشته، د ګیلو ډک زړګی به تور لحت وړمه. السلام علیکم، السلام علیکم پژوریدونکو د غواز ریډیو منټاسي شری چار کریکټر توسي ورور توسي ګوروا راس کې همدرد یا یو ځلی بیا د خپل خوشو اوریدونکو په خدمت کې حاضر شوم. پروگرام نیمګړی مازیګر کې دغه ټپې پروگرام سره امید درن چې اوریدونکو به ټول ټیک ټاک چک جوړ فټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعت خوشمزه چې به عزت په لمنه کې خپل ژوندۍ خپل ژوند چې د شمزو سره تیروي. نیمګړی جون وفا او کراس سلګي روا دوا چې یو سلی بیا خپل خوش اوریدونکو سره مخامخ ریډیو منکرک سټوډیو نه د اواز تو سیده هوا په چپو بالکل لایو سیدا اور وای پروگرام لایو ده. ادي پروگرام کې موږ تاسو دغه سات ملګری ټیک تر و بجې پورې وي، یعنی اوس نه 7 بجے پر دا پروگرام کې ملته سه سات ملګرتیا وی دوی ګنځه پروگرام ته تک کوله شه پروگرام تر اتلل شه پروگرام کې به تاسو کا ها سم لوا 0927291992 0927291992 دلاري جناب دي خوشو مينوالو کال سي دغه شاملې پروگرام کې مو سره چاپاس شامل ول سي يادينه علاوه بلې نصيحت مو خبره خو شانتي خبره چې دا اکول سي پروگرام کې تاسو مسج سي دغه شاملې و مسج د پر خپل موبایل مسج کریټ اپشن کې ولګي کیپټل کې ار کې غن پاسورډ کې یو سپیس تو سينو ملا کې نو مو خو شانتي شي چاپاس سنتره خو شانتي خبره مو سره شامل ول سي 85838583 وی گلال اخبل و خلق و کیگی، یا گلال اخبل و خلق و کیگی، لپردو خلق و نگیلی نوی مینہ، یعنی دپردو خلق و نگیلی نوی مینہ او اول سلام رستوی کلام، یا اول سلام رستوی کلام وی تالا سلام مخی گلی را وڑی دینا ہے او تاب لمان گلا کیگی، تاب لمان گلا کیگی او زما د کور پچارو نراسی لا سنا سو خوشاوري دن کو بالکل پروگرام کی تو سے کاس سیدی غب تھی دې شامل وا کنه چا پیش است دې دې وی خو مینوال چې دې خمسه همسه اغا دا خبرې کوي چې می چې دې کال تو سے شامل وا صحیح دې کال مو شامل وا بالکل پروگرام پټ رمو د به کا چا پی پروگرام دای کنه کوچی اغا مینوال چې میز به ته وی چې پروگرام کې څه خوشاله شاندې نصیحت مو خبرې شامل کا دوی وی چې ټپې بده ته وی کنه روڅو بالکل دغه سپیشل پروگرام ز توست پرې کا اغا چول مینوال دې پرې چې ټپې سره ډیرا مینه لري دا سپیشل پروگرام هغه په فرمایش باندې کې چې سان نو بالکل ټپا چې دا غاتو سي خو مېری ټپا سه دا سه مېری ټپا کنه چې هغه الفاظ او انتخاب ډېر الوړ وي او مطلب یې چې کنه غاتې مزیدار وي سان نو خو پوي وکنه

او جانان وړوکې مسافر شو یا جانان وړوکې مسافر شو چا به پیغور د غریبۍ ورکړې وینا او زما خیالي اوربل بسپین وی یا زما خیالي اوربل بسپین وی چې مسافر اسنا مې کلی درازې نه او مسافر تشوی خوار ایزه شو یا مسافر تشوی خوار ایزه شو او خوار دې مور شې چې سفر ته دی لګینه.

خندا د هر څه په خوله خوند کړي خندا د هر څه په خوله خوند کړي د زنی خلکو خندا کلی رنگوینا ترکیبو لکاتا Rakibo, welcome to the show, welcome to the program, welcome to the Nimgari Marzigar, welcome to the Chapa. Rutsaro Sasha. Back with you. Minawalu Tabaji, the time to the Averka Ugana.

او ټول می دا زړه په سر راټولې یا ټول می دا زړه په سر راټولې میراث سي غم بخندا دې تراوما او د خیال خندا به ولې نکړم یا د خیال خندا به ولې نکړم بیگامي یار په خوب لیتل را بسینه.

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

او وای چې یاری خو تا کړه ما خو نکړه، یا یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس یې چې لنډه پرېږد وی چړا راځي نه، او زما دې سو کړل چې لاړې، یا زما دې سو کړل چې لاړې، په ځان دې اور کړل د یارانو محفلونه. سو ویلکم بیک خوږه اورېدونکو، د بریک نه پس یو ځلې بیا د خپلې خوږه اورېدونکو په خدمت کې حاضر شولو. پروګرام نیمګړی مازدیګر دا ګل ګل اینډ بلبل آواز د ریډیو منټاس 8.4 کرکټ او موته ویلې کې جی تاسو ورور تاسو قربان راز کې همدرد. پروګرام ان شاء الله جاری او ساری وی تر وو بجې پورې. یو ځلې بیا خپل خوږه اورېدونکو ټولو ته پروګرام نیمګړی مازدیګر کې د غای ټپې پروګرام کې ډېر ټیو ویلکم، هر کله ستړي مسي.

چې بالکل خوشوري دونکو عمر چې د نیمګړی مازیګر د سرنګ د نیمګړی مازیګر تیر شو سرنګ د پروګرام ټایم چې دا هغه خسر ته ورسېدلو دغه سې د عمر چې دا په منډو منډو تیریږي نو خپل عمرونه چې دی کنه هغه کوشش وکړي چې ډیر شش تیر کړي ساده سې شو شه مطلب دا د خبرې کنه چې خلک مو بیا به شو مندي یو دوي او دا بالکل کنفرم خبره ده چې څوک ښه خلک وي کنه هغه خلک شي یو دوي او چې څوک بد خلک وي کنه هغه بیا څوک په بد یو دوي خو کله کله بیا سره یو دوي نه ډیر زر یې هیر کې او ښه خلک چې دي دا خلک زر نه هیروي نو عمر خو مثال دی نیمګړی مازیګر د سرنګ دا نیمګړی مازیګر او د ژمي مازیګر د لنډ لنډ مازیګر چې دا تیر شو داسې عمر چې دا هغه تیریږي شام پروګرام ټایم رسا سر ته رسېدله دا د تاسو ټولو د کال د ماسټر ډېر مننه کوم او چې کوم خاموش اورېدونکي دي ماشاءالله هغه خو ډېر ډېر مننه شه او نور مزید کال تاسو بالکل راوندې خو نه شامل ولای پروګرام حصانه سره جوړولای ځکه چې ټایم رسا سر ته رسېدله دا او ټایم چې دا مزید چې دا اجازه نه

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: اوه تاسو هم نو امید ګرځي د یو خو ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبره ده اومنن راشي مجید خان هومیوپاتیک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے

తెరకాలు అటకాను అటకో అటకో వావరో కన్నా అవరో తాతకు నీమ్ దాటే ఉదవై నీమ్ వీసోయ్ దీమ్ వీస్తి కన్నా దాదే ఊరు బాయ్ గ్రేట్ షాపింగ్ సెంటర్ ఉమర్దీన్ ప్లాజా కా రఖతా లోట్ షాయ్ ఎమరాత్ షాపింగ్ సెంటర్ ఉమర్దీన్ ప్లాజా కా రకం అబ్దుల్ రహమాన్ హోల్సేల్ డీలర్ కమర్షియల్ మార్కెట్ కా రకం కమాల్ గార్మెంట్స్ బెల్ ముకాబిల్ యూబీఎల్ బ్యాంక్ కా రకం దౌద్ గార్మెంట్స్ బెల్ ముకాబిల్ యూబీఎల్ బ్యాంక్ కా రకం షేజాద్ గార్మెంట్స్ కా రకం మామూన్ సూపర్ స్టోర్ చైనా ప్లాజా కా రకం హాజీ ఫారూక్ హాజీ సేవ ఆజ్ దే ముబారక్ షా ఫరూకా జీ సేవ ఆజ్ దే ముబారక్ షా దయూ కాస్పల్ మున్జే విలుడో పే బల్ చాతా టెలిఫోన్ రో గయా అజీ సే బోర్వా బియా పల్ మున్జో దా విలుడ దా ఓ దా బల్ చికి మెర్ సరా విలుడ ఓ ఎఖతా టెలిఫోన్ రో గా బియా అఖ పో మొబైల్ బుందె లాగ్యా ఓ బిజా కిమి పల్ మున్జో విలుడో బియా సాడీ దే ద పష్తనా వర్నా ఓగ్రా జే సరంగే దా ఇషా దా జుడ దే బరుబార దా ఓ మనే దొలే దెలే మనే దా సే తారిఫినా మారిఫినా వర్తా ఓగ్రా شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ اویلیبل دی او دینا علاوہ خان بہادر سر ہم دی پکا رکھ عادل سپر سٹور جیل چوک کر رکھا اور نواب سپر سٹور جیل چوک کا رکھ ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی خاکانا اور جناب دینا علاوہ امبیری کلانشے عابد خوشبو محل او دین علاوہ اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلائی نم یہ ڈیر وٹتا ہے امبیری کالا امبیری کالا نا چی دا امبیری تا امبیری کلائی ویلے وی آئی گا نا اس پورا زپا دے پوئی نشول چی امبیری کالا ہے ہاں ٹیرائی ٹیرائی تیری از خود تیری یا تبو چی ده کم زیوه تبرو تاو شای کنا چی بہادر خیل علا او زمان تیری شی منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر سانت گلی نمبر ٹو شن کی اڈا تیری بہادر خیل شی کا پراڈک نوی انشاءاللہ چی دیر ضرور تا ورسی جی تخت نصرتی شی لبیب کاسمیٹکس کاشف سپر سٹور تخت نصرتی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی تخت نصرتی پوجن امی ندی تخت نصرتی ٹیری امبیری کلا بہادر خیل کارک ودرا صابر آباد میٹا خیل نورا خیل شتا پشے کنا پاس دغا خیلی ندی پشے لونی دامرا ڈیر خیلی ندی پشے کو امتا پاتا نشتا دا دو دو معلومات کا لاتا مار لاتا مر سے ممن کاسمیٹکس تایا نواب مارکیٹ لاتا مر سجاد لاتا مر اور طارق کاسمیٹکس لاتا مر میٹا خیل کا رکھ سے دبئی شاپنگ سینٹر اور جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹا خیل کا رکھ اوئی خدایا او جناب منگل ملا سے منگل میلا اللہ سر وری جو پچھا خارسی جی سب پلیٹی نہ پاری جی او پلیٹی خپل پشے وشی خپل زون در رسائی دام را پلیٹی نہ خواہ سڑائی سڑائی وطری ادرا اس پہ سڑائی متا پلیٹ روری وری او دے وری جو پلیٹی نہ خپل پاری جی اللہ اللہ اللہ پا منگل میلا سے منگل میلا تا جی لوٹ سے پچھے ورکو سے کانی بھی اراوے چرے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے پلوے دے گی سر آئیتا دلتا ہے مودا گردہ میں لادر پسے وہ کشتا میں دلے میں نا بیدائی نہیں منا تو ویچے دے گائی زندہ بار وہ دے وریجے والا خاجی ابل جگی ما دو کہنا منگل میں لاشے رحمان اللہ اینڈ زاکر جان دی جی ویرش استا ہے خوچے پا منگل میں لاشے در نورا کنشی نورا کی جی سڑا او مولانا عبدالخالق صاحب منگل میں لاشے دائے اللہ اللہ وایا مولانا صاحب مولانا صاحب چھر خود چھ متل کڑا ہوئے گا نا جی یار شای خدا ڈیر کو گنا پوچھے تم متل کے تو خدا او داس داو لا گی جی مولانا پوچھے خالی آرڈر ہو کے گنا بولو دے روز گلے پلیٹینا نمک پارے پلیٹینا پینڈ
ملوینا خپل اردری میکنه. او حمیدان چوک شه 5 سٹار بیکری حمیدان چوک, جین مارٹ حمیدان چوک, نصیب ہول سیل حمیدان چوک, دمیل دمیل دمیل دمیل دمیل دا وہ خدایا چا زدا دمیل خوبی نا, وا خدایا پاکا دا دمیل خوچے ہوئی نگا نا, او سبرا میں دمیل نا ہو لیدہ.

0: یقیناً یقیناً نننۍ ورځ مو په خیر خیریت سره عافیت سره او له خوشحالو یو ډک ورځ چې کوم دی هغه تیره کړې وي. بالکل ګرانو مینوالو، پروگرام صحت پاملرنه کې ستاسو خپل رور ستاسو خپل میزبان یعنی کې ماته ویلې شي مجید خان صاحب. بالکل لائیو پروگرام تاسو ته روان دی. او دغه لائیو پروگرام کې مجید خان صاحب تاسو ملګرتیا کوي. علامه کا کچری تاسو هم له بیلابیلو ناروغو له بیلابیلو ستونزو له بیلابیلو بیماریانو سره لاس او گریوان یې تاسو هم ډیر زیات کړولی ډیر زیات زورولی ډیر زیات علاجونه مو کړی شفا نه ده ملو شوی. تاسو هم په دغه تلاش کې په دغه امید کې چې یو ښه طبیب یو ښه ډاکټر لاړ شو نو بالکل ګرانو مینوالو دغه ښایسته او مزیدار پروګرام هم د دغې لپاره دی چې تاسو ته یو ښه اویرنس ملو شي یو ښه ټریټمنټ یو ښه علاج مو شي. بالکل پروگرام کی زا گوش نیم پروگرام کی ما سرا زما خوک زما درون زما مشر ڈاکٹر محمد رفیق سعید سے برا سرا ناستے کم چی لپیخور خار نا راغلے دے پیخور خار نا پیخور خار نا راغلے دے پا کرک کی چکم دے خپل خدمات ورکوی دا کرک ولس لپارا نو د کرک خلکو د پاره دا یو ډیره غټه خوشخبری ده. د کرک سره سره چې کوم دی کاغه د بونو دی کاغه د وزیرستان دی او کاغه د لکی مروت دی ټولو ته هرکلی وایو ستړی وشي وایو په خیر رالی خان. پروګرام صحت پاملرنه د خپل صحت خیال وساتئ. کال کولی شي په 0344 20 45 545 ډیرا زیات مننه ډیرا زیات شکریا د هغه مشرانو کوم چې کلینیک ته راغلي دي او د اعتماد دپاره راغلي و. چېرا مجید خان کلینیک رښتیا هم یو اعتمادي اداره ده. ډیر مننه کوو چې په مونږ ټرسٹ کړی په مونږ اعتماد کړی دی. انشاءالله مونږ یو سوچ یو فکر یو غږ یو آواز د ولس خدمت جذبه مو صرف دغه ده. پیسې مو چې کومې نصیب کې خدای لیکلی هغه خدای سم راکوي د هغې نه نه زیاتې راکوي نه د هغې نه کمه راکوي. مونږ ډاکټری چې کوم دی مونږ چې کوم خدمت کوو نو دا مونږ خپل عبادت ګڼو. یقین وکړئ زه دا یو خبره کوم مریضانو ته مخصل نه وایم چې پیسې به هم ته راکوي دعا به هم راته ته کوي. د هغې وجه دا ده چې کله مریض ښه شي نو بیا دا وایي چې خدای دې د کلینیک والا ډاکټرانو سره خو کې زمونږ ډېر ښه علاج وکړو زمونږ ډېر ښه زمونږ ژوند چې کوم دی هغه بے خوند شوی اوس یې خوند شروع کړو. کاغذ زما مور په ډډه اوړي نو مور خامخا دوا کوي خدای دې دې ډاکټرانو سره خوږ کړي. کاغذ زما مشران وینو مشران هم ډېرې دواګانې کوي خو میندې چې کوم دی بچو ته یعنی میندې اکثر له چې کوم دی ډېرې دواګانې کوي نو ټولو میندو نه ټولو مشرانو نه څومره علما اکرام دي څومره خویندې دي څومره رونه دي دغه زموږ چې کوم پروګرام دی دا یعنی د خیر لپاره شروع شوی دی. ټول موږ ته دواګانې کوي چې زموږ کلینیک د څوک هم راځي چې هغوی ته الله تعالی شفا ورکړي ځکه چې شفا د الله په اختیار کې ده. زموږ سوچ زموږ فکر صرف دغه یو دی چې موږ د مریض یو ښه صحیح طریقې سره چې کوم دی تشخیص وکړو د تشخیص نه وروسته چې کوم میډیسن موږ ورکوو چې دا موږ اوریجنل میډیسن ورکو صحیح میډیسن ورکو چې د دغه ډاکټر چې کوم قلم استعمال کړی دی چې کله ډاکټر قابل وي او د هغه اخلاص وي نو چې کله ورته مریض لیږی وي مریض چې کله خپلې خبرې کوي نو د دې ډاکټر په ذهن کې چې کوم دی اټومیټیکلی هغه دوایانې راځي کومې چې د ده په ذهن کې بعضې ټایم کې نه وي نو دا صرف ریالټی ده حقیقت دی. اخلاص مهم دی زموږ اخلاص دی زموږ جذبه دغه ده چې مونږ د دغه ولس خدمت وکړو. اگر یو دغه دی زمونږ دغه یو متل کې مشران وي هم خرما هم ثواب کنا خدمت پم کو ان شاء الله صحیح طریقے سره خدمت پم کو. مجید خان هومیوپیتیکا ستاسو د اعتماد ایڈریس دی. هغه خلک چې هغوی په دغه امید باندې دي په دغه ارمان باندې دي چې د یو ښه ډاکټر په تلاش کې دي هغوی وایي چې مونږ به پېښور ته ځو هغوی وایي مونږ به اسلام آباد ته ځو هغوی وایي نه نه نه نه مونږ به پینډای ته ځو نه نه نه نه صبر وکړه پلانګي سي ته وځو نه که نه تاسو ته وایي چې یو نوما مجید خان هومیوپیتیکا بالکل راتلی شي په 0344 2045545 باندې بالکل میشتا کال کولای شي. ڈاکٹر صاحب دوم پروگرام کے ہر گلے ستڑی مچی وایو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دا ریڈیو امن چ سمرا امالا دا سمرا اور دن کی دی کیا زمن مشران دی کیا زمن کشران دی آ زمن گا خوین دی دی کہ زمن مین دی دی زمن گا ہمزوری دی ورسرا ورسرا گلو نما شمانان دی اگی ٹول تا زو دا پروگرام دا صحت راس کے دا صحت پیغام مت ویلی شو دی کہ ٹول تا زو ہر کلے وایما اور ٹول تا مجھے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے ڈاکٹر صاحب زڑگے دی سنگے دے
1: الحمد للہ ڈیر خدی کے خیری
0: خپائی کو خوشحال
1: مس دا لڑائی ڈاکٹر
0: نہ خام خام مسافری بھی کہنا مسافری نہ جب کلونو کلونو کو بیام آگا تو بچو نش پہ رضی لگ چڑے الگ لے رہی جدا
1: کرنا جدا جدا دی پیو کے لکھی دی جدا جدا دی مارا چھوٹا جانان ویچ زبرتا میان روڑ مودا کو سعادت خبر والد صاحب چاہتے بچی اردو بابا ریا دعا کی دعا واخلے دا جنت دروازی دی
0: بالکل ڈاکٹر
1: بند
0: مور پلار جوندی بھی کہنا وہ دا بچا تھا دوا نہ مور پلار واحد جون کے دا گٹے ہستے دی قدر پکا دوی زو یقینو کی ڈاکٹر صاحب زو لکه زو خپل ځانی چکل نه په خبر باندې پېښوي منو د دنیا هر چا سره وز تیز تلې مخ لکه د مور پلار مخ کې چرته غا بهتر
1: همای اغه خپل لکم ولا تنهرهما کما رب او
0: لکه بهتر همای خبر مې نه دا کړي کنه
1: په پاک فرمایي
0: نو زو اکثر خلکو ته وایم زو مې چې دا سدي کنه دا سره په سره د مور پلار د واغانی دی او د دغه مور پلار د واغانو چې کوم دی نن زده مقام تر رسول کاغه زما الیکس کپنی دا او کاغه زما مجید خان هم په دې کې او زمانہ دغه خلکو ته چې کوم خیر رسیږي نو والدین مې چې کوم دی بار بار دا غوي ز چې کله فرست ټایم باندې بزنس تر اتلم نو نن ساته کال مخ کې نو هغه ټیم کې زه میټریک ما چې کوم دی علم ما میټریک وکړ د میټریک نه پس چې کوم دی زه بزنس تر عالم یعنی دا وی صرف د الفاظو ماته بچې مونږ بخلې نه ک کور ته داسې ګډې وډې پیسې راوړلې مقصد کنه لکه وای ما زمونږ بخشش تا ته بالکل نشته دی کنه لکه دا وی یو سوچ دا وی یو فکر چې را زمونږ یعنی زمانه چې څومره کشران دی ویم ډیر زیات یعنی ما ته نه راځي بس نور مخ کې چې کوم تعلیم دی غنه چم ګوره خو چې کله دې پیل تر عالم ډاکټر سے بیا مجبور ان چې کوم دی دوباره چې کوم دی غا وسوي وی ټری اګین وی ټری اګین چې کوم دی نو ٹری اگین ہم دوبارہ چکم نے شروع کر کنا نو خبر مقصد دا دے چھ دا والدین نا دوا پکار دا والدین چکم خدمت تے اگا لازم پزان مانی پرز گنل پکار دی کاغا ہر رور وی کاغا ہر خور وی دا والدین
1: چکم بھی گواڑی
0: کاغا دا دنیا کامیابی گواڑی کاغا دا خیرت کامیابی گواڑی خود والدین و خدمت کی
1: بل آیات مبارک جو وحفظ جناح الذل من الرحمہ چې تاسو خپل والدینو ته د رحمت دا سنگونه د رحمت سنگونه سي د هغې قدر وکي د هغې احترام وکي. بلکې دې واقع کې صرف یو د موسی علیه السلام واقع بیانوم چې کله کوهی تور باندې الله پاک سره راس کړي نو الله پاک ورته څه فرمایي فخلان علیک انك بالواد المقدس طوا. اے موسی علیہ السلام لا پڑے دنن اباسا دا یو ډیر پاک مقام دی. نو داغي وجه سوا داغي وجه دا وشي موسی علیہ السلام بسرب د پړو د دینه مخکې د کوه تور باندې الله پاک سره راز او نیاز کو. الله پاک تو فرمایي موسی علیہ السلام پړو در باندې نن ولی اباسم کله چې بت کوه تور له مال راز لراته نو ستامور به ماته د لاسونو نه کچکول جوړ کړو. یا الله زما موسی ډیر جلالی دی ډیر غصناک دی د دغه څه ته مګور زما دی لاسونو ته ګور ما مستا د مور هغه کچکول ته کتل چې تا ته به روژت کړو. دنیا لاړ موسی علیه السلام اوس بلک په طریقه خبرې کې انبیا خو د سر طرفانه د ادب ډکو او هغې هغه جلال دومره تیز و چې هغې ته به الله پاک نه کتل هغې به د هغې مور دعا ته کتل. نو د چا چې ژوندي دی قدر دی وکړي نو په دارۍ نه به خوشحاله.
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسې لاسو کې دی الله تعالی شفا واچوي چې زمونږ د دغه میندو زمونږ د دغه مشرانو یو صحیح طریقې سره دلته خدمت وشي یو طریقے سر علاج وشی او دغه خلکو ته الله پاک چې کوم دې شفا ورکی دا زمونږ د پاره ډیره غټه کامیابی ده او په دې باندې الله پاک مونږ لا هم دنیا را کوي هم آخرت چې کوم دې را کوي هم آخرت را کوي. بالکل گرانو منوالو ستاسو کال سے کم دے گا وہ بالکل اخلو پس 344-20-45-545 خوش قسمت کالر دے گورو جی سوک دے لکم جی نہ دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر دے ٹھیک ٹھاک تو ہے کنا تو سنگے جن دے خرے یار. بالکل ڈاکٹر صاحب ہم خدے دار تو ہے چی ڈاکٹر صاحب نہ پختن اصل رہے صحیح ہے ان شاء اللہ. پروگرام نہ سرو اور معلومات چکم نے ضرور درکو خاں ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر شکر ڈیرا مننا شکریہ. سو خبر را سر کوئی کم جنا ڈیرا مننا ہر کلے در توا دو بنو ندارا تو ڈاکٹر صاحب نما سے پختہ نہ کوئی ریڈیو را سر اور معلومات مکمل در کو دل ریڈیو دل آ رہے ڈیرا جات مننا ڈاکٹر صاحب زمون مسکوتن کے پروگرام دو گھنٹے ہوئے گا نا نو دیکھ بول کا مریضان سر یعنی ڈیٹیل سر خبر ہے چکم دے گا کہ دلے گا نا اس پاتی ہوئی سوشی سو نشی دل تو ٹائم کمی ہو بس
1: ان شاء الله زموږ دې ورسره لګیا وي وسه
0: چې مو بوجو نه ممکنو تر نه بوجو پورې ناشي چې مکمل 2 ساعته خبره تر دې سره کیږي د دې چې کوم پښتني دی هغه جوابيږي مختلف قسم معلومات چې کوم دغه دوی ته رسیږي خو به هر حال مجید خان هومیوپاتي کلینیک تاسو ته دغه دعوت درکوي دغه اناونسمنت تاسو ته کوي چې تاسو د ډیرو بیماریانو لپاره د کلینیک تر راشي کلینیک کې د دې خپل علاج وګوري مونږ چې کوم بیماریان هم یادونو داږي به مونږ سره یو ښه علاج کیږي یو ښه ټریټمنټ وکیږي هومیوپاتي علاج په نړۍ کې منل شوی علاج دی د ټولو نه بیسټ علاج دی د ټولو نه ښه علاج دی چې هیڅ قسمه سایډ ایفیکټ نه لري هیڅ قسمه نقصانات نه لري مطمئن زړه تاسو په خپلو ماشومانو باندې په خپله باندې مشرانو باندې کشرانو باندې د هر عمر خلک چې کوم دی هومیوپاتي علاج طرف ته راشي راتلونکي وخت پې چې کوم دی ښه وي د سایډ ایفیکټونه به بچ وي بیماریانې به بالکل له جرلې نه ختمې وي مجید خان هومیوپاتي کلینک ایډرس هم در سره واخلئ جیل چوک ملک امین گوپ ہم سر بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ کرک مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرک ہاں کلوم چې جیل چوک تر رسیدلې نو ملک امین سنجی گو پم چې کم دی او عدالت سره د دې په بالکل په منس کې رہے ارسلان مارکیٹ ته اومدا غلطا یعنی روډ باندې های وے د پاسه چې کوم زموږ مین ډیسپلی دا های وے د پاسه نه د غلطا بالکل تاسو راتلی شي یا چې کوم دی د نورو معلوماتو لپاره مونږ بار بار وایو چې تاسو په دغه نمبر باندې کال وکړي ځانته نمبر یې واخلي یا د ایډرس په اړه څه معلومات کول غواړي یا نور څه کومه غوښتنه پوښتنه وي نو بالکل تاسو په 0344-20-45-545 باندې کال کولای شئ بل اوریدونکو هم راخلو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وعلیکم
2: السلام
0: څنګه څنګه چې جوړه تکایو شکر د الله کرم دې ډیر مننه سو خبرې کوي را سره کوم زنه مننه شکریا تشکر پروگرام کې دار کله وایو دا راته وای ډاکټر صاحب را سره ناشې پروگرام کې ډاکټر صاحب نو سپختنه لره او دا د څومره وخت نه دغه پرابلم نه کال کیږي صحیح ده ریډیو را سره اورې مکمل معلومات چې کوم دی سره پروگرام کې شریکو مننه کوو تھینک یو سو مچ 0344-20-45-545 د کومو لسنر چې کال نه ملاویږي نو هغوی ته وایو چې د پروګرام نه وروسته هم تاسې مونږ ته کال کولی شئ ډاکټر صاحب سره د خپلو بیماریانو اړوند چې کوم دی خبرې اترې کولی شئ په دغه نمبر واټسپ هم شته دی د واټسپ د لارې هم تاسې خپل میسجونه خپل پیغامونه راستولی شئ 0344-20-45-545 ڈاکٹر صاحب مخ کی چې کوم اولنه زمونږ لیسنر واغ پښتنه وکړو چې اولاد مې نشته
1: د بانچ پن په حواله سره نو زه مینوال ته دا وایم چې دا ټولو نه د بانچ پن کې سونه کې چې موږ سره کوم خطرناک او مخ کې باندې ټیک کېدونکو کې سونه دا ایزوسپرمیا وا
0: ایزوسپرمیا
1: د ایزوسپرمیا مطلب دا دی چې د انسان دا کوم ماده تولیده چې دا د کوم نه چې دا اولاد لکه موږ بوته تخم نو دغه چې دی دا بالکل زیرو وي دا صفر وي نو دغه ته زمونږ د ډاکټر په زبان کې ایزوسپرمیا ویلی شي دویم نمبر چې دی پسې کم نمبر دی نو هغه ته ویلی شي اولیګوسپرمیا اولیګوسپرمیا مطلب دا دی چې د دغه انسان دا تخم شته خو دا په هغه مقدار کې نه دی چې دا د اولاد د راوړلو جوګه شي
0: یعنی پرسنټیج
1: کم وي د دې نه علاوه بل یو دغه اولیگوستینوسپرمیا مطلب دا دے چھ جراثیم خوشتہ دے اولیگوسپرمیا یو قسم دے خو پا دے کہ دا جراثیم چھ کم دے نو دی ستڑی شوی دے نو مزلو نا کرو یو بس پا یوزے کے پراتری دا رق ندی
0: ستڑی دے یوزی پوری لار شو بس ستڑی
1: شو بس دا بیا ستڑی شو دا بیا پا لارا کے پاتی شو بس دا غشی
0: یعنی دا غطا نرسی
1: دے تا خفل مقام تا غنر دے تا اولیگوستینوسپرمیا وی نو کنن سبا سمر مرزون چې دی په پدې کیسونه کې د ټولو نه سخت کیس چې دی د ایزوسپرمیا دی او د دغه الحمدلله په هموپاتیک طریقې علاج کې دومره زبردست علاج موجود دی چې د لږ وخت علاج سره به ان شاء الله د انسان د ایزوسپرمیا نه مخاتمیږي خو د ایزوسپرمیا په سی بیا موږ شاته کہانی لټو ځکه چې دا څه باندې چې انسان ایزوسپرمیا دی ډاکټر سره زما سپرم بالکل زیرو دی او دا ډاکټر سره مونږ خري ډز ډز ډز بس پرچا وته ډکه کې نه پرچا لا مړه کوا نو مریض ته پوسو کچې کہانی څه ده شاته درز دې خپللې دی په کرکټ باندې په بال لګېدلې یا چې کم دې نو تاسو د غشو دې دا واسه افرنشیا کې دې فرق دی یا ستا چې کم دې نو سکروټل الټراساوند ورته اوکا چې آیا ستا سپرم خو بالکل برابر دی خو دې ته نالې بندې دي دا مخکې ته نه راپري دي د دې ټایفایډ دې تیر کړې دي دا غې د وژنه چې کم دې نو بانچ فن راځي هغه ختم شوی دی یا چې کم دې ملیریا دې تیر کړې ده دا غې نو دا کہانی به ورپسې خامخا لټه نو اصل مقصد به معلومانو الب د ډاکټر صاحب مریض ټیک کیږي کنه د ایزوسپرمیا ډېر زیات وجوهات دي نو هغه وجب بل الوګوسپرمیا ده نو الوګوسپرمیا هم ډېر زیات ټیک کیږي چې ایزوسپرمیا ټیک کیږي نو الوګوسپرمیا خو ان شاء الله
0: ان شاء الله ډاکټر صاحب خبرې بم کوو مختصر بم کوو کنه
1: او
0: معلومات
1: نو سم پوه نه کوم زما ته سړي نه کیږي کنه
0: اوس به به کالز لګ اخلو
1: اس خوش کال نشته
0: کال کال خوش تا کال خو مکمل من پروگرام تکینو نو بس
1: خزه واخلا نو کال اخره یو خبره
0: نه نه نه ډاکټر صاحب دا چې کوم جوابونه سلور سلور جوابونه سلور وانه دا ضرور تاسو سره سې ایڈوایزر
1: دا دی ضرور ته زما ایڈوایس تاله چې دی د کلینیک ته راشي ما د دې د ذهن د کولاولو لپاره او ویل چې د ټولو نه په بانچ فن کې سخت کیس د ایزوسپرمیا دی نو چې د ایزوسپرمیا علاج ته نو دی نور به بد طریقې ولاندې په علاج موجود بھی زما خود اگر اویرنس دخل کو تخرم چلے دے علاج تا دے چلے بھی
0: ایک سال عمر کے سمر مریضان دا سراغری دے ہمیں پیتی چی اگا بی اولاد ہوگی اللہ پاک والا اولاد وار کڑے دے
1: یار دا سے دشمیر نہ بہر دینو پزرگو دینو
0: بہترین یاد
1: یاد دے رہا تھا پشاور کے میں دیو مریض علاج کرے اور دغه وخت کې زو فرحیم پلازا کې کیناستم دیارلسم نمبر کمرہ میں وا دا انتخاب عالم دولسم نمبر کمرہ وا او دغه دوران کې زما سپخین منز میو کو جواد میں اسسٹنٹ میں جواد ود ما خام منز کو نو چھٹی کو دغه دوران کې کار راغی ڈاکٹر صاحب مونږ د فیصل آباد نه روان شو یو او تاسو بجرتا زینا یا خدای پاک اوس خدا مونږ زوس په دې ته ساریو ما هغه چې راغی نو مال یو گاڑی مہران گاڑی داری چابیان لے راکلے او کم ماشوم جوشو اگلے چابیان لاس کی ور کرے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ تعالی دے ہر چاہتا اولادون ور کی او نیکمل او صالح دے ور کی دیر جاتا مننا ڈاکٹر سے بزمونگ بل رور چکم پختنا ہو کوئی چیو زنانا دا او دا غی یعنی دا گس لاس رگ بندے وی سوگو تسوی چی سوگوی دا بکو سوگوی رگ بلکولا مختلف قسم دا غی دی حربی دی کنا نو ہمیں پیتی کی دی علاج تا دی و دا سد وجی کی دلی شی
1: نو دی کی ترامبوسیس کی دی شی ترامبوسیس مطلب دا دی چا دا دوران کی چا تا دا سی دا کلی چا کم بابا

0: واقع کول چې ماته کال چې ډاکټر سره زما ضرور نه لاس کټ کوي دا ډاکټران وي ما ته ضرور نه دی لاس مکټ کوي دین را پټ کمال را وړه په یو هفته کې مکمل د هغه رګ آزاد شو هغه انفیکشن ختم شو او هغه لاس
1: یعنی یو ښه علاج کیږي بالکل په مسجد خان هومیوپیتھک کلینک کې او دا ضرور بل پښتنه هم کړو چې انزایټی بیمار ما ډیپریشن وو څو لسان نه میډیسن
0: نو به دا خو دې ته خو زه علاج نه وایم لکه په دې کې ما سره دا ډاکټر شفیع
1: چې دوی کروماتیک ما چې دوی پرې نو تا اوس ډاکټر صاحب دا علاج کو خل دې خبرې لګي چې زه مکمل صحتیاب شم او دې دوایانو نه خلاص
0: شم مقه یو شر جزی بار بار بیم چه زما دا عمر سار سما میرار شیغه ما پا خنده دی تیره اومد دا اقا شر پا دی اپلاکی گی ندا زبا تر کم دوی خورم تر دا مرگ بزد دا دوانی خورم ندا خو علاج ندی زم ریزانو تا بیم تاسو یو کال علاج اوکی لکه اوست نن ما تا بل پیشن راغلو دا کلی دا پشاور مریضو اقا بیچه داکتر سیب تاسو نمی دزلو علاج کرو دو نسخو سر ٹک شو ما او اوست لس کال پس می بیا پا دزلو دا سنری نری درد را روان دی نو دزلو اٹیک نری خو لکه زم چې هغه ته بیا نه رسی ما هغه ته ما وی چې ان شاء الله دا درځه درشم که خیر ده هفته پر دا د اتوار پر ورځ به تر عزیز طالب علاج کوم نو دا د خبرې مې مقصد دا لري چې په هوموپاتیک کې ډیر خلک زمونږ نه یریږي چې هوموپاتیک ډاکټر ته وګوره د زړه علاج ته وګوره نو دا یوازې زین الوهاب نه دی دا سه په سوالو په زرګونو مریضان چې یو مریض راغلی مال وکیل صاحب او هغه وی چې ډاکټر صاحب زه اودکی گم بس زه یو لس کال ما په ناسته خوب کو زه اودکی گم نه د زړه مریضو ما ته زما الله به خیر کی او د هغه د پارا میډیسن مې سو ورک او یو میډیسن مې ول سټڈی ته کې نه استم مالګه چې کله د میډیسن پیدا شون کال به د کوم راځي بیا راغی هغه میډیسن مې ول شپک خوراکونه تیار کړ جوړم باندې خوراکي واچو کور ته لاړم درې غنټې پسې بیا را پاس ویلې چې پاسه وکیل صاحب نو الحمدللہ ہم
1: ٹینشن انزائٹی چکم دا
0: ٹینشن ڈپریشن انزائٹی چکم دا نو دا ڈاکٹر شفیق صاحب پت دنیا کی بلکہ پیشاور کے دا لمبانی سائیکاٹرک ڈاکٹر ہو او دد مریضان ما سره دا شلو شلو کالو دا 12 12 سال دا 25 25 سال ددن دا دم ر علاجو نہ کړو زما پ درو نو خو اللہ تعالی مکمل ٹھیک کړو اوس پوری ٹھیک
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر مننه ڈاکٹر صاحب زمون نا خیری رور پختنه کړي وا زما یاد بالکل تی دا رور نو معذرت غواړم چې خدای دیو کې چې خپه شې عمران
0: یو دی بانچ پن کې د زنانو خويندو امخ کې روزو کې یو زنانه کالم کړو بیا راغلی و هغه وی چې ډاکټر صاحب زک سما سمره ما شومان دینو چې هغه پیدا کیږي بس هغه مري کال
1: او ڈاکٹر صاحب کالز بنون ہوں موالو چې ترسو او ریدون کې ګلمن نشي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وعلیکم
2: السلام
1: سرنګ شه شه جوړي ډېر مننه خیر الحمدلله څو خبرې کوي کوم زنا ارسلان هر کله درته وایو مننه ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لرې
2: ڈاکٹر صاحب نے زیادہ پوښتنه کوم چې زه سکول په عدم کې مور زوم شي چې داخلي کیږي خپل او ځلې کول نه شي نه کوي ډېر مته مسله ده
1: څنګه پوه نه شم ستا په خبره ته څه وایې چې اپیزه دې کمزورې ده لږ
2: لچ
1: پہ لگے صحیح ده اوکے ډیر مننه ستاسو په خبره لږ لږ پیو شو خو ډیر قربانی نیو پی ما هر حال معذرت غواړو بخنه غواړو زما په خیال چې لچ پی قربانی لګیږي یا د دین علاوه چې کوم ده زه دا یو خبره کوم زمنګ د یو رور پختنه پاتې شوی دا ناغنه ډیر زیات معذرت غواړم دلته لایو پروگرام روان ده او خامہ خانه سړي ډاکټر صاحب ته پروگرام نه مخ کیول مال پین نه سره شته کنه نو ډاکټر صاحب په واسکټ او په جیبونو لاسونه وهلل کنه ما چې نن به جرمانه نن خیر دی خو سبا دې کرو نه نو سبا به جرمانه دې ټایم کې مونږ سره تاریخ به زمونږ نه بارو نو ما ته ویل چې پین نه وړه چې دا پښتنې مختنې بازی ټایم کې لږ کوو بهرحال مجید خان هومیوپیتھک کلینک دغه پروګرام تاسو ته سپانسر کوي تاسو هم له بیلابیلو بیماریانو له بیلابیلو ستونزو سره شکار یې ډیر زیاتې کړولي ډیر زیاتې زورولي په کلونو کلونو مو علاجونه کړي شفا نه ده ملو شوې. تاسې هم په دغه تلاشي چې د یو ښه طبیب لا لاړ شو مونږ علاج وکړو مونږ تعالی تعالی شفا راکړي. نو یاد ساتئ مجید خان هومیوپاتیک کلینک ته راشي د خپلو بیماریانو یو ښه علاج

زه مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ مایوس کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: అస్సలాము అలైకుం అండ్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వైస్తర్గుకు మి ఖూబ్ లకచ ఖతమ్ షు లాలు జల్మి తోబ్ లకచ ఖతమ్ షు స్తర్గు కి మి ఖూబ్ లకచ ఖతమ్ షు లాలు జల్మి తోబ్ లకచ ఖతమ్ షు స్తాహుం ఖాల్ పజన పికా షవేదే స్తాహుం పిగల్ తోబ్ లకచ ఖతమ్ షు ఉస్ దని మి షపి సందరి నవాయు హా గలేవన్ తోబ్ లకచ ఖతమ్ షు జమ అర్మానీ బ్యా బదల్ తరా నషమా زما ارمانی بیا بدلت ران شما دلت مین توب لکا چه ختم شو سترگو که می خوب لکا چه ختم شو لالو ظلمی توب لکا چه ختم شو نور محمد صلی اللہ گرانو مینوالو تاسو ٹولو تا پا دغا نیما شپکی ویلکم پا خیر رالے اور ستڑی مشی وائما او ډیر زر چې کم دینو دغه نهو بجو دغه ټایم قربان تور شپې ته روان دی ځکه چې تاسو خوتنی مونږ ماشاءالله ډیر زیات په ټایم باندې کیږي ډیر زیات د وخت کیږي اور نهو بجې چې کم دینو مونږه خو فارغ یو اگران مینوالو ماته ویل کیږي دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما आवाज الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل بره راست اور ډیر ورځې باندې اوري سور از چکم نه نو هغه د سیګنل ایشو وا او تاسو ته ډیره بهتره پته ده چې ولې د سیګنل ایشو ځکه چې یوازې دغه د سیګنل ایشو چې کومه ده کنه نو دا زمونږه په خوک په خبر کې نه و بلکې دا د سیګنل چې کومه ایشو ده نو قربان دا د سیګنل دغه ایشو چې کومه ده نو دا په غونه خیبر پختونخوا کې و زه شکر الحمدلله ژوند چې کوم ده نو هغه واپس خپل هغه ځای ته رالو چې د کم زینا ډیسټرب شوی و سیګنل یې ګډوډې وي نت ګډوډو او منس کے بگی بیا زمونگا چکم دینو آغا لنکم گڑو وڈو شکر الحمدللہ ہر سے ٹک ٹاک شو تاو سر چکم دینو آغا مل گرے اما تاسو خدمت کے حضیر اما اور انشاءاللہ کا جون دو زندگی وا دا پروگرامونو دا سلسلہ بدا سی روانے یو کوشش کو چلگا اس تاسو پخوخ باندی کو سیدا چی تاسو بورکے گئی نا خوشا لئیے اور او آئی چی آو ہاو اپ پرنشا او زمون پر ریڈیو شا چی مونگ تا آواز را رسے یعنی تاسو بدا سی وائی چی اب پرین شا او زما پر ریڈیو شا چی دا زما آواز دکا چی تاسو ریڈو خرابی اللہ دین کی نویا بتاو زما آواز سنگا ہو رہی ویم آوری دیشی کتاو سر ٹچ موبائل شتا نیٹ فیسیلیٹی شتا سیدھا بلاڈ شی گوگل تا درے واری با اولی کئی www ڈاٹش ما ریڈیو ڈاٹ کام زما آواز با عمدہ سے براہ راست ہو رہی لگا سنگا چی دا اوسا ہو رہی امید در بلرم چې او ریوا کی صدا عدالت خان نه جوړ شوی د ګوره د عدالت خان غ نمبر بند دی چې کم نمبر دی سر خوړلی د آر ډبی د پاسې لیکلې ده کنه ګوره زه تاسو ته خبر کوم زما دا پروګرام چې تاسو سومرم او ری کنه زه تاسو ته د الله په ذات باندې قسم کوم چې په 2018 کې یا په 2017 کې ز کله لکی ریډیو تراغم کنه ما پهله پروگرام په لکی ریډیو کړه او دویم پروگرام د پېښور په 94 چینلو نو هغه د 94 چینل چې کوم دی خو ختم شولو هغه مطلب مختلف 96 ته کنورټ شول سنگه چې دا ټل ریډیو 96 دی زما आवाज پتا سووري 96.0 او وانه دی 96.0 زما आवाज پتا سووري هغه داسې لاړو کنه نو ما چې کله نه پروګرامونه شروع کړی دي 2018 نه او زه ریډیو ته راغلی ما نو الحمدلله تر نن تاریخ پورې چې کوم دی کنه ما به کلم دا سوچ نه کړی چې زه تاسو له دوکه درکم ما به کلم دا سوچ نه کړی چې زه خپل ډیسټریبیوټر له دوکه ورکم یعنی خپل ډیلر لا چې کوم زما بزنس پارټنران دي او دا غوی په ذریعہ شما پروډکټ تاسو له درسي یا زه خپل دکاندارانو ورونو له دوکه ورکم الحمدلله تر نن تاریخ پورې چې ما کومه خبره کړې ده نو زه په خپل خبره باندې کلک ولاړم کا هغه ما د یو دکاندار رور د پاره د عمره اعلان کړی دی کا هغه ما یو دکاندار رور د پاره یا ډیسټریبیوټر د پاره د حج اعلان کړی دی یا ما مونږ چا د پاره زمونږ لکی کی چې کوم دی نو هغه ډراوا زه اومم نو انعام تلو اور انعام چې کوم دی الته جانگیر بای ته د گاڑی اعلان کو ماشاءالله ننم جانگیر بای سره هغه گاڑی موجود دی په الټس گاڑی کې جانگیر بای ګرځي دا نه چې په فلیکس هم جوړ کو جانگیر بای لمور کو او کلونه تیر شي خو جانگیر بای سراغ شانتی گاڑی بیا رانی شي شاته ول 2 لک روپے ورکو اول تخپل نمبر چ کم دے یا خپل لایک یا د ویو د پاره 2-3 لک روپے ورکو نه الحمدللہ چې چالک چابی مور کو د موټر سایکل نو لیکو پی چلک د دې دون پی سی دی صحیح ده نو دادا چې دغه شانتی ما یو اعلان کړو د اشما هربلایل حواله سره او اوس هم باز علاقې پاتې دي صحیح ده لکا کرک پاتې دي اور بنو پاتی دے لکی مروت پاتی دے اور ڈی آئی خان پاتی دے ٹانگ پاتی دے اور دغه شانتی نور ډیر علاقے پاتی دے کدی شاغ علاقوں کی زما آواز نہ اوریدلی کی کنا نو شہرہ مشو مردانہ مشو چار سد پاتی دا دیرو سواتی لا کا پاتی دا سوا بی پاتی دا او زمونگا گول گول پی خور گول پاتی دا کنا نو دا دا کنا چی گور تاسو سیریس شئی زه تاسو سره گپ نه لگوما او نه زه خپل پروڈکٹ پتا سو باندې خرسوم دا الله کروڑ کروڑ شکر دے الحمدللہ الحمدللہ زما پروڈکٹ داسی خرسیگی چې د ریزلت په بنیاد باندې د اخلاص په بنیاد باندې زما د مور او پلار او د ډیرو زیاتو خلکو د دواګانو په ذریعہ باندې الحمدللہ زما پروڈکٹ خپل خرسیگی ریزلت دے ورکه فائدہ دا ورکه زه خپل خپل پروڈکٹ استعمالوما د بازی خلکو خبرو سره زما ډیر سخت اختلاف وی ډیر سخت اختلاف کنا بازی زما رونه دی اغه یا د ریډیو په لیکه باندې دا خبرې کوي یا چې کم دی نو اغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې دا خبرې کوي نو دانه چې دا خبره زه د ریډیو په لیکه باندې کوم زه چې څنګه الله گواه دی د مایک کې یم کنا اوم داسې چې کم دی نو اغه د دې مایک نه چې کوشه منو بیا هم داسې یم نو زه ډیر سختۍ سره د غرونو ته وایم چې ګوره تاسو ولې د نورو پروډکټو غیبت کوي لکه یو کس به کریم راغستی دا د 200 کریم نه دی دا د 300 کریم نه دی پدے کی مرکری دا پدے کی سٹیرائیڈ دے قسم میں دے دا اللہ پا ذاتی کا دا مرکری پستر گم لی دلی وی دا سٹیرائیڈ پستر گم لی دلی دی چھے دا سے شئی دی خو بس آسی اگر خبری کئی زان نے یو چالا کا جوڑ کڑے دے گا نا اور نبا دا فیکٹری وی نبا دا مارکیٹنگ ایکسپیرینس وی نبا دا تا دا ڈبی پتائی نبا دا تا دا پلاسٹک پتائی سی دا دتا یو تیار چیز ملاوی گی تیار چیز ملاوی گی کنا زد دا سخت خلاف ہم سخ خلاف ایم ددی کنا او الحمدللہ زخ پل کلم داسی نکم زما د خلینا و تاسو کلم داسی وانوری چې د بلانکی سړی کریم خنه دی بلانکی سړی شیمپو خنه دی فیس واش خنه دی زم بیا دی ملا کامیاب کی مونږ دی ملا کا اغه کې فائدہ دا اغه استعمال وای مونږ کې فائدہ دا مونږ زمونږ دا پروډکټ استعمال وای ها بازی شیزونه داسی وی چې په اغه کې نقصان شتا ز اگریم خو اغه داسی نقصان نه دی چې دا اغه د وجه سوک مړکیږي یا د اغه د وجه چاته بیماریا نه لګي صحیح ده او زتا سو ته یو خبر کوم فارامه چرګ دی فارامه چرګ نه دی ولې دی کې نقصان نشته چې دا مونږه خرو ټول په چرګانو مړ دي که زمونږ په کور کې سخادي وي خوشحالي وي او مونږه چرګان پاخنو کو د خپل مور نه خلاصي وو چې تاسو چرګان نه پخوي ډراګانو کې چرګان خلکو لور کوي او دومره خلکو له تاوانونه کوي او خپل خادي در باندې را ل چرګان هم بګه پاخنه کړو نو آیا فارامه چرګ چکم دی بده کې نقصان شته کې نشته ټول خلکو ته پته ده خلک یې خوري نه اوس د فارامی چرګ د وجه خصوک نه مړه کیږي چرته د الله د انسان په نصیب کې بیماری لیکلې ده نو د تورسی کولډ ډرینګ دی دا مونږ چې دا کولډ ډرینګ اسکو کنه پیپسی وغیرہ مختلف داسي ډیر بلا کپنیانې دي اوس دغه کولډ ډرینګ چې کم دی کنه ولې د دې سکلو کې نقصان نشته خو ډیر نقصان دی خو دا وجه خو نه ده چې د دې د وجه څوک مړه کیږي بس یو تجربه شوې ده چې بای دا شیز نقصان دی دی ښه بیا مونږ خلک چې کله ټوت پیسټ استعمالو ټوت پیسټ اج کریم وی ورکه هغه نقصان دی نه دی دومره نقصان مونږ استعمالو دا غي د وجه خو څوک مړ نه شول چای چې مونږ سکو چې ماشومان له مورکو اولاد له ورکو په دنیا کې د اولاد نه خوښ شیز نشته او زمونږ ماشومان چاینو پسې جاړو په جامونو اسکی په چینکونو باندې اسکی ولې د چېو د وجه څوک مړ شول چې و هم نقصان شته یعنی مطلب سایډ افیکټ خو دا داسې نقصانونه نه دي چې د دې د وجه څوک مړ کیږي نو کلم چې ها بل بازی شیزونه ګوره د الله په لاس کې وي اوس سخت خلاف یما د بازی خلکو خو زه کوشش کوم په یو مې بازی خلک کی هغه وي ګوره زه علاج کوم بازی ډاکټرانی کنه یره زه علاج کوم الله بدر له اولاد درکې صحیح ده نو چې الله در له اولاد درکې دا خبره بالکل صحیح ده چې بای الله ور کول ولا ذات ده چې څوک دا وي چې زه در له علاج کوم او طالبه اولاد ملاویږي ستا به اولاد پیدا کیږي دا غلط خبره ده کی دیشی دا ڈاکٹر خپل اولاد نہیں کسوک داوی چی یار زدر لا علاج کوم ستا با زوی پیدا کی گی تو گورا کی دیشی دا ڈاکٹر خپلم زوی نہیں اللہ دی ور کی اولاد دی اللہ ہر چالا ور کی اللہ دی زامنم ہر چالا ور کی اور اولاد دیر خوگا میوا دا خو بازی کنیکشن اخ اللہ رب العزت سر تڑ لے دے اولاد ور کول دا دا اللہ پلاس کی دے صحیح دا شانتی گور زمونگ دا پیخور دیر مشہور ڈاکٹر اوس وفات شوے دے ڈاکٹر شفیق چې دا هغه په ذریعہ باندې الله رب العزت چې کوم دی نو نور څوک خپرېږي دا شهاب چې کوم زمونږ پروګرامونو کې راځي او زمونږ پروګرامونو کې کالونه کوي ډېر مودو شو نه دی راغلی او شکر الحمدلله مونږ هم یاد کړی نه دی او نه مور پسې جرګه ور لېږلې ده چې لکه ته چرته تلی راځه کنه نو شهاب لم الله اولاد د شفیق د وجه ورکړی دی زما خپل مشر خور له الله اولاد د شفیق د او د شفیق خپل بچی نو خپل بچی نشته نو دغه شانتي دا چې کوم پروډکټ دی که کریمان دی که بلیچ دی که سکن پالش دی بعضی خلک تاسو ته چې کوم دی کنه وای زما دا خوشیز دی زما دا خوشیز دی کله کله مې زړه غواړي چې یادې کسر پروګرام وکم دا چې څوک وایي چې زما دا ډېر ښه شیز دی او دا پلان کې ښه شیز نه دی کله کله زړه یم چې یو ویډیو ورکم او لاندې پکې د هغه ویډیو وچلوم او بیا ورشم او مایکم ورته ونیسم چې وایه خانه او یا ورپسې دا کم انګریډینټ دی دا ورپسې یوسم په یو لوښي کې په یو برتن کې په یو شاپر کې چې وایه ته چې کم یادوي دی کې کم یو دی قسم په الله کې پیژني نو یو بالکل چا پسې الحمدلله مونږ بد نه وایو نه مو ویلی دی کېدی شي عمدا زمونږ د کامیابۍ وجه وي نو بل چې کومه خبره مونږ آنی روکو هغه سرته رسو نو ګوره دا ما درته آوازونه به کول چې بای نمبر لیکي کولاو نمبر لیکي آسان نمبر لیکي چې ملاویږي کنه اوس ماشاءالله زبیر بای سحر پروگرام کې کال کړو چې درې عدالت خانه دي په نوخار مندوخیل میا عیسا کې اور اکرام بای درې واڼه وای چې دا عمر زمونږ دا عمر زمونږ دا او بای موبایل نمبر دا غوی بند دی نو قربان دا عمر به مونږ عمدې کس لورکو چې دغه کم نمبر د کارت د پاسه لیکلې دی چې دا نمبر کولاو کی په دې نمبر ورسره زمونږ خبري وشي کم چې 0316 نمبر دی شاپېسل تم چا میسج کړو نن چې جی دا اومځي ما او دا نمبر زما دی چې دا نمبر ستاره دا نمبر کولاو کا دا نمبر به کولاوې چې دا نمبر تر سو نه کولاو شوی دغه موبایل والا سره زمونږ خبري نه شوي نو دا سي مونږ چاله چرته عمر ورکو چې راشه عدالت خان ماما ته بس دا عمر والا او د درې واړو په خپلو کې لانجي ها نو اوسم درته وایم چې کوم لکی خلک زما आवाज اوري د بنو د کرک او یا چې کوم دی نو ډي اي خان یا ټانک والا نو ګوره تاسو هغه موبایل نمبر لیکي په دې ګوره د پیله ورځ نه درته وایم کې یو زنانه ده او هغه اشما هربلایله خلی خپل نامه پینې شي لیکلې د رورو لیکي د خاوندو لیکي د پلارو لیکي سوخ اوبو نه دی راوړي کنه سیدا نو خامخا پلار بئی سیدا وفات شوی بئی خو په نامه باندې خو یادی کنه چې پلانکی کا کالور ده نو دا هغه نامه ولیکي سیدا موبایل نمبر د ترو لیکي د ماما ولیکي د رورو لیکي بازي خاندان کې داسې خلک وي کنه چې هغه ماشاءالله اني ټایم نمبر اوچته ولې شي لکه مانه چې اکثر کله خلک څوک نمبر غواړي نو مونږ د اجازه نمبر ورکو انعام نمبر اوچتولو کې انتهائی پاچړ ده زړه بدر کې شین کې خو هغه نمبر نه اوچته نو مونږ بیا د اجازه نمبر ورکو اجازه ماشاءالله 24 غنټه چې کم نه نمبر اوچته اور کوشش کئی چې داسې مطلب چاله نمبر ورکئی ہم نے چاغا غتنگ کی لگو دے یو ریڈیو لسنر دے ورتا کالو کی د شپې ورتو کی مومدا سے ٹائم کی ورتو کی چې اغه دا آرام ٹائم وی یاد اغه دا کار ٹائم وی بمخ سره ورلا نمبر بلاک کی اغه دا پتہ ولګی چې ردا بس اوسه تنگول کی کنا نو دادا چې داسې نمبر ور باندې لیکئی چې اغه بیا کولاو وی اغه تاسو چتوی نو بیا با چې کم دے دا پریشانی م نوی اور س مس کنسپشن بم نوی اور ان شاء الله چې د چا عمره راوخی جنو هغه ته ملاویږي اور هغه به خپاسانه باندې زی عمره لا ان شاء الله نو کنه وی بیا به لټکی گئی تاسو به لټکی گئی مونږ خو سنوا یو مونږ روان کار دی الحمدلله سمره رونه خويندې زما आवाज اوري کنه دا ګوره مونږ تاسو سره غپ نه لګو خلک به غپ لګي خو الحمدلله مونږ غپ نه لګو الحمدلله الحمدلله اور عمدا وجه دا چې مونږ سوایو نو هغه کو نو د دې د وجه د خلکو په زړه کې زمونږ قدر دی عزت دی او زمونږ پروډکټو کې الحمدلله ریزلټ دی پوه شوې اور باقی چې کوم دی نو الحمدلله زما چې کوم هغه ملګری دی چې کوم ما سره د پیله ورځ نه ولاړ دي زه ډیر قدر کوم او ګوره همیشه غیرتی ملګری وفادار ملګری اب ګوره غریب وي مالدار سره همیشه خپل مفاد لټي همیشه زما خبرې کې دي چې په خلکو بدی لګي خدا زما ایکسپیرینس شو دا زما تجربه ده چې همیشه خپل مفاد بلټي مالدار سره تا ته به وای یو څه کوي به بل څه تا ته به وای یو څه په زړه کې به بل څه وي کنه نو داسې خلک کله الله رب العزت نه کامیابی بلکې الله رب العزت همیشه هغه انسان کامیابی هغه انسان باندې تاریخ دوهراوي او هغه انسان د خلکو زړه ته ورننه باسي چې د چا په زړه او په خوله باندې یو وي ایماندار وي او داسې خلک چې کوم دی کنه نو یا غریبانان وي او یا د غربت نه راوتی وي صحیح ده نو به هر حال چې هر چا سره څوک هم مطلب لین دین کوي یا څوک هم چې کوم دی نو هغه نمبر لیکي داسې یا د چا ذمہواری اخلي نو مکمل ایمانداری سره اخلي باقی پاتې شو پیسو خبره ده پیسې چې کوم دی کنه دا تلو راتلو والا شیز ده وخت سره سره چې کوم دی نو انسان مقابله وکي انتظار وکي د خو ورځو الله رب العزت خو ورځ راولي اور خاموشی چې کوم ده کنه نو هغه یو بهترین جواب ده اور خپل مهنت خواري کول نو الله رب العزت چې کوم ده هغه د هر چا ارمان چې کوم ده پورا کوي نو اشما هربلایل د پاره ډبی د پاره چا چا خواري کړی ده نو ان شاء الله چې ارمان به پورا کیږي خو راتلون کې چې کوم زمونږ ډراګانی دین هغه رونو اتا یا هغه اشما هربلایل اغستون کو ته زمونږ دا درخواست ده چې نمبر اډرس خامخا چې کوم ده نو هغه صحیح لیکي سید قربان پروگرام در سره لایو ده براه راست ده اور پروگرام کے وزستا سو کالونا شامل ہوں ان شاء اللہ زبستا سو میسیجز شامل ہوں اور نمبر چکم دے اگدے صفر 3 یو پینز نه سلور او دوا دری سفر دوا دا زما دا فون لیکه دا سفر 315 94 72 302 پا دی نمبر بانی تاسو ما تا کالم کولی شی قربان او پا دی نمبر بانی چه کم دی تاسو ما تا میسیجم کولی شی خواه دین علاوه چه کم دی کم رونا خویندی زما آواز او ری www.ishmaradio.com بانی نوخی تا خپل پروگرام که ویلکم پا خیراله ستوری میشی ویما اور نیٹ چکم دغه لنک او بلکې لنک مسله وا ان شاء الله اوس به هیڅ مسله نه دین علاوه حاجی نور سمید جی نیٹ بلیګ باندې سما پروگرام اور ډیر مننه خوشاله اوسې سباګل د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې راځي ګور د فون بلیګ را سره سوق دي کم زنه دي خو لګون ته به دا میسج شامل کما کلمه د بنو نه ما یادې اریش ازما ډیر خوګه خور ده د بنیر چغرزونه اروسا شاپینګ سنټر مولانا کاری نور خطاب سے مولانا سے بس تیاری راونی سخه صحیح ده اور ان شاء اللہ چکم دے نو زما پلاننگ چکم دے اگر مخ کی رستو کی دے شی د بہر تلو نو ان شاء اللہ چکم دے اگر با ڈرا بکو او د بنو ڈرا بکو اور ان شاء اللہ ڈیر زر بے کو گنا نو کلم تاسو لا سرپرائز در کولے شو جرازی لگا د بنو ڈرا د بس تاریخ فکس شو صحیح نا سجاد ڈاڈی والی والا زما ڈیر زیاد خو غرور دے د اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی کی پکور کی لکی 88 باندے زما آواز ہو رہی نفیسا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیاد مننا ادین علاوہ حامد دعا سلام علیکم السلام حابن آبے دا دعا سلام رلیگی دا نوشیر انا دیر منن آبے دا جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا زاہد نادان زما دیر زیاد خوگ روڑ دے ہینا سنا ہم آدھے چار سدینا سابرا دا بنو نا دعا سلام رلیگی والیکم سلام سابرا دیر زیاد منن خوشحال ہو سی اور دین علاوہ چکم دے آئیشہ دعا سلام رلیگی والیکم سلام زبیر ماما زما دیر خوگ روڑ دے میسا کی دکان دے اور دا عشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی اور دین علاوہ چکم دے نو آجوا اور سباحت دا تاج زینا دعا سلام رلیگی والیکم سلام دیر مننا آجوا سباحت زما خوگو خوائن دو دعا دا کرک نمایا دی دیر زیادہ مننا دعا خوشحال ہو سی نازمین دا شاخ نمبر چی نمایا دیر زیادہ مننا نازمین خوشحال ہو سی ادین علاوہ جنید زما دیر زیادہ خوگ روڑ دے خوشحال خان بابا مزار نا اور مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی سویرا جانی دیر مدباد دعا سلام رلیگی لکی نا ڈیرا مننا سویرا عشما نور دبابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عشما نور ډیر زیات مننه خوشاله اوسې اور راځي ګورو د فون بلی کرا سره پیلنه کالر سوق دي کم زنه ګور درې کالران دی یو دویم منټ روان دی د انتظار یو پیلنه منټ روان دی او د یو چکم دی نو ماشاءالله نه منټ انتظار کړی دی د سره به خبرې کوو باقی به تاسو چکم دی نو لګ انتظار وکړئ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه یې طبیعت دې ښه دی برابر یې ټیک ټاک یې قربان دې شمه
1: الله دا روزی شي دومره دغه وا صحت دی بابا جی دی څه فصل دی اعجاز دی نام دی غوړ ښه دی
0: شکر الحمدلله بالکل خیر دی ته ښه برابر یې
1: الله دا روزی شي شکر دی دومره دغه وا
0: اور موسم څنګه دی لنډ جلندر کې شکر دے بس اللہ دے عمدہ سے موسم خیستہ لری اور اللہ دے تا زمان خوگ رورم دا غشانتے راتا جوندے لری پس حد باندے روپ ماما بچنگی دی سنگ دی اسلام آباد کی دی گا نا
1: در سر اسلام آباد کی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: در مرزی شروع دو
0: خواہ
1: تکلیف و نو آتا تلاو
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا اسلام آباد کے ماشاء اللہ چکم دے نو ہر سے ٹھیک ٹھاک دی زب اخبلم پرون تلے ما بیا د شپې سے 12 یو بجے واپس را لما خ سگنل ایم زبردستی دی نیٹ ورک کم کار کول ماشاء اللہ خیر اس کو پہ خبر کم کار کئ خو پرون بیا پہ خبر او دی علاقو کے لک کمزوری ول تما شاء اللہ خو بالکل دا خبر او اجی صاحب دا نہ
1: ویل کی دا اولاد خبر دا وکړلا
0: جی
1: صحیح
0: اللہ رب العزت دیو بخی خان
1: امین او غو دې نکمر ته ویل چې زه دا څوک چې بل ودا ته تا کوم
0: ها
1: زه مو دې چې نکا دا خبره ده چې کارو کوي دې الله تعالی دې دا نه روکي چې نه روکوي بیا کو وو دا یو دینه وکړه نه بیا نه روکوي
0: دا خبره دې سیدا او دې سره یو خبره بلم ده چې مونږ پښتانه یری ګوم د خزونه لګونتي ها
1: دا تو خبره کی کټ خبره دې بالکل دا یو څه مسوله مې خبره ده چې ارت سټي الله
0: الله پاک ای دا خبره کوم کنه چې سکوي الله کوي خو به زمونږه بازي بازي خلق لګونتي ساده وي کنه نو بهر حال چې څوک چا پسې بد وي یا هر څه پسې بد وي هغه کې نه کامیاب کیږي خو سي د خلکو خيارو ما او زما پروګرام خلکو باندې اشما پروډکټ پیجندو سره سره خلق او خيار ول هم زغوارم چر د خلق امر سره سنگ ايشما پروډکټ پیجني ماشا الله فائدہ ورل ور کوي چې داسي بازي بازي خبري د خلق ازده کی او پخپل جوان کی ځان سره ملګری کی چې ان شاء الله نه سوک دوک کوي نو ورته تکلیف ملاوي غنو دونه په وړو وړو خبرو باندې سوچو نه کوي
1: دا خبره بالکل صحیح ده خبر نام اجي تا یو کس ټلیفون وکړو
0: جی صحیح خبر بالکل روپ ماما گور استا پہ شانتی اخیار کالر اوستا پہ شانتی ویخ کالر خوار سڑے نہیں بھی کنا
1: بس اللہ مدد دغات خوشاله
0: آمین ډیر مننه روپ ماما ان شاء الله د بنو پر ډرا کې به ملاقات کیږي ځان له کپڑے سپلای چپل شوز او ټوپۍ او بس ان شاء الله ځان ځوان کا خان
1: از ان شاء الله مو اجي سره یو ډیر خوش خوش خوب دی دا ان شاء الله ان شاء الله د بنو ډرا شو ځای ان شاء الله کله ته مزيره وا خو مې ان شاء الله پیدا کوي
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور ان شاء الله ډیر مننه الله دې خوشاله کړه روپ ماما را سره ملګری ودلندي جلندر نه او روپ ماما خوب دی الله رب العزت چې کوم نه په حقیقت کې بدل کی او ګورو د فون بل کې را سره بل سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: نوروز خان دې نوروز خان ګورم منی کنه منی خا چې څنګه دې را سره غاړه ملاو کا دعا سلام دې را سو ګړو تار ته ونه زنه نوروز خان ما بلکې ما درته وې مې لکه نوروز خان خو نه
2: جی بالکل نه ښان دې دا خبرې سره نه نن تم وکړه
0: ماشاء اللہ ادنان تب دی ویلی چې داسې ریکارډي ډراو شو او داسې یادګار ډراو شو غنه چې زما یقین ناراضي چې داسې ډراو په پوره دنیا کې د کمی کپ نه وی لکه په نو شهرا کې چې د اشما کپ نه وی وا
2: اکرام بیت یو خبر ورکړم تر څو کوم تقریبا کم از کم زما د 18 نه کم از کم یا د زما ډراګان ته تلیم
0: اچھا ماشاء اللہ صحیح
2: ہاتھی
0: کے دانت کانے کے اور دکانے کے اور نو بازی خبری بھی خوچ کلا سڑے میدان تراشی او اگوری نو بیا وئی چھ آو یار واقعی ماشاء اللہ او لو یا خبر صدا لو یا خبر دان دا چھ دا چا سرا او ختل کا سرا او نہ ختل مونگا گفٹو نہ ورکڑا کا گفٹو نہ ورنکڑو لو یا خبر چھ کم دا آغا انٹرٹینمنٹ دے چھ خلق آغا وخ التا تیر کی لطف اندوز شی او بلا عزت دے چھ ہر چا تا الحمدللہ مونگ عزت ورکو
2: اکرام بھائی جو پول نگتا خبرم دکا دا
0: جی
2: زمبنے چی کم دے کنا زو خوبا دا یو خبرو کم ڈیٹین کی زو سجاد بھائی تا داد برکم
0: ماشاءاللہ
2: غٹا قرآن دا دے تو دمرا کامیاب قرآن دا دے باندی
0: الحمدللہ
2: پا حمت او حسنی تا
0: ماشاءاللہ
2: چی دمرا محنت تک کرے پا زلد نوخار باندی
0: صحیح
2: دمرا یو کامیاب ڈرا گا ہوگا نن دم یادو ساتا چی دا جا ڈرا با اس سوکو مونکو نن نبا دے نپس سوکو کی
0: انشاءاللہ
2: دا با زمان پا تاریخ کی اولی کلیشی و ڈرائیوی دے ایشما کاسمیٹک سو
0: گور ڈراگانو کے دونوں خلق نوی نوروز بھائی پزرگونو خلق نوی سل دو سوا زیات نہ زیات درے سوا الحمد للہ دا زمونگ دومرا لسنر رالل او گورا بیا اللام پا انسان پر دے را چاہیے مددگار وی کنا گورا یو کس بدا انوی چی ما سنی دی خوڑ لی ہاں کا سوک دا وی چی ما کور تا نی دی وڑی نو آگا خیر دے زن بیالا خبر خو یو بدا انوی چی یا ما فش نا دے خوڑ لی یا میں چکن نا دے خوڑ لی یا میں گوش نا دے خوڑ لی یا میں چاولی نا دی خوڑ لی یا میں چکم دے نو مطلب حلوانا دا خوڑ لی یا میں فروٹ چاٹ نا دے خوڑ لی یا میں کول ڈرنگ نا دی سکلی یا میں اوبا نا دی سکلی یو کس بدا سی انوی انشاءاللہ ماشاء اللہ الحمد للہ نورو

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Assalamu alaikum. Singa taasu ta pata da che mausam badligi no che kala mausam badligi bya da cha lasuna khpe makh shunde hawagano sara aur de yakh ubo sara kharabi shi bilkul tension ma lai ishma herbal crack cream da market na tar la sakai ishma herbal crack cream che kam wajud kam skin da yakhnai da lasa kharab shwe wi ya چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستا سپون دي خراب دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خراب دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پمپر د وجي په ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی
2: تاسو هم نا امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبره دی اومنم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانې جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولۍ بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولے شی اولاد د چانشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ته نو بالکل راتلے شی علاج کولے شی ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
3: یا رات خوشی ہو یا تنہائی ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو ریڈیو امن 88.4 کارک آپ کے ہر لمحے

او كان السلام عليكم خدي ټولو مینوالو ته پروگرام کې ډېر ډېر هرکلی سوري محفل شو کې امید ده چې شب وای خوشاله وای او دین لوا ورځ مو مشه زبردست تیر کړی وی او دین لوا ورڅ ورڅ اوس مو دې ته باندې ریډیو من کریکټ ان کړی وی

0: خجی بالکل پٹھام ور ویدلا ماشاءاللہ ډیر زبردست خوجا باندې پٹھاوا نو چې بالکل و مور ویدلا راز بھائی اذان خو دې زړه کې نه
1: او نن خو یې داسې رات ویل چې مینیجر سے بازار ته چې لاړ شي ماته بنگړی تور راوړه

0: خدي دا په تاسو څنګه
1: دا په تاسو بس
0: ډیرل خراب تا
1: بالکل دای کی سره لشي داري
0: دا بل په تاسو ورته
1: خدي نو بالکل دا
0: دای کی نوې په تاسو وکړه
1: اچھا صحیح دا ٹھیک شو نو بس دا یو پټا چې کی مدو کنه نو خدي صحیح دا اچھا جی شا دا پټا بالکل وری ٹھیک شو
0: صحیح
1: دا وری کنه صحیح دا